lišća na cesti. Glava je luda, kao da pita, gdje bi je mogao sresti.

делу, у ove lažnoj koži, u ove lažnoj strasti, nemam za nikoga živjet, niti za ikoga pasti.

0: Natali Dizdar i Grijeh doveli su nas do 6.09, a znamo za što je vrijeme kad ovako smo neki 10 minuta od početka našeg programa, barem sad dok traje svjetsko prvenstvo, vrijeme je da se uključimo uživo u, pa na drugi kontinent, onako preko bare da odemo malo, gdje nas čeka Dameo Ramić-Kovačić. Dameo, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kako smo, čujem da su neki letovi brzo, pa ćemo mi samo brzinski malo uloviti s vama informacije, čut kakva je situacija ovako prije sutrašnje utakmice, kako ste, što radite i imate li nam nešto novo za prijaviti?
1: Uvijek me zbuni ovo sutrašnje utakmice.
0: A da, oprosti, znam.
1: Iako ajdete, prošlo je ponoć. Neće biti let, to je to novost, s obzirom da je 230 km od baznog kampa gdje se nalazimo i mi i naša reprezentacija do Filadelfije gdje se igra utakmica, tako da nekih 3 sata vožnje procijenili su naši da nema smisla letjeti, tako da će autobusom u 10 ujutro po lokalnom vremenu, dakle negdje u poslijepodnevnim satima po hrvatskom, ekipa kreće za Filadelfiju, onda klasično trening u gradu gdje se održava utakmica i u subotu taj važan meč trećeg kola grupne faze, Hrvatska protiv Gane. Nekih značajnijih novosti nema, Martin Erlić jedino nije trenirao, ali kažu da je stvar predostrožnosti, bit će i on na raspolaganju za tu utakmicu. Guardiol je bio na konferenciji za medije, poručio da pušta ovo sve iza sebe, da će biti spreman i za utakmicu ako će ga izbornik trebati, da će nastojati biti na boljoj razini, iako naravno nije mu lako, kao ni još nekim igračima, pričali smo o tome, zbog ozljeda i svega biti na pravoj razini, ali evo, pratit ćemo kako će to djelovati, možda i onaj naboj koji će sada proraditi nakon pobjede im pomogne da prebrodete neke i umor i sve skupa i neke probleme ter koje su imali s manjkom forme, pa da budu na pravoj razini za tu utakmicu protiv Gane. Iako evo, pratim sad, malo prije su završile ove utakmice u skupini gdje su SAD, Turska, Paragvaj i Australija. Paragvaj, Australija neriješeno, prije toga Japan, Švedska neriješeno, svi ovi kojima paše da odigraju neriješeno, na kraju se
2: prijateljski
1: čestitaju si. Da. Iako ajde, nije baš s utakmice onako dodavanje samo, ali na kraju budu više manje zadovoljni jedni drugi, nisu više ni s 4 boda još svi baš 100% sigurni, ali znamo retoriku našeg izbornika, neće pristati na kalkulacije, iako bi na prvu loptu možda i neriješen rezultat u toj utakmici odgovarao i nama i Gani, ali mislim da nije to nikako dobra opcija, može se obiti o glavu, tako da vjerujemo da će naš igrati na pobjedu sutra ili kad smo rekli, preko sutra, kada već.
0: Nama sutra, nama sutra. Evo, da, to je.
1: U subotu 23 sata po hrvatskom vremenu. Nadamo se, jer najavljeno je loše vrijeme, a na tom je stadionu već jedna utakmica odgađana, prekidana zbog nevremena, pa evo, nek se to ispada kroz jutarnje sate, da ne odemo pokisli sa stadiona ni u doslovnom, ni u figurativnom smislu.
0: Jasno, da. Tu je čak dovoljno samo i taj neki, koliko znam, munja u krugu, 13 km. I to je to, da.
1: Je, okay. Dobro kaže Hrvoje, da nek naši sjevnu na terenu.
2: Rađuje, da.
1: A ove munje neka zaobiđu Filadelfiju, da. Jer ako je negdje u blizini, onda se prekida utakmica na pola sata i tako, ali evo, nadamo se da do toga neće doći, već da će grmiti sve od dobre igre Hrvatske.
0: Jasno, puno ti hvala da me, evo, ja te sad puštam da odeš dalje spavati, pripremati se za put što god već moraš. Molim te, pozdravi nam puno i Gotlu, držite se, uživajte sutra malo u utakmici, osim posla, naravno.
2: Mi isto koji Dalić, ne smijemo previše trošiti svoja dva najbolja igrača, najvrijednije,
1: ovaj koji vozi, on već spava. Tako
0: pametno, bude, bravo, nek se vi lijepo podijelite. Bravo. Dameo, puno hvala još jednom, laku noć i čujemo se.
1: Pozdrav svima.
0: Pozdrav, bok. Eto, čuli smo malo kako to zvuči tamo, a onda sutra, naravno, kao što smo već i rekli, u 23 sata subota, treća utakmica nas čeka. Ganci spremni, mi spremni.
2: Mi, ajde, udri jedan na drugog.

0: Da je Turi njihov karavan, doveli su nas do 6 i točno 20 u ovom trenutku. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Hrvo je Dora, vaše društvo u doručku na drugom. Sve do 9.30. Evo, malo prije smo se čuli sa našim kolegama koji se nalaze na svjetskom nogometnom prvenstvu. Inače, jučer sam gledala Maroko. S kim je ono Maroko igrao sa zadnju utakmicu?
1: Sad?
0: Uglavnom, bila mi jako zanimljiva utakmica, moram reći.
1: Maroko si gledao, kad si ti gledao?
0: Pa to je bila Maroko i Haiti. Jako zanimljiva utakmica. 4-2 je završilo, gledala sam snimku.
1: Da.
0: Ali Haićani su zapravo i prvi poveli, onda su 2-1 i to. Uglavnom, za jako zanimljiva mi je bila ta utakmica. A ono što sam jučer saznala je i htjela podijeliti sa svima. Dakle, čiji izbornik se, molim te, zove Hugo Broz?
1: Hugo Broz, da. Joj, čekaj, čuo sam ga.
0: Hugo Broz, dakle, čovjek se zove Hugo Broz i on je izbornik, sad ću vam reći, belgijski.
1: Belgijski.
0: Belgijski, I još jedno ime mi je bilo odlično. Imamo jednoga igrača u Južnoafričkoj republici koji se zove Sid Hall. Mislim, još sam mi se činilo da je H nakon S, ali nažalost nije, nego je S i TH, pa ga je to spasilo od tog cijelog užasa, ali dobro. Uglavnom, nego vratimo se mi na ono bitno u ovom trenutku.

0: Mijači NLO, naravno u suradnji sa Hilsonom. Mija Čičak, inače pravim imenom, super cura, super glazba. A nas je to dovelo točno do 6.29. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A u kakvom svijetu smo se probudili saznaćemo kroz naše novosti.
3: 6 je sati i 30 minuta.
4: Drugi program.
3: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je više od 4000. Srušeno je više od 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
5: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
6: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Zbog visokih temperatura na našem području povećana je opasnost od požara. O spremnosti vatrogasnih službi u središnjem dnevniku HRT-a govorio je Branko Smolić iz operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.
7: Ima ovdje nadzor sa 227 kamera koje su aktivne. Intencija da se još kamera stavi u funkciju pokazuje se jako dobro. Mi u svakom trenutku imamo u realnom vremenu stanje na terenu, tako da pratimo požar, razvoj požara i širenje požara.
3: Vjesnikov neboder potpuno je uklonjen. Preostali su samo prizemlje i prvi kat, prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe. Tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
8: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas, sunčano i vruće. Poslije podnevni pljusak mogući je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
9: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, zbog radova između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim suženim trakom u smjeru Goričana. U smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Zbog radova na mostu Sava na autocesti A2 Zagreb-Macelj, u smjeru Krapine vozi se preticajnim trakom. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo da voze dodatno oprezno te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulje čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on major roads, city and bypass roads, especially the Zagreb bypass road. Due to roadwork on the A4 Gorišan-Zagreb motorway between the Zagreb Istok and Popovec junctions, traffic is proceeding over both narrow lanes in direction Zagreb and over one narrow lane in direction Gorišan. In direction of Zagreb, the queue is about 2 kilometers long. Due to roadwork on the A2 Zagreb-Macelj motorway in direction Krapina, traffic is proceeding on the overtaking lane. There are possible delays and queues in areas of roadwork. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
10: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Pa dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: Evo nas prvih pola sata i za nas vidim da već lagano WhatsApp stižu razne poruke koje bi trebalo pustiti. Malo prije smo spominjali izbornika, što smo rekli, Južnoafričke republike.
11: Jesmo, da.
0: Belgijanac, jučer sam gledala tu utakmicu, nekakvu snimku i čovjek se zove Hugo Broos.
11: Da, da.
0: I onda sam imam osjećaj da je komentator baš jako inzistirao na tome da često govori i spominje Huga Broosa. Pa nam se javio Debo nakon što je to čuo.
11: Dobro.
0: Ne čujemo Debu, zašto ne čujemo Debu? Možda ćemo ga sad...
11: Debo, glasnije.
12: Nastavno na Hugo Broos. Uh-huh. Jer neki dan sam vidio kombi sa napisanom reklamom Giorgio Ormari.
0: Giorgio Ormari. Hvala ti, Debo. Ako netko još ima nešto tako što je vidio i čuo, neka se javi. A Vex širi dosta ovako pozitivne energije za rano jutro.
13: Dobro jutro, dragi moji. Dobrodošli u sunčani petak. Opet sam dobro volje kada vam velim, nemam pojma za kaj, valjda je to nekakav tijan, sunce došlo, ljeto, šta ja znam, nije ni bitno, uglavnom, znam da je full rano, ali naprosto ne znam da li ću stići poslije, pa evo željica jedna muzička, ako stignete stisnut negdje danas, ujutro, da se prvo mi gerijatrije malo podsjetimo mladosti, a drugo da malo proslavimo, Saš! Ekvador. Ćao.
0: Kakva pjesma. Hvala ti Vex što si se javio i malo proslijedio ove dobrog raspoloženja za rano jutro. Mi ćemo uskoro slušati sve ono što se još tražilo ovog jutra i što ćemo onda slušati negdje oko 6:50, a do tada naravno vraćamo se na ono što je Ema odabrala, a izbor je jako, jako dobar. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.

0: Na, ovo se plesalo. Još uvijek se pleše, ovoliko godina kasnije. Britney Spears i njezina Oops, I Did It Again u 6:40. Idealno vrijeme da čujemo kako će nam vrijeme biti, iako već sumnjam na, na to što nas očekuje. I baš,
1: teške vrućine.
0: Da, nema ovaj sumnje oko toga. Inače, s nama je Ena jutros iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Moram samo odmah reći kako prošli... kad smo se čuli u srijedu ili tako nešto, nakon što smo završili razgovor smo dobili poruku od naše Katarine slušateljice koja je rekla: obožavam slušati ovu Slavonku, toliko je slatka, stidljiva i draga, prenesite joj pozdrave. Ena, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo da odmah krenemo ovako sa pohvalama u glavu.
2: Joj, pa hvala puno, drago mi je to čuti, ali evo ja volim pričati s vama, tako da.
0: Ajoj, hvala puno.
2: I mislim da je do toga.
0: A moguće, je, sigurno. Ena, što nam sprema ovaj vikend? Mislim, vjerojatno svi sumnjamo na istu stvar, ali evo, trebamo potvrdu.
2: Što nam sprema? Sprema nam vruće, vrlo vruće dane, toplinske valove, čiji stupanj upozorenja će se lagano podizati na sve višu i višu razinu. Danas umjerena opasnost, sutra visoka, pričamo o kopnu, sutra velika, zatim i vrlo velika, osobito u ponedjeljak, tako da ni idući tjedan nam neće, barem početak nam neće donijeti neko osvježenje. Na Jadranu je konstantno ta najviša razina upozorenja za opasnost od toplinskog vala, tako da nema predaha. Evo da spomenem da je zapravo se jutro su lici lijepo spavalo, jer je tamo temperatura zraka bila između 10 i 13 stupnjeva, ostatku, tako je, da,
1: lako
2: njima
1: je
2: bilo
1: tako.
2: Lijepo. Da, svi u liku. U ostatku Hrvatske između 15 i 20 kopno, more čak između 23 i 28. Na Jadranu je puhala do umjerena bura, a poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, onda na večer opet bura. To je ta dnevna cirkulacija zbog razlike u temperaturi kopna i mora. Kada su u pitanju temperature, vjerujem da to sve najviše zanima, one će danas biti između 32 i 36, a dakle, za vikend još i više.
0: Doma smo pod klimom i ne idemo nikad.
1: Ono, ja još nekako izdržim kad je po danu vrućina, ali kad ta vrućina ne prestaje ni po noći, to je onda već panika.
2: Je, zaista se ne možete se nikako osvježiti, čak ni uz otvaranje prozora. Ja bih rekla ni da se ovi na moru ne mogu osvježiti, jer je temperatura mora već nerijetko i preko 25.
0: Da, to sam baš gledala i htjela prokomentirati s tobom. Dakle, temperature mora su stvarno, mislim, meni je to idealno, inače volim takve temperature.
1: Ovo za brkanje,
0: iznad 25,
1: ali
0: evo sad u ovom trenu baš to i nije neko osvježenje. Da.
2: Tako, i tako će biti sve dok ne zapuše jača bura, pa će se more izmiješati i onda će se ohladiti. A kada će to biti, vidjet ćemo.
0: Ne nazire se, jel?
2: Da, evo, samo je da spomenem
1: čisto... U trećem mjesecu ideću godinu.
2: A ne, nećemo baš toliko dugo čekati, ali čisto da spomenem da nakon ovako velikih vrućina bilo kakve nestabilnosti u atmosferi, prolasci fronte, na primjer, uzrokuju zaista jaka nevremena, tako da osim što se trebaju pratiti naše stranice i upozorenja na opasne vremenske pojave, sada je to zbog toplinskog vala, ali tamo sredinom prema kraju idućeg tjedna postoje neke naznake za promjenu vremena, tako da evo i zbog tog obratiti pozornost i pratiti naše stranice svaki dan.
0: Ok, super, hvala. Dobro. Puno, pratit ćemo i to i naravno svako jutro čujemo se tu i s tobom i s kolegama. Ena, puno hvala, ja ti želim ugodan vikend, nek proba biti što ugodniji s ovim temperaturama i onda se evo čujemo, nadam se, idući tjedan.
2: Meni će vikend biti ugodan svakako.
0: Eto, to mi je drago.
2: Nadam se da će i vama.
0: Ma oće, snaći ćemo se bez brige.
1: Nakon pobjede Hrvatske bit će.
2: Da. Onda će biti ugodan svima bez obzira na temperaturu. Tako da držimo fige.
0: Yes. Hvala puno još jednom i čujemo se.
2: Čujemo se.
0: Pozdrav, bok, bok.
1: Bože, pozdrav.
0: Evo ljudi, znate sad i vrijeme, to smo sve riješili, capa.
1: Opa.
0: Pazite se na vremenu i pa i na druge pazite, naravno, ne samo na sebe.
1: A samo pazite, to je najvažnije.

0: Za sve koji drže neki espresso upravo u rukama ili bilo koju drugu kavu po izboru. Sabrina Carpenter dovela nas je do 6.47, idealno vrijeme da čujemo što se točno tražilo ovog jutra, što ćemo sve slušati. Naravno, stizale su i glasovne i tekstualne poruke na naš WhatsApp. Broj je kao i uvijek 099-616-7002, pa ajmo poslušati ko nam se javio. Dobili smo nešto toliko slatko da, evo, čisto da vas pripremim kakva doza slatkoće, da, koja upravo stiže.
1: Dobro jutro, ja sam Benjamin. Maš je sa mene 8 slova Hrvatska. Hvala.
0: Hvala. Evo, javila se Marijana, to je njezin sin Benjamin, kaže već 2 dana govori da bi on htio naručiti želju, jer je nedavno njegova sestra Ema dobila pjesmu koju je tražila, tako da evo sad se i on javio i kaže da inače svako jutro borba za ustati s kreveta, ali sad mu je rekla da mora ustati ako želi naručiti pjesmu jer će proći vrijeme. Tako da, Benjamine, malo se strpi, negdje ćemo ti ubaciti 8 slova Hrvatska, zašto ne, naravno i za tebe i za sve one koji čekaju sutra utakmicu.
2: Normalno, to ide svakako.
0: Malo prije smo već čuli, ali ajmo se podsjetiti na Veksa, toliko je pozitivan da treba nam te energije.
3: Dobro jutro, dragi moji. Dobrodošli u sunčani petak. Opet sam dobre volje, kada vam velim, nemam pojma za kaj. Valjda je to nekakav tijan. Sunce došlo, ljeto, šta ja znam, nije ni bitno, uglavnom. Znam da je full rano, ali naprosto ne znam da li ću se ići poslije, pa evo željica jedna muzička, ako stignete stisnut negdje danas ujutro, da se prvo mi gerijatrije malo podsjetimo mladosti, a drugo da malo proslavimo. Saš, Ekvador. Ćao!
0: Koja sreća.
2: Da, Ekvador je pobjedio Njemce, ali nije nam taj baš rezultat išao na ruku zbog ovih svih kalkulacija oko osvajanja trećeg mjesta i koliko bodova će trebati. Dobro, nema veze.
0: Znaš kako bi se reklo, ne bi se štela mešati.
2: Ne, jel?
0: Da.
2: Pa da.
0: Dome nam se još javio koji kaže može za jednu otkačenu Hrvojku koja vas sluša nešto od letu štuke ili barem poruku pročitajte. Pa evo, Dome, pročitali smo poruku. Od Martine smo dobili kratko, samo je napisala čisto samo da vam dam hint, danas mi je rođendan. Pa molim te, Hrvoje, 3-4 sad.
2: Sretan rođendan.
0: To nije naša pjesma. 3-4 sad se trođen, dan ti se trođen, dan ti se trođen, dan Martina se trođen, dan ti. Osim toga, dobili smo i još jednu molbu od Natalije koja kaže da isto rođendan i danas ide na koncert na Bundek. Pa ako može, glazbena želja Black Eyed Peas, Pump It. Natalija, draga, može, naravno, sretan ti rođendan, uživaj u Black Eyed Peas, a mi ćemo ti onda sad pustiti ovako za zagrijavanje ono što ćeš jutros i slušati tamo.
2: Dobro.
0: A neke od ovih pjesama koje ste još tražili svakako ćemo ubaciti kroz jutro, tako da slobodno ostanite ovdje, slušajte i čujemo se brzo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: jedna malo drugačija verzija. Pump It je bio prijedlog, odnosno želja Natalije koja nam se javila, Tijesto u pitanju, obrada Tijesto, tako da u jednom remiksu smo to odslušali.
1: Više
0: inače,
1: al dente, onako.
0: Tako, točno. Dobili smo još neke poruke koje nam ovdje stižu, odnosno glasovne, pa ajmo poslušati ko nam se još javio.
2: A mi se vozimo u vrtiću, moja prekrasna Jana, ima 6. rođendan.
0: A Jana, pa sretan rođendan, curice.
1: Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Jana, sretan rođendan ti.
0: Bravo. Čestitke. Uglavnom, vidim da nam je Benjamin kroz neki 15 minuta u vrtiću, malo prije smo čuli i tu glasovnu.
3: Dobro jutro, ja sam Benjamin. Moš je za mene 8 slova Hrvatska. Hvala.
0: Hvala, pa naravno da može, prijatelju, svakako ćemo se lagano početi nabrijavati za utakmicu i sve ono što nas čeka sutra. Vjerujem da će puno gledanije biti nego što je to recimo bilo prije 2 dana kad smo igrali.
1: Pa bilo je dosta gledano.
0: Znam, ali...
1: Samo ti nisi gledala, svi ostali su gledali.
0: Cijela Hrvatska, samo ja nisam.
1: Samo ti nisi gledala.
0: Da, ja sam rekla da je vjerojatno još jedina utakmica koju ću ja uspjeti pogledati kad je već u ovom terminu.
1: Da, ali htio sam samo možda nadopuniti, jer poznati su već neki parovi šestestine finala. Dakle, sastat će se ono što je sigurno: Južna Afrika, Kanada, Nizozemska, Maroko, SAD, Bosna i Hercegovina i Brazil, Japan. To je ono što je sigurno. Ti parovi su sad već
0: to je,
1: ono...
0: Dakle, ova sljedeća
1: to je tako, to ti je šestestina finala. Da.
0: Dobro, vidjet ćemo kako će Hrvatska proći, s kime će onda odmjeriti snage, nadamo se dalje, nakon što završi sutrašnja utakmica protiv Gane, subota 23 sata.
4: HR mreža. Oglasi.
5: Ja imam zemni plin
6: i mi se grijemo s njim.
7: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
4: HR mreža. Oglasi. Doručak na drugom.

0: 24 sata Ivana. Malo smo tamo, smo prekoračili 7 sati. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo na 7.01, prvi sat druženja je iza nas, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobar petak svima želimo, sigurna sam da će biti dobar i lijep kao i vikend ispred nas, da sigurna sam imate već neke planove, neke ideje kako ga provesti. Slobodno to podijelite s nama pa ćemo to sve ubaciti u Halo Radio. Ne znam što bi radio našu rubriku koju inače imamo ovdje petkom i u kojoj zapravo dijelimo sve ono što bi bilo dobro probati, vidjeti, naučiti i slično. Dakle, možete prijaviti što god, ako znate za neko događanje, ako znate za neku vještinu, neku seriju, neku
1: serije, neke knjige nam preporučuju,
0: neke utakmice ovdje,
1: neke utakmice, neke predstave i tako.
0: Da. Osim toga, tu je i naš kviz koji ćemo igrati za 40 minuta. Ovime proglašavam naše prijave zatvorenima. Naime, Gregor, naš prijatelj sladoledar, kako da ga drugačije opišem da svi znaju o kome se radi.
1: Ma, znaju svi već Gregora, ovoga, dok se sladoled lagano, dok se čokolada grije na 94. Ovoga na 94, ovi ostali su na 80 i nešto. Ovoga, dok se lagano hladi, Gregor će se poigrati s nama.
0: Tako je, dakle, Gregor je inače sam odlučio da će igrati naš kviz i to početkom tjedna i od tad mi svaki dan šalje poruku čisto da kao ne zaboravim da će on igrati kviz. Dakle, niti sam mu to potvrdila, niti sam rekla može, niti sam pozvala na prijave, nego on sam odlučio da on u petak, i to je čak odlučio još prošlog tjedna kad je čuo da Marka nema, je rekao, fali će vam igrač, ja ću.
1: Ne, mi smo zbog toga otjerali Marka na godinu. Zato da bi Gregor mogao igrati s nama kviz, pošto se već prijavio.
0: Tako da, evo, onda mi je danas poslao poruku, evo, mobitel me podsjetio da je danas kviz, da ja igram, ja sam rekla, može Gregore, ako si ti tako odlučio.
1: Pa nema problema.
0: Zašto ne? U 7.40 onda ćemo s njim odigrati taj kviz, Hrvoje će nam napraviti pitanje, tako da nas dvoje ćemo odmjeriti snage. Slobodno se, evo, javite, kao što sam i rekla, Halo Radio, tu je naša, i naravno naša javna bilježnica, ako imate nešto lijepo za podijeliti za sve nas, slobodno se javite, kao recimo i Martina koja kaže da ju sutra čeka parti, rođendanski parti, njezin rođendan je u pitanju, tako da peče palačinke za to koje su bez glutena. Jako zanimljivo, hvala ti Martina, i moram reći da nisam nikad probala, međutim sve ostalo bezglutenski što sam probala mi je stvarno dobro. Ne vidim
1: može
0: neku, neku razliku. Da.
1: Kroz, može, da.
0: Danas je to tako.
1: Ne bi ni znao da mi ne piše, ne bi ni znao da nema glutena.
0: Da, uglavnom, evo, čuli ste kako to izgleda kod Martine. Slobodno se javite 099 616 7002 s čime god hoćete. A nama je Robbie Williams spreman i njegov Candy. Dobar.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Teleća rebra, prsa, kilogram 6,79 €. Šećer, kristal, kilogram 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
1: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji.
4: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
5: Drugi

0: Jakov Jozinović i Nećeš spavati. Jedna od njegovih novih pjesama s novog albuma Ja za čuda letim, koji je izašao, pa ja mislim prošlog ili pretprošlog tjedna, tako nešto. Uglavnom, pjesma, već pjesma i sami album ruše apsolutno sve rekorde slušanja, i dečko, evo, odradio je svoje dvije arene Zagreb zaredom, da, sa svojih 20 godina. I evo, svaka čast dečku, što drugo reći nego zapljeskati i poželjeti mu sve najbolje, i neka samo tako nastavi i dalje. A ono što sam htjela danas, odnosno sada, reći je da smo jučer imali jednu ovdje baš super priču, odnosno razgovarali smo o vrtićima, mm-hmm, i povratku u vrtiće, barem ovako mentalno, kad se možemo vratiti svojim emocijama i sjetiti se kako nam je izgledalo to razdoblje. Jako puno ljudi nam se javilo sa super pričama. Ono što smo nekako ovdje zaključili svi, da najviše uspomena svi imamo, dakle, na hranu.
1: Da, tog se najviše sjećamo. Neki spavanje. Sa oduševljenjem, neki razočaranjem.
0: Naravno, popodnevni spavanci.
1: Popodnevni spavanac, da, isto. To mi je teško padalo.
0: I naravno, tete koje su nam sve to nekako uljepšavale i svi ih se rado sjećamo.
1: Tete, pa imamo, i drugarice.
0: I drugarice, naravno, koje su bile ipak nešto u nekom ranijem razdoblju. Ajmo se malo sad vratiti u to i poslušati. Ko nam se sve jučer javio, što su točno rekli? Ana Marija.
2: Ma nisu sve drugarice bile tako grozne kao što ti misliš, Dora. Moja je do duše bila, pravi Gestapo, ali drugarica mojih sestara se zvala Zumbulka. Kako jedna Zumbulka može uopće biti tako grozna kao što ti misliš? A iz svog vrtića se sjećam tjestenine sa sirom, slatke, dan danas to obožavam. I sjećam se da smo išli na folklor.
0: A čega se sjeća Andreja iz svog vrtića?
3: Jutro je od mene. Ja sam neko koja je išao jako malo u vrtića. Tih 6 puta što sam bila se sjećam baš jako puno od hrane. Radili su brutalne pulpete. Znači, ne znam da li sam opet ikad jela tako dobre. Ja sam nešto mlađa, pa ne znam da li se sjećate, bilo jako malo toga u prodaji, u marketu. Znači, acetofil na cvjetiće bile roze, uh-huh, pakiranje, meni to je bilo tako fino, a nisam neko koje tada volio rozu boju, tako da očito je bilo dobrog okusa. I ono najbolje za doručak, to je griz sa neskrikom u onim šalicama metalnim, to smo se svi grabali da dođemo čim prije do toga, a nisu nam dali da stavimo nogu, poželimo. Ali ima jedan horor, znači pričamo sve o kao šta nam je bilo fino, ali ima nešto što meni baš onako ostavlja loše sjećanje, a to je puding, koji kad bi došao za stol se napravila ona korica na vrhu i ja to nikako nisam mogla jest, a onda bi došao moj tata koji je insistirao da se to pojede i ja sam sat vremena natezala taj puding. Meni to baš u lošem sjećanju.
0: E, ne znam je li ovo nepopularno mišljenje ili ne, ovo što ću reći, ali ja ovo obožavam.
1: Ti obožavaš to gore, to sam si točno mogao misliti.
0: A što ti ne voli?
1: A ne, neko ko jede ove pileće nogice i...
0: Najmanji problem pojest malo ove korice.
1: Malo te korice.
0: A čekaj, ti ne voliš?
1: Izbjegao sam, ne. Ne, izbjegao. Pa nije, pa to je znala se stvori takva kora da ti treba nož i vilica za puding, a ne žlica.
0: Ali ja sam baš namjerno, znala sam, pogotovo kad je baka radila puding u onim zdjelicama, onda bi namjerno čekala, znaš, ne možeš nekad, ne možeš izdržati, naravno da je finiji hlada nego topao puding.
1: Jasno.
0: Ali sam nekad, ono mi je bilo još draže čekat i strpiti se što više, samo da se ta korica...
1: Da se korica napravi, ja. Dobro.
0: Čak mi ono na mlijeku moram priznati.
1: Stvar.
0: Da.
1: O Bože, dobro.
0: Uglavnom, evo, kaže Ana, meni je tema top, ali možda je ipak nekima vrt.

0: Kod nas samo uvijek bitno.
1: Ja isto volim koricu, pa to me najbolje ne budem umiljati.
0: Evo, naravno da se sad to proširilo ovdje u tim ko je
2: koričari.
0: Korica s pudinga, tko nije korica iz pudinga, ko je isto tako ko voli ovaj skorup ili ti škorup na mlijeku, kaže nam Iva da je njezina nona, odnosno baka sebi znala posipati šećera na to i to je bio desert.
2: A dobro, ma mislim, gledaj, sada iz ove perspektive, kad sam već odrastao, dobro, kad sam malo veći, ovoga, prošla bi ta korica, ajde, prošla bi i korica, ali ko dijete, sjećam se, no, baš ono, big no.
0: To smo sve proširili nakon što smo krenuli pričati jučer o vrtićima i uspomenama iz vrtića i tako naravno smo se ulovili na takvu jednu sitnicu, međutim Gabriela se javila.
3: Dobro jutro, dragi svi. Slušam vas jer sjećam se jako izolirano i izostavljeno jer ja nisam nikad išla u vrtić. Pozdrav.
2: Pa možda da zamoliš da, znate, daj zamisli, dođeš sa jedno 4-5 banki, ne znam.
0: Nisam nikad bila.
2: Oprostite, ja ali bi mogla, treba mi za moj CV.
0: Da, da.
2: Za razgovor na posao, znaš da te pitaju, oprostite, a u koji ste vrtić išli?
0: Ako ništa drugo, Gabriela, ne moraš se osjećati izolirano. Mi smo i jučer imali jednu priču koja se odnosila upravo na to, na one koji nisu išli u vrtići, koje su čuvali baki i djede. Tu nam je isto bila podijeljena, a i Lili se javila koja kaže, ne znam kako je vrtić, u mene je baka čuvala, jela sam samo sve što volim. Draga moja baka Ana dugo već nema, tako da sigurna sam da imate neke lijepe uspomene za podijeliti, tako da Gabi, slobodno ti s nama podijeli i te uspomene. Mi ćemo rado poslušati kakve god one bile i svakog drugog, naravno, kogod nam se javi, 099-616-7002. A isto tako, šta? A išao ne išao u vrtić, da. A isto tako smo tu i da ispunimo neke želje, a jedna od njih bila je upravo ova. Saš i Ekvador u 7:26. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Saši Ekvador za našeg Veksa koji nas je jutros onako raspoložio sa svojim odličnim raspoloženjem šest ujutro. Znam da se Meli javila odmah i rekla je Veks, mi te volimo i hvala što je malo raširio i podijelio sa nama.
1: Da, pređe to.
0: Da, lagano pređe. Dosta ovako zarazno.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: Ajmo čuti što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Spremne su nam novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je više od 4000. Više od 250 kuća i zgrada je srušeno. Prema podacima Američkog geološkog zavoda naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
5: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
6: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara. Engleski kralj Charles platio je više od 30 milijuna funti poreza na svoj privatni dohodak od stupanja na prijestolje u rujnu 2022. Podatak je otkrio sam, čime je postao prvi monarh koji je otkrio koliko plaća poreza. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: I vremenska prognoza, sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu prije podne te opet navečer do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A3 na čvoru Velika Kopanica u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Na autocesti A4 Goričan Zagreb, zbog radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec, vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim suženim trakom u smjeru Goričana. Zbog izvanrednih radova na mostu Sava na autocesti A2 Zagreb Macelj u smjeru Krapine vozi se pretjecajnim trakom. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozač savjetujemo da voze dodatno oprezno u zonama radova te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report.
1: Traffic is increased on major roads, city and bypass roads, especially the Zagreb bypass road. Due to an item on the A3 motorway at the Velika Kopanica junction in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. Due to roadwork on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Zagreb Istok and Popovec junctions, traffic is proceeding over two narrow lanes in direction Zagreb and over one narrow lane in direction Goričan. Due to roadwork on the A2 Zagreb-Macelj motorway in direction Krapina, traffic is proceeding on the overtaking lane. There are possible delays and queues in areas of roadwork. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Pa dobro jutro.
9: Dobro jutro, dobro jutro.
0: 7:35 u ovom trenutku. Harry Styles sprema nam je i njegova nova pjesma Dance No More. Međutim, prije toga moramo malo čuti tko nam se sve javio i zašto. Dakle, malo prije smo slušali stvar koja se zove Ekvador, Saši pjeva, jel? Mm-hmm. Javila nam se Marijana koja, za one koji prate i razumiju, živi u Njemačkoj. Pa ajmo poslušati što nam je Marijana rekla.
10: Ja odora, pip, da ne psujem. Vozim se do posla, mobitel mi je na stavku ovome, ne tipkam, ne držim niti šta.
9: Dobro.
10: Inače, mali Benjamin koji se javio, živio u Njemačkoj. Uglavnom, pozorim i spuštem i slušam ja vas i krene ovaj Ekvador. Znači, neko misli da provociram, moj Bože.
0: Evo, za sve one koji slučajno nisu znali, jučer je Ekvador pobjedio Njemačku 2-1.
9: Je, odlično se
0: igrao. Tako je, i da. Iznenadili su ih malo. Javio nam se inače Mario koji živi u Njemačkoj, kojem očito nije prošlo isto kako je očekivao, zapravo u Austriji živio, prostite. Tako da je rekao da otkazuje rezervaciju za Oktoberfest.
9: Aha.
0: Da.
9: Zašto? Ne, mislim, revoltiranje.
0: Malo je revoltiranje.
9: On ne ide kod ovih koji su izgubili od Ekvadora.
0: Tako je.
9: Neće ići.
0: Puno iznenađenja na ovom svjetskom prvenstvu, a da. Mislim da bi moglo biti iznenađenja za par minuta u našem kvizu. Gregor će s nama igrati naš kviz koji igramo inače petkom, tako da slobodno ostanite ovdje i poslušajte kako će to zvučati. Znate već da u našim kvizovima se svašta može čuti.
9: To će biti
0: zbog
9: čega, sudar Titana, Dora i Gregor.
0: Kad to čujete, se možete osjećati bolje. Nakon što čujete si možete reći, evo, kad čujem ove, onda mi jasno da sam ja,
9: tako loš.
0: Evo, da sam skroz okej. A sad ono što sam i obećala malo prije, a to je novi Harry Styles i njegova Dance No More, pa ajmo malo i zaplesati. 7:37, dobro jutro.
9: Hop, hop, hop, dobro jutro.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Teleća rebra, prsa, kilogram 6,79 €. Šećer, kristal, kilogram 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
1: Ja imam zemni plin.
2: I mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
4: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
5: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Unovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 €. Sve što vam treba za...

0: Damiano David i njegova Born with a Broken Heart. Znam da je Italijan, ali pjeva na engleskom, tako da samo ću vam reći, ovo se ne vrijedi kao da sam pustila talijansku pjesmu.
1: Slažem se čak s tobom.
0: Hvala lijepo. Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Drago, mi je, drago mi je da vas je sve Gregor nasmijao svojim kvizom ovdje i da ste se svi krenuli javljati prvo s reakcijama na njega, a drugo kao molba za šalicu, jer Gregor je proslijedio svoju šalicu koju bi inače dobio, jer ima svoju. I evo sad ja imam problem, a to je da ja ne mogu odlučiti kome dati tu šalicu, jer je stiglo puno poruka, naravno ljudi koji žele šalicu.
1: Da, gotovo istovremeno.
0: Pa ću ja sad kao i prava jedna ovako cool žena proslijediti...
3: Legalistica?
0: Da, proslijediti
1: da
0: tu odgovornost. Ne, nego ću samo proslijediti odgovornost na Gregora.
1: Dobro.
0: Ne da bude se. Mislim, bit će po pravilima, ali na njega bacam tu odgovornost, jer ne mogu ja odabrati.
1: To je pošteno da Gregor odabere.
0: Tako da evo Gregore, ja znam da ti saslušaš. I ja ću ti sad pročitati neke poruke koje su stigle vezano za šalicu. Ti odaberi za koga smatraš da ju treba osvojiti s obzirom na to što su napisali. Dakle, Ivo je rekao da bi on šalicu, jer nas redovito sluša uz kavu, nasmijemo se zajedno i kaže to bi bila jedna lijepa uspomena. Ove prethodne su mu već dosadile. Kaže, ja onako plaćam pretplatu.
1: Zavrijedio godinama i zavrijedio sam valjda sam šalicu.
0: Tako je. Onda nakon toga sljedeće je Ivana koja kaže da je čula da se šalica prosljeđuje, a s obzirom na to da je rođendan sutra, a za rođendan je tražila radio da nas može nastaviti slušati iz auta u kući, misli da ju je zaslužila. Onda nakon toga je, kaže, jedna šalica u Belgiju, to pita Nela, ona bi jednu šalicu da je se proslijedi u Belgiju. Onda imamo nekoga koji jako kratko, David napisao i ja bi šalicu dobro jutro. Mašan je napisao može meni šalica. Onda nakon toga je recimo sljedeća poruka, ovo je samo jedan pozdrav od Varaždinaca, hvala puno Irina, vidiš ima i neki koji se jave bez da nešto
1: bez
0: trebaju.
1: Da traže nešto.
0: Šalim se. Onda je tu recimo Anja koja kaže može šalica kolegici Nevenki, gleda stalno moju i prigovara mi, jer Nevenka inače ima svoju. Onda Josip kaže može šalica od Gregora, Petra kaže ja bi šalicu da mogu kuhati puding i jesti kožicu. Ovo previše traje. I Jura kaže može šalica od Gregora, najboljeg šova u Hrvatskoj. Evo, ima ih još, međutim, evo, ovo su ovi koji su dali bar neke razloge,
1: svi,
0: tako da...
1: Da, i svi zavrijeđuju šalicu, kako ćemo to? Jedino da je, da je podijelimo na jednake dijelove.
0: Tako je. Da, ne znam, uglavnom...
1: Ne, Gregor neko odluči.
0: Gregore, odluči slobodno, mi do tad naravno sviramo, a ja čekam onda tu odluku, da meni bude lakše, da nemam tu odgovornost na sebi.
1: Da, da, da.
0: Kome šaljemo šalicu, Gregore, požuri. Čekamo te. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Teleća rebra, prsa, kilogram 6,79 €. Šećer, kristal, kilogram 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
2: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi.
3: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
0: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
4: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.
5: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.
6: Drugi.

0: Killer si, all these things that I've done. Vidim da su mnogi se razveselili i iznenadili kad su čuli ovu pjesmu, kao i ja recimo. Nisam je baš jako dugo čula, dobili smo i poruku od kad ovu pjesmu nisam čula, baš ponekad iznenadite s pjesmama koje su se slušale kroz srednju školu ili fakultet, kaže Ana. Tina isto je oduševljena i odmah je napisala hvala za moje killerse. Mm-hmm. Uglavnom, evo, drago mi je da smo razveselili, isto tako drago mi je da je Gregor nekoga razveselio, naime, tko nije slušao, Gregor nam je danas igrao kviz, pobjedio me po nekim čudnim Hrvojevim pravilima i osvojio šalicu. S obzirom na to da on svoju šalicu već ima, odlučio je proslijediti nekom drugome. Od svih ljudi koji su se javili, on je meni, nakon što sam pročitala sve poruke, napisao šalji u Belgiju, tako da slušalicu
1: u Belgiju.
0: Evo, ne znam šta mi je. Uglavnom, tako da šalica ide u Belgiju, odnosno ide na neku hrvatsku adresu, ali...
1: Bolje da je Gregor pobjedio, jer bi ti imala tu odgovornost da si ti pobjedila odlučit kome ide šalica. A ovako smo to prebacili na njega.
0: Uglavnom, Nela je dobila šalicu, onda pa evo, Neli ćemo onda i poslati od Gregora tu šalicu. Osim toga, naravno, vrijeme je da se okrenemo malo sportu. Međutim, znam da svi sad očekujete svjetsko prvenstvo u nogometu i da ćemo pričati opet o tome kako Hrvatska sutra igra, ali ne. Ja vam moram reći da je Hrvatska... dobila novo priznanje i dobila novo prvo mjesto, i to u sportu koji se zove hodomet.
1: Dobro, to je ekipa koja je išla, ako se dobro sjećam, u Nyon.
0: Da. Dakle, prvi puta hrvatska reprezentacija u hodometu je išla tamo na taj europski kup u Nyon. Uh-huh. I vratili su se, odnosno završili su tako što su, dakle, pobijedili i osvojili europski kup.
1: Nevjerojatno.
0: E sad, malo pojašnjenja za sve one koji ne znaju. Dakle, hodomet je posebna vrsta, ajmo reći, nogometa koji se igra...
1: To je ovo što ja svaki ponedjeljak igram.
0: Tako je. To je vrsta nogometa za one koji su 60 plus godina. Sličan je nogometu, ali ima nekih određenih pravila. To je da se zapravo lopta gura nogom kao i nogometu, ali ovdje tu se zapravo ne smije trčati. Ima još nekih minimalnih razlika u samom sportu i naša ekipa koja
1: je... Faul je koban.
0: Tako je, svaki
1: točno.
0: Uglavnom, i naša ekipa je po prvi puta sada dobila pozivnicu da ide na taj kup na kojem su, dakle, sudjelovale države Španjolske, Portugala, Češka, Grčka, Škotska, Italija i Njemačka.
1: Opa, i naši prvi, a?
0: Tako je.
1: Znamo li neke detalje, koliko smo to, recimo, u finalu ovoga?
0: Ovako, dakle, prvo ono što znam je da su taj povijesni sad uspjeh, dakle, prvi takav veliki uspjeh, ostvarile 4 igračice i 5 igrača.
1: Okay.
0: Dakle, po pravilima UEFA, momčadi igraju cure i dečki.
1: Dobro.
0: Od 5 prisutnih na terenu uvijek mora biti najmanje 2 žene.
1: Dobro.
0: To smo, dakle, pokrili. Okay. Imali smo naše, dakle, i predstavnice i predstavnike. Mm-hmm. Pobjedili smo Grčku rezultatom 5-1. Opa. Onda smo pobjedili Češku 1-0.
1: Dobro.
0: Izgubili smo od Škotske 0-1. Aha. Onda smo u polufinalu igrali sa Španjolskom, za koju kažu da je europski gigant u hodometu.
1: U hodometu, pa da.
0: Završilo je 0-0, naše sterce 3-0 za Hrvatsku.
1: Opa.
0: I onda smo u finalu igrali sa

0: bili među prvima koji smo ovdje zvali gospodina Ivu iz udruge Sjede vrijede, koji je popularizirao hodomet u Hrvatskoj.
1: Svaka čast. I svaka čast u EFI što je, eto, razriješila kesu i počastila tortom.
0: Tako je, našeg Skup, Ivo.
1: Našli su ono, tu i tamo, koji novčić da skupe za tortom.
0: Ivo je zapravo naš, to jest hodometski Luka Modrić.
1: Svaka čast.
0: Čekamo 200 tu utakmicu.
1: Da.

0: Friday, I'm in love, The Cure. Doveli su nas do 8:26. Malo prije smo spomenuli naše hodometaše koji su osvojili prvo mjesto na kupu u Nijonu, gdje su dobili ekskluzivnu pozivnicu UEFA. Čestitke još jednom od svih nas. Naravno, javio nam se i Marin, koji ima poruku za našeg najboljeg strijelca u hodometu, a to je bio Ivo Ciko na ovom turniru. Pa ajmo poslušati onda što je Marin poručio.
1: Može.
2: Evo ovako, ja bih čestitao ovoj ekipi na zlatoj medalji, a posebno bih pozdravio Ivu Ciku, doktora nogometa, legendu NK Prigorje Žerevinec, kluba u kojem se i ja nalazim. To je naš jedan proslavljeni igrač, najbolji strelac ovog turnira. Dugo godina je bio najbolji strelac tih zagrebačkih liga. Pa prema tome, Ciko, sretan rođendan od ekipe iz Željevinca, od tvojih veterana i čestitke na naslovu prvaka.
0: Bravo, hvala puno. Hvala puno što se nam se javio, Marine. Mi još jednom šaljemo čestitke. Veliki je to uspjeh za naše hodometaše, odnosno ekipu 60+, koja se bavi tom malo prilagođenom verzijom nogometa.

0: Olivia Rodrigo dovela nas je do 8:29, evo skoro i 30 će nam odbrojati. Tko nije još čuo za ovu mladu djevojku, da pače, poslušajte malo što nudi. 23 godine ima već, stvarno super karijeru, dobila inače i nagradu Grammy za najboljeg novog izvođača. Oliviju Rodrigo slušali smo evo u 8:30 kod nas. Dobro jutro i hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Okrećemo se vijestima, spremne su nam novosti.
2: 8:30.
3: Drugi program.
2: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je više od 4000. Više od 57000 ljudi prijavljeno je kao nestali. Broj srušenih kuća i zgrada veći je od 250. Prema podacima Američkog geološkog zavoda naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
4: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
2: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji, koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima dopredsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
6: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon, odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
2: Naša nogometna reprezentacija poslije podne putuje u Filadelfiju, u kojoj sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. Joško Gvardiol.
7: Novi dan, novo dokazivanje, nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
2: Bile su to novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitao Lovro Golac, uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on major roads, city and bypass roads, especially the Zagreb bypass road. There are possible delays and queues in areas of roadwork. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
10: Doručak na drugom.

0: There she goes i The Laws su nam svirali u 8.37. Dobro jutro svima. Evo, naravno kao i uvijek vidim da danas ima jako puno ovih nekih molbi ili kako bismo rekli molaba.
1: Molaba.
0: da čestitamo neke rođendane, da čestitamo neke godišnjice, pa ajmo onda redom čestitati svima koji danas slave. Lijep dan za slaviti, petak, sunčano, toplo. Prvo smo dobili poruku od Marka koji kaže: ako bi mogao pokazati ženi ovim putem da ipak nisam zaboravio. Sjedim iza nje u autu i slušam ova: sretna ti godišnjica braka Petra. I kaže, uvalila mi je i punicu, sjedim s surama iza. Čestitamo Petri, čestitamo Mariju, isto tako smo dobili jednu... Da, naravno, i punici. Punica mora biti najsretnija.
2: Najvažnije, dobro.
0: Kad ima ovakvog kraj sebe muškarca. Danijela kaže i moli zapravo, možemo li zaručniku Domagoju zaželjeti sretan 30. rođendan kojeg slavi danas. Upravo zajedno kaže, slušamo, inače vas slušamo svaki dan. Možemo, naravno.
2: Sretan rođendan ti, rođendan ti, rođendan Domagoj,
0: sretan rođendan ti, bravo! Vidim da i neki sami sebi čestitaju. Marin se upravo javio i kaže: čestitam sam sebi što sam preživio još jedan radni tjedan. Hvala mi. Hvala tebi, Marine. Čestitam i ja sebi što sam preživjela prvi radni tjedan bez Marka. Slobodno ko sebi nešto želi čestitati, neka se javi. Primit ćemo i to. A do tada, naravno, vrijeme je da lagano razmislite i javite koje su to aktivnosti, koje su to filmovi, serije koje treba gledati, na koje treba obratiti pozornost ovog vikenda. Znamo da će biti vruće, da smo ograničeni možda sa nekim aktivnostima koje su vani.
2: Vani je, da, barem preko dana, ali na večer opet možda možemo malo isplaziti ipak.
0: Tako je, tako da evo, uskoro nam kreće Halo radio, ne znam što bi radio, pa slobodno javite, dajte neki prijedlog i olakšajte onima koji se trenutno češaju po glavi i razmišljaju, što da radim sad ova dva dana dok sam slobodan ili slobodna. Mi smo tu da onda sve prenesemo. A naš prijedlog za sad je da poslušate ovu pjesmu Parnog valjka, jer je jedna od ljepših koje imaju, makar je teško odabrati u cijele...
2: Teško je gledat nekog dok spava.
0: Pa čuj.
2: Ne bi se spava.
0: Mislim da je teško onome kojeg gledaš. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovo je drugi

0: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.

0: Mumford & Sons i The Cave doveli su nas do trenutka kad ćemo saznati što raditi ovog vikenda, malo jedni drugima preporučiti kako provesti ovaj topao i vruć vikend. Hrvoje, slobodno, izvoli, kreni. Ali čekaj, moramo prije toga otpjevati. 3-4 sat. Halo radio, ne znam što bi radio.
1: Bravo za tebe da si se sjetila ove pjesmice, već sam bio u panici. Ali ono što bi ja preporučio, to je recimo da je ovog vikenda Picokijada.
0: Dobro.
1: Jer je zadnji vikend u mjesecu, kao i svake godine. Ja još nisam bio, ti si bila?
0: Nisam, nažalost.
1: Da, nažalost, da, bojim se da ne, ali svako ko je u mogućnosti, toplo preporučam, jer je stvarno to jedan predivan, lijepi ambijent, niz događanja, da ih sad ne nabrajam, sve ove dane, ali ona centralna svečanost je, dakle, u subotu u 21 sat, kada je i onaj svečani veliki prikaz borbe sa Turcima. Znači, plan je vrlo jednostavan. U 21, od 21 do 23 potaracat Turke, a onda od 23 idemo dalje, potaracamo Gance.
0: Odlično. Jako dobro. Hvala ti, Hrvoje.
1: Ništa.
0: Na ovoj super preporuci. Ok, imam ja jednu preporuku. Naime, u nedjelju sam prošlo probala igrati prvi put padel. Moram reći da mi se jako sviđa. Tako da moja preporuka svima, tko voli imalo tenis ili, a mislim da mu je možda tenis, voli ga, ali mu je možda prenaporan. Padel je, mislim, također je naporan, ali malo manje, zato što je manji teren. Ne moraš toliko trčati lijevo-desno. Pa ako nemate kondicije, možda je padel ipak nešto bolji. Imam prijateljicu Mare, koja vjerojatno sluša ovom trenu, koja je baš opsjednuta padelom, pa je tako smo zapravo igrali, ona ide skoro svaki dan igra. I evo, meni se jako sviđa.
1: A meni tu, znaš šta, ono saginjanje po lopticu, tu se najviše umorim.
0: Nešti,
1: bi mi neko dodao da se ne moram saginuti.
0: Bilo bi lakše, znam.
1: Bilo bi mi lakše.
0: Znam,
1: ova igra, to u redu.
0: I htjela sam reći, ja sam se već osigurala s tri ekipe kojima sam rekla da me zovu kad trebaju igrače, jer mi se jako igra, ali ovim putem apeliram na sve koji su u Zagrebu. Ako vam nedostaje igrač koji nije baš sad nešto wow, ali se trudi, slobodno me zovite, ja ću ići igrat s vama padel.
1: Da rastete zajedno.
0: Tako je. A još jedna preporuka je bila od Martine, koja nam se javila i kaže, večeras na Đakovačkim vezovima Fluentes i Parni Valjak. Kaže, prvi koncert ili ti mali vezovi, pa je to njezina preporuka. Imamo još preporuka koje ćemo podijeliti s vama jako brzo. Naravno, još uvijek vrijedi poziv za sve one koji žele nešto prijaviti, što god da želite. Dakle, broj za to je 099-616-7002. Slobodno se javite, prolazi apsolutno sve, od serija, filmova, aktivnosti, do nekih, ne znam, recepata, Instagram profila, dakle, apsolutno sve što vam padne na pamet, javite, a mi ćemo onda predložiti dalje ostalima da se time bave. Eto, hvala vam!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
12: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Doručak na drugom.

0: Sean De Paul. Inače, ne znam tko je bio ovdje kad sam ja saznala da on, dakle Sean Paul, kad u svojim pjesmama uvijek govori Sean De Paul, da zapravo ne govori Sean Da Paul svoje ime, nego se zapravo osvrće na gvajanskog igrača kriketa koji se zove Shivnarin Chanderpaul. I to je on sam rekao da se to, da misli na njega.
1: Ne na sebe.
0: Ne na sebe, nego je valjda ono, bila mu je to neka fora govoriti njegovo prezime i tako je počeo govoriti Chanderpaul.
1: Dobro.
0: Evo, čisto da znate.
1: U redu.
0: Nema na čemu, uvijek puno ovih okay. zanimljivih informacija. Ok, ajmo mi nazad na naš Halo radio, ne znam što bi radio. Samo malo da vidim jel nas to zove Toni. Je, rekao je da će nas nazvat.
1: Ajde.
0: Dobro jutro, Toni.
2: Dobro jutro, ekipa. Pa evo, kako ste mi?
0: Evo, dobro smo, kako si ti?
1: Sve bolje.
2: Pa evo, toplo je na Krku, moram priznati. Odradio 3 stupnja su već. Da.
0: Mm. Koliko stupnjeva?
2: 3, sad piše kamion. Da,
0: biće
2: da,
0: veselo.
2: I to u Malinskoj, bit će još i gore.
0: Da,
1: a kako, kako se onda boriš protiv te vrućine?
2: Evo, trećom klima radi u kamionu.
1: A, da.
2: Kamion
1: da.
2: Se ne klima, ali klima radi.
0: Odlično, samo neka radi. Imaš ti kakvu preporuku za nas? Mislim, ti uvijek
2: pa
0: imaš.
2: Pa i imam, naravno. Naravno da imam seriju preporuku.
0: E, da, samo da sad ljudima kažem. Onaj Toni ljudi kojeg vam spominjem svake srijede, za super seriju srijedom, da zna apsolutno svaku seriju po špici, to je ovaj Toni s kojim upravo razgovaramo.
2: A dobro, ne znam sad baš svaku. Evo, ovu srijedu nisam znao, iako nisam slušao.
0: A nisi znao za ribu?
2: Mislim, znao sam seriju, ali nisam znao špicu.
0: Aha, evo. Dobro, ali to se stvarno rijetko
2: jer dogodi. Nisam gledao seriju, ali eto, ono. Eto.
0: Znači, nekad te ulovimo nespremnog. Dobro, dobro,
2: tako
0: dobro.
2: Tako je, nisam ni ja sve znajući za serije.
0: A da čujemo onda što nam preporučiš, nešto novo ili staro?
2: Pa, novo preporučam. Uh-huh. Ovako, serija se zove Spider Noir.
0: Dobro.
2: Znači, radi se o Spider-Manu koji je stavljen u doba noara, znači LA 30-ih i to.
1: Wow.
2: Glavnu ulogu ima Nikola Kavezić. Ili ti ga Nikola
0: Cage. Okay,
1: to
0: super.
1: Je to.
2: I fora je u seriji, ima ja mislim nekih 8 epizoda, znači serija je proizašla iz onog crtića Spider-Man Into the Spider-Verse.
0: Aha.
2: Jer je lik Spider-Noara bio toliko su ga ljudi zavoljeli u tih par scena što je bio u crtiću, isto mu je Nicolas Cage dao glas, da je Paramount u stvari, to je Sony sa Paramountom u stvari ti ono, odlučio napraviti seriju i napravili su. I fora je što se može gledati ili crno-bijela ili u boji.
0: Aha.
2: Kako god odabereš ako je, na primjer, imaš Paramount Plus.
0: Dosta
2: ili
0: fora.
2: Ili negdje nać da možeš gledati u te dvije varijante.
0: Vidiš,
2: i svaka ima svoje čari, da, svaka ima svoje čari. Naravno, ja gledam u boji jer nisam uspio naći da gledam u crno-bijeloj. Uh-huh. Ali eto, i za sad, serija mi je trenutno na pauzi zbog svjetskog prvenstva, ali sam pogledao pola i mogu reći da je jako dobro napravljena serija.
0: Odlično, ovo mi baš zvuči fora.
2: Cage, i Nicolas Cage jako dobro izgleda i glumi u seriji, s obzirom da ima koliko 50 i koju, 60 i koju godinu.
0: Uh-huh.
2: Mogu reći da se jako dobro nalazi u seriji. Da.
0: Kao Spider-Man.
2: I naravno ostatak glumačke ekipe je isto odličan. On je u biti jedino, ajmo to tako reći, najveće zvučno ime, iako su i drugi glumci relativno popularni po tim serijskim
0: ovim tvojim krugovima.
2: Da.
0: Hvala ti, evo baš sam sad gledala, googlala sam i ima ocjenu 7,8 na IMDb-u i dosta fora mi je kad googlaš i upišeš Spider Noir na Google-u, onda ti zapravo cijeli Google postane crno-bijeli i pada kiša.
1: Stvarno?
2: Tako je, da, istina.
0: Eto, hvala ti Toni puno.
2: Eto, hvala, čujemo se.
0: Ugodan vikend, može, dogovoreno, uživaj,
1: bok. Može njemu jedna preporuka da pusti si onda ovu u koloru verziju na crno-bijelom televizoru. Pa
0: e, vidiš.
1: Da bi ti isto.
0: Da, dobro.
1: Ako to postoji još.
0: Pa ne znam. Mislim,
1: neko ima.
0: Pa neko sigurno ima. Ana Marija nam se isto javila s preporukom, kaže prijedlog za vikend. Uglavnom krajem tjedna, odnosno evo sad, Ana Marija se par dana prije javila. Petak, subota, nedjelja u Cresu se održava festival Isle of Wonders. Kaže 3 dana povijesni centar grada Cresa s impresivnom palačom i creskom kulom. Biće domaćini svjetski poznatim piscima, glumcima, vizualnim umjetnicima, glazbenicima, rukotvorcima, vitezovima iz prošlosti i kostimiranim filmskim likovima.
1: O, vidiš ti,
0: ona je bila prošle godine i poslala je nekoliko fotografija i stvarno fora izgleda. Nažalost, ona je morala svoj odlazak ove godine odgoditi jer je ima slomljeno rebro, pa je onda zato svima rekla da su dobrodošli, da riječi nisu dovoljne za opisati tu čaroliju. Evo, dobro. Ko je blizu Cresa ili mu se da zaletiti ovog Spoknut. Vikenda i vidjeti što se nudi, ovo stvarno zvuči fora.
1: Da, da.
0: Isto tako ono što bi ja voljela prenijeti još je zapravo Zagreb u pitanju, a to sam vidjela jučer da je grad Zagreb zbog ovog vrućine i toplinskog vala je osigurao ovog vikenda besplatan ulaz na sve bazene
3: yes.
0: gradske. I osim toga muzeje i galerije će biti također otvoreni besplatno kako bi se ljudi mogli zabaviti i naći eto nešto zaraditi da u gradu, a opet se rashladiti i boraviti u klimatiziranim prostorima.
1: Da.
0: Tako da svi oni koji su u Zagrebu ovog vikenda mogu besplatno na bazene, mogu besplatno ići u Muzej suvremene umjetnosti, arheološki, etnografski, Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatski školski muzej i Muzej grada Zagreba. Osim toga, tu su i knjižnice grada Zagreba koje će onda biti klimatizirane i to su samo nadodali kao isto jedno super mjesto ugodno za boravak, čitanje i provođenje vremena. Tako da, evo, čisto da znate ovako za vikend. Još nam je Andreja prenijela za one koji su u Opatiji. Retro Opatija se tamo održava festival, dakle puno retro muzike, odjeće i retro koktela. Hvala svima na ovim preporukama za vikend, bit će toga još, znam da nam je svima utakmica Hrvatske protiv Gane u fokusu, međutim, evo, treba i ovo, ovaj međuprostor iskoristiti na neki
1: moraš
0: način.
1: Moraš malo presjeći, da.
0: Tako je. Hvala svima još jednom, 9. i 17. uskoro ćemo se pozdraviti za ovaj tjedan, do tad jedan Coldplay, jer zašto ne?
1: Zašto ne?

0: Coldplay Fix You. Vidim da neki plaču.
1: Jel?
0: Takve sam poruke dobila na WhatsAppu.
1: Na pjesmu ili?
0: Da, na pjesmu. Kaže, srce se mi poderala s Coldplayem, vozim i plačem. Luka, nemoj plakati, nemoj. Sve je dobro. Mislim, razumijem.
1: Nećeš dobro vidjeti cestu ako ti zasuze oči.
0: Tako je. Tako da, oprezno, sad si opasnost za sebe i druge. Šalim se. Hvala vam ljudi što ste bili s nama. Evo, rekla sam već da se sad pozdravljamo. Kroz 10 minuta kolega tu stiže iz naše sportske redakcije Američki san. Čućete apsolutno sve što vas zanima, vjerojatno i više od toga o svjetskom nogometnom prvenstvu, svemu što se događa.
1: Da, sve ono što je bilo i proteklo u noći i ono što nas čeka.
0: Tako je. Mi vam želimo lijep vikend, ugodan vikend, pazite na sebe i na druge, vruće je, probajte što manje provoditi vremena na otvorenom, samo budite na drugom. I to je to, čujemo se ponovno u ponedjeljak od 6.
1: Dobro, ajde, pozdrav, bok.

0: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka. Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
1: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
1: Drugi.
2: 9:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Japan je evakuirao više od 2 milijuna ljudi zbog približavanja tajfuna Mekala. Otkazao je više od 200 letova, prekinut je promet na desecima željezničkih linija, a mnoge su autoceste zatvorene, priopćilo je Ministarstvo prometa. Ruska protuzračna obrana uništila je tijekom noći 660 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Prema riječima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, iznad glavnog grada srušeno ih je 47. Posljednjih mjeseci Ukrajina je pojačala svoju kampanju napada bespilotnim letjelicama dugog dometa na Rusiju, posebno ciljajući energetsku infrastrukturu, u nastojanju da Kremlju uskrati vitalan izvor prihoda za financiranje ratnih napora. Naša nogometna reprezentacija poslije podne putuje u Filadelfiju, u kojoj sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. Joško Gvardiol.
4: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi. Da.
2: Bile su to novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitao Lovro Golac, uredio Tadija Kristijan Mabić.
3: Novosti.
2: I vremenska prognoza za danas, sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu prije podne te opet navečer do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D70 u mjestu Gata vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC-70 State Road in Gata, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Drugi program, prvi izbor.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9:35 i 18 sati u emisiji Američki san.
8: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
10: 9:34, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Američki san. Naravno, prije svega dobro jutro svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama nešto više od 25 minuta, tu negdje ćemo biti u ovom jutarnjem izdanju emisije Američki san. Za tonskim pultom je Matej Trtolja. Polako se raspliče situacija na svjetskom prvenstvu u nogometu. Poznati su već i neki parovi 16. finala u kojem ćemo, vjerujem, biti u tom ždrijebu, odnosno u tom potu će biti naša nogometna reprezentacija koja je sutra od 23 sata po hrvatskom vremenu, odnosno 17 po američkom vremenu, očekuje dvoboj protiv Gane u Filadelfiji. Naši nogometaši se nadaju barem bodu. Bod bi im, bi im bio dovoljan za plasman u šesnaestinu finala, naravno da će se ići i na pobjedu protiv Gane. Jučer su odigrane posljednji susreti u skupinama D, E i F, večeras i sljedeću noć nove tri skupine su na rasporedu i već kažem, već se dosta toga zna, tako da sad je kreće baš ono uzbudljivi dio svjetskog prvenstva, ako su one prvo kolo malo bilo uspavljujuće sa mnogim utakmicama koje nam nisu budile neka veliko zanimanje, sada je to ipak puno, puno zanimljivije jer sada su utakmice koje stvarno odlučuju, gdje obje ekipe u pravilu znaju što moraju napraviti kako bi prošle dalje, nema više popravnog ispita, barem što se tiče natjecanja po skupinama. Kao što sam rekao, hrvatski nogometaši odradili su, znači nogometaši odradili su u ponoć po našem vremenu posljednji trening u svojem kampu u Aleksandriji pored Washingtona. Danas oko 16 sati po hrvatskom vremenu krenut će autobusom u Filadelfiju, tako da gdje će navečer odraditi još jedan onaj posljednji trening uoči utakmice, a onda kažem u subotu od 23 sata dvoboj Hrvatske i Gane. Naša emisija, posebna emisija uoči te utakmice počet će sat i pol prije, znači u 9:30 i trajat će sat i pol nakon utakmice, negdje tamo do 1, odnosno negdje do 2:30, to je okvirno vrijeme za tu našu emisiju. A idemo se mi sada posvetiti našim nogometašima, taj trening i stanje u momčadi u ekipi prate naša ekipa i koja je u tamo u Aleksandriji, a prilog o jučerašnjem danu što se tiče naših nogometaša pripremio je Tameo Ramić Kovačić.
11: Dan uoči utakmice trećega kola grupne faze Vatrene čeka oko 3 sata vožnje autobusom. S obzirom da udaljenost nije velika, oko 230 km od baznog kampa u Aleksandriji do Filadelfije gdje će sutra igrati s Ganom. Sinoćnji je trening bio prvi na kojem od dolaska u Ameriku momčad nije bila kompletna. Problemi s petom stopirali su petog stopera. Martin Erlić ipak bi mogao biti u konkurenciji za sutrašnju utakmicu, kažu iz tabora Vatrenih. U rotaciji zadnje linije ipak izbora ima, čak i kad je Joško Gvardiol umjesto u sredini obrane primarna opcija za lijevoga beka. Da, vratio se nakon teške ozljede i nije odigrao najbolje minute u uvodna dva susreta, no premda je nakon Paname djelovao samokritično i zabrinuto, sada uvjerava da je spreman biti na potrebnoj razini ukoliko ga izbornik namjerava koristiti u sutrašnjem dvoboju.
4: Osjećam se odlično, bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. I to je to, što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe isto tako. Znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće.
11: Gvardiol u boljem stanju značio bi puno našoj ekipi, osobito u utakmici u kojoj će ponajveća prijetnja biti njegov klubski suigrač, krilni napadač Semenjo.
4: Mislim, suludo mi je pričati o njegove kvaliteti. Igrač je Manchester City, a suigrač mi je i znam koje sposobnosti ima i koliko je opasan za obrambene. Igrao sam i 2 godine protiv njega dok je bio u Bournemouthu i isto tako mogu reći da je bilo puno teških izazova protiv njega. Fizički jak, brz, nepredvidiv, dosta inteligentan, tako da sigurno neće biti niti malo lagan posao, ali eto, najvažnije je da se pripremimo što bolje moguće i mi obrambeni igrači možda malo da više vremena posvetimo i analiziramo njihove napadače. Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah ne oduzme lopta mogu biti jako opasni, i to je ono što smo eto, na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi.
11: Osim Semenja, u sastavu Gane još je nekoliko iskusnih igrača sa zapaženim ulogama u ligama petice. Nakon slabijeg pripremnog perioda i propuštanja Afričkog kupa nacija, proljetos ih je preuzeo novi izbornik, prekaljeni portugalski trener Carlos Queiroz, stari lisac mundijalskih borilišta na kojima je već šesti put. Pripremio je ekipu na način da u prva dva kola ne primi ni jedan pogodak, a jednim postignutim izvuče 4 boda protiv Paname i Engleske. Jedan subod i jedan korak bliže drugom krugu od vatrenih, ali evo što iz naše slačionice poručuje veznjak Nikola Moro.
12: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa, tako da ekipa diše dobro i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za to. Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati, izvest na terenu ono što trenira.
11: Utakmica je sutra u 23 sata po hrvatskom, a 17 po lokalnom vremenu, koje bi moglo biti i nevrijeme, upozoravaju meteorolozi. Zanadati se da na utakmicu neće utjecati, te da naši nakon završetka neće pokisli kućama.
13: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi!
14: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
15: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
16: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
15: Za sve prilike Andro delikatese.
17: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
18: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: U studiju mi se pridružio kolega Lovorko Magdić koji je pratio ove utakmice kasno sinoć i noćas. Lovorko, idemo ipak za početak malo. Kako ti se čini sada stanje u hrvatskoj reprezentaciji nakon ove utakmice protiv Paname, pobjeda? Dosta i dalje ima kritika nakon prve dvije utakmice.
19: Dobro jutro prije svega svim našim slušateljicama, slušateljima, tebi Vlado. Pobjeda je ipak pobjeda, ta tri boda znači puno i ne znam, baš sam se jučer prisjetio recimo Argentine 1990. Igrali su izuzetno loše, bez obzira što je tada igrao Maradona i tako dalje. Iz utakmice u utakmicu, to je bilo negledljivo do krajnjih neprepoznatljivosti, a zapravo Argentina igrala finale tog svjetskog prvenstva. Dakle, nekada ne treba umirati u ljepoti, ali da je bilo promašenih situacija, pogotovo u utakmici protiv Engleske u nekim detaljima svakako da, to nas je koštalo poraza, bilo je problematično i u nekim detaljima utakmice s Panamom, pa se onda to pogotovo kada se postigne pogodak, onda to kod nas nekako uvijek zna biti puno povoljnije u ostatku utakmice, pa je tako bilo i protiv Paname, treba će biti oprezan protiv Gane, iako sve ove recimo noćašnje utakmice koje si spomenuo da sam pratio, ono što je nekome trebalo za remiju u principu je i završilo tako.
10: Da, jednostavno igra se na rezultat, dugačak je turnir i to treba razumjeti. Evo sada već, danas je 26-15 dana, 15 dana svjetskog prvenstva iza nas i sigurno to ostavlja i traga nakon onih dugih sezona. Znamo da i Francuska recimo 2018. nije briljirala na početku, na kraju osvojila naslov svjetskog prvaka. No idemo se sada posvetiti onome što se događalo jučer i noćas. Možemo reći, dobili smo neke odgovore na neka pitanja. Ekvador je izborio plasman u 16. finala, Japan i Švedska te Australija. Tako da dobili smo ovu zone koje smo već znali prije, Njemačku, obalu Bjelokosti te Nizozemsku i SAD. Ali idemo krenuti od one prve što jučer se otvorilo. Znači, skupina E u kojoj se tražio tko će biti treće plasirani i hoće li izboriti već sada plasman u 16. finala.
19: Je, to je točno. Sada smo već na 60 utakmica svjetskog prvenstva, jer smo sad došli u ovu fazu kada su dvije utakmice u isto vrijeme, pa onda je to 6 utakmica dnevno, što isto tako nikada do sad nismo imali s obzirom na novi format. I sad u takvoj skupini je već negdje sat ili dva prije početka utakmice kada su objavljeni sastavi, odnosno sastav njemačke reprezentacije. Mnogi su bili razmišljeni da je to praktički B sastav i da tu Ekvador može imati puno bolje i veće šanse, a kada se to sve skupa i počelo događati na terenu, premda je Sané postigao pogodak u drugoj minuti, jedna brzim tempom odigrana utakmica u prvom poluvremenu, ali Angulo je već u 9. minuti izjednačio i onda je tu uslijedilo nadmudrivanje i na sredini terena, pa onda i udarci s jedne i s druge strane. Došlo se do završnice u kojoj iz doista neposredne blizine Plata postigao gol u 78. minuti nakon jednog kornera, ali za recimo njemačku obranu je prilično neprepoznatljivo da prime gol sa metar ili dva, kao što se dogodilo u takvoj situaciji ispred Noera, što je iza njega bilo iznenađenje u smislu primjenog pogotka u tom trenutku. Njemačka je tu još pokušavala doći i do izjednačenja, ali Ekvador je to uz veliku potporu navijača na tribinama.
10: Ekvador je trebala pobjeda da bi prošao dalje.
19: Tako je, dok čega je na kraju i nakon 7 ili 8 minuta sudačke nadoknade u konačnici i došao, i to je za njih bila jedna velika, velika radost s obzirom da su to bila ta neophodna 4 boda ukupno za njih.
10: Da, to je bila utakmica koja je odlučivala, možemo reći, o plasmanu Ekvadora, jer danas sad će Njemačka biti prva, obala Bjelokosti druga, tako da tu nije bilo upitnika. No ono, idemo se malo vratiti na Njemačku, ne izgleda to još uvijek kao kod mnogih reprezentacija, dosta tu ima slabost. U jednom trenutku Ekvador je pritisnuo Njemce, jedno 5 minuta praktički nisu mogli zadržati loptu duže od 3 sekunde.
19: Točno tako. I ta utakmica u New Jersey je i potvrdila za ono što smo imali prije toga. Njemačka jest pobjedila obalu Bjelokosti, ali i tada je bilo praznog hoda i to previše, rekli bismo, za prepoznatljivost njemačke reprezentacije kako znamo s prethodnih velikih natjecanja. Znamo isto tako da se proteklih godina nakon Joakima Leva praktički nekako ne mogu sastati ni s dobrim rezultatom, a onda se to potvrđuje i igrama. Računalo se da će na ovom svjetskom prvenstvu Njemačka biti ta koja će se ponovno vratiti i vinuti u vrh. Još uvijek ne zna suparnika u osmini finala. Međutim, ako se po tom... šestestini finala.
10: Ostalo nam je.
19: Da, tih 32 i uvijek na neki način. I to što je, dakle, njemačka reprezentacija do sada prikazala, mislim da bi kritičara za njihovu igru ili njihovu reprezentaciju moglo biti također dosta.
10: Ima puno u Njemačku već kritičara. Obala Bjelokosti je u utakmici protiv slabašnog Kurasa rutinski došla do pobjede od 2-0.
19: Na ovom ili ovim prvenstvima koje su bile s 32 reprezentacije, uvijek smo imali jednu ili dvije koje bismo simpatizirali jer su slabi, jer su se provukli, jer su došli i tako dalje. E sad imamo nekih 10 ili 15 takvih u ovakvim okolnostima. Curaçao jest odigrao jednu doista vrlo dobru utakmicu protiv Ekvadora, zadržao tamo 0-0, imao je vratar 15 obrana, što je bilo blizu rekorda, i Curaçao je tu nešto pokušavao čak i doći do pobjede, ali protiv obale Bjelokosti u susretu trećeg kola sinoć u Filadelfiji baš nije bilo osobitih izgleda. Igrač Villareala Pepe u 7. i 64. minuti postigao 2 gola. Obala Bjelokosti je tu imala još niz prigoda, iako je Curaçao pokušavao udarcima većinom iz daljine, ali nije to bilo u nekom brojčanom opsegu koji bi bio nešto posebno za takav jedan susret. Curaçao je ispao simpatičan, ali već smo u startu znali, bez obzira na onih u onom trenutku 1-1 protiv Njemačke, da njihove šanse su već u startu ravne. Gotovo nula.
10: Da, idemo sada na skupinu F. Tu se znalo da je Nizozemska će biti sigurno prva u skupini. Znalo se da Tunis ne može proći. Tunis je samo se boj da ne postane najgora reprezentacija u povijesti svjetskih prvenstava. I bio je dvoboj između Japana i Švedske u kojem je remi bio dovoljan jednoj i drugoj ekipi da se plasira dalje. I gle čuda, to se i ostvarilo, 1-1, nije bilo 0-0, bilo je 1-1, dok je Nizozemska, možemo reći, rutinski dobila Tunis.
19: Tako je. Utakmica u Dallasu je počela jednom dosta izglednom prilikom za švedsku reprezentaciju, ali onda Japan preuzeo inicijativu i imao nekoliko udaraca iz daljine, što i jest osobitost njihove igre na ovom turniru. Oni se spominju kao određeni underdog, odnosno reprezentacija koja bi mogla doći dosta daleko, ali smo sad, evo kad već spominjemo i da su neki parovi 16. finala poznati, pred utakmicom s Brazilom, pa je onda tu već upitno hoće li tu završiti natjecanje ili što će tu zapravo dalje biti. Ali bili su vrlo simpatični i puno više od toga u smislu nogometnog umijeća prikazanog na ovom turniru. Protiv Švedske su to nekako znalački držali barem X, ako ne i pokušaje za pobjedu, i tako se nekako i otvorilo početkom drugog poluvremena da su golom Maede došli do prednosti od 1-0, ali 6 minuta kasnije Langa doista iznenadio japanskog vratara jer je iz kosa s desne strane lijevom nogom uputio udarac u desni kut na drugu stranu, doista jedno veliko iznenađenje za japanskog vratara i lopta je završila u mreži. E tad se još i malo probudila Švedska. Švedska je zapravo, kao što je počela, zaključila tu utakmicu jednom dosta izglednom prilikom, ali sve je mirisalo, pogotovo zadnjih minuta, neka ostane ovako mirno za obje reprezentacije kao što jest, pa eto tih 1-1.
10: Na Nizozemska, rekao sam, rutinski protiv Tunisa 3-1.
19: Je utakmica koja se igrala u Kansas Cityu, za koju je postojala opasnost hoće li se eventualno odgovoriti zbog grmljavinskog nevremena, pa onda bi se odgađala ili zaustavljala i ova druga utakmica i onda bismo možda potencijalno imali i tri utakmice u isto vrijeme, to bi bio jedan veliki kaos. Da, da, zapravo četiri, tako je. A to još nismo nikada imali i ne znam kako bi se onda to i televizijski i na bilo koji drugi način interpretiralo. Kako god, već u trećoj minuti je Skiri postigao jedan vrlo efektan autogol koji sada doista ne nedostaje na ovom svjetskom prvenstvu. Brobi, koji je već se istaknuo u golgeterskim sposobnostima ranije, je postigao drugi gol u 7. minuti. Onda je Tunis tu doista nešto pokušavao, barem ostaviti jedan povoljniji dojam nego što je to bilo u prve dvije utakmice. Tu je sada pogotovo nakon onog poraza protiv Švedske 5-1 došao novi izbornik Erve Renar. I Masturi je smanjio u 54. minuti na 2-1, ali ubrzao Van Heke 3-1 sa Nizozemskom, koja je još imala i Gredu i nekoliko situacija u završnici utakmice.
10: I idemo sada do utakmice koje su se igrale od 4 sata jutro, skupina D. Tu se znalo da je SAD sigurno prvi u skupini, Turska da nema više izgleda za prolazak dalje, da će završiti na posljednjem mjestu u skupini D. I bio je taj dvoboj između Paragvaja i Australije koji je odlučivao o tome tko će biti, odnosno plasmanu u 16. finala.
19: I na kraju se dogodilo da je reprezentacija Sjedinjenih Država prva sa 6 bodova, Australija, Paragvaj 4, Turska 3, koja nije imala uoči posljednje kola, dakle nikakvih izgleda. I ta utakmica u San Francisco je nešto slično kao i ovo što smo imali s Japanom i Švedskom, samo što je bilo puno opreznije.
10: Da, ali opet ovdje Paragvaj, koji je svoj bod još uvijek nije siguran, najvjerojatnije će proći kao jedna od treća plasiranih reprezentacija, ali još uvijek nije siguran.
19: Da, i oni to tako već računaju da su prošli, no upravo si vezano za tu informaciju. Australija je ostavila bolji dojam u toj utakmici. Australija je nizala prigoda u prvom poluvremenu gdje se istaknuo paragvajski vratar. Paragvaj je većinom držao nulu, upravo ona priča o rapcu i golubu, i toga su se više manje držali, iako su i oni imali nekoliko udaraca negdje oko 60. minute, pa u završnici utakmice, kada su obje reprezentacije imale prigodu za pogodak i kada biste uzeli obzir samo sudačku nadoknadu, rekli biste da tu sigurno nikakvih opcija na remi nije bilo, nego da su obje reprezentacije tražile pobjedu, a to zapravo ipak nije realno kad biste sagledali cijelu utakmicu, i završilo je tih željenih za jednu i drugu reprezentaciju 0-0.
10: Turska se oprostila od natjecanja slavljen protiv Amerikanaca. Velike, velike kritike su u Turskoj na nastup njihove reprezentacije na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
19: Do tih razmjera da bi htjeli zakonski neki regulirati da se ne smije vrijeđati nacionalnu nogometnu reprezentaciju. To je sada uzelo nekog sasvim drugog maha. Ali Montella je barem preživio ovu sljedeću utakmicu i tu kritika neće, barem što se tih 90 i nešto minuta tiče, jer protiv domaćina ipak izboriti pobjedu Početino, odnosno Sjedinjene Države, koje su bile u velikom naletu u smislu prikazane igre, postignutih golova, ostvarenih pobjeda u prva dva kola, žestoko su krenuli i ovdje, s tom razlikom što je Trasti postigao prvi pogodak u 3. minuti, ali onda je turska reprezentacija koja je ipak igrala u jednom malo ritmu u kojem se itekako osjetilo da nisu pod pritiskom prethodnih utakmica, i to je za njih ovoga puta ispalo dobro. Guler je u 10. minuti izjednačio, Yilmaz se iz blizine vrlo dobro snašao u 31. minuti. Ušlo se u drugo poluvrijeme u kojem je reprezentacija Sjedinjenih Država, kao i u svako poluvrijeme na dosadašnjim utakmicama svjetskog prvenstva, ušla vrlo dobro, pa je onda i Berhalter izjednačio, dakle to je minuta 49. i onda su se izmjenjivale prigode, bilo je tu i nekih poništenih pogodaka, ali smo onda ušli u završnicu, u sudačku nadoknadu u kojoj Ajhan u 8. minuti sudačke nadoknade postigao pogodak za pobjedu Turske, a vidjet ćemo koliko bezbolan poraz Sjedinjenih Država, odnosno koliko će se to odraziti na ono što za njih dalje slijedi.
10: Idemo samo još kratko proći, rekli smo znamo neke parove šestestine finala, već 28. će u šestestini finala igrati Južna Afrika i Kanada, znamo da će igrati i Nizozemska i Maroko, BiH protiv Sjedinjenih Američkih Država, to su parovi koji znamo šestestinu finala. Večeras nas očekuju rasplet u skupini, samo trenutak, u skupini i od 21 sat igraće Norveška i Francuska, te Senegal i Irak. Norveška, Senegal i Irak se naravno bi možda moli kao jedno treće plasiranih reprezentacija proći dalje, Francuska i Norveška igraće za prvo mjesto u skupini. Nakon toga od 2 sata ujutro igraće Urugvaj i Španjolska u skupini H, te zelenorodski Saudijska Arabija. Tu još uvijek imaju sve reprezentacije priliku za proći dalje i od 5 sati ujutro očekuje nas u skupini G dvoboj Egipta i Irana, odnosno Novog Zelanda i Belgije. Također i tu je još su sve reprezentacije u igri, tako da nas očekuju vrlo, vrlo uzbudljive utakmice. 9 sati i 56 minuta. Došli smo do kraja ovog jutarnjeg izdanja emisije Američki san. Novo druženje na ovom drugom programu zakazujemo vam od 18 sati. Uz napomenu još jednom da je ovu emisiju tonski realizirao Mati Trtolja, meni je gost u studiju bio moj kolega Lovarko Magdić, ja sam Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana uz programe Hrvatskog radija.
18: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

Sunce, sunce. Sunshine, sunshine reggae. More. Sunshine.

0: Peto na drugom.
1: Dobar dan svima, lijepo vas pozdravljam, točno u 10 sati, krenulo nam je još jedno Ljeto na drugom. Družimo se sljedeća dva sata u Ljetu na drugom, a onda još malo kasnije, naravno i u sunčanome satu, kad će mi se pridružiti i moj dragi Skala, ali evo u ovome terminu na koji ste navikli da vas redovito petkom kroz njega vodi naša Jelena. Faca s placa, malo ćemo se baviti i ovim nekim kulinarskim varijantama, ali sasvim sigurno i najaviti, vjerujem, neke zanimljive događaje koji su pred svima nama. Troje nas je danas, Mati Trtolja, Darko Hodnik i ja sam Nataša Mikas. Želim svima sretan put koji putuju, vama koji radite uspješan nastavak ovoga petka, a vama koji razmišljate o jednom dobrom vikendu, čvrstu odluku što ćete konkretno raditi ovoga vikenda. Vrijeme će biti sasvim u redu, što više prevruće i pretoplo, ali idealno za nekakve možda boravke, ne toliko na otvorenom koliko na nekakvim plažama, možda bazenima, zašto ne. O svemu više danas kroz emisiju. U svakom slučaju želim vam još jedan put dobar dan, dobro nam došli na frekvencije drugog programa.

Fat Boy Slim i Rolling Stones i kojem god stilu da vaše glazbeno srce pripada, ne možete reći da ovo nije dobra verzija ove pjesme, i to po odabiru našeg Darka. Dobar dan još jedan pod svima u 10 sati i 12 minuta. Vi ste uz drugi program Hrvatskog radija. Ovo je Ljeto na drugom. Danas nam temperature idu do 36, evo tako stvari stoje, sunčano, ponegdje i vrlo vruće, uz lokalno jači razvoj oblaka poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije, mala je vjerojatno za pljusak, a evo na Jadranu u prvom dijelu dana te opet navečer bit će i slabe do umjerene bure, a sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, dakle vjetar većinom slab realno gledano. Najviša dnevna temperatura, kao što sam rekla, između 32 i 36 celzijevi stupnjeva ovoga trenutka. Recimo 31 stupanj je u Crikvenici, na Rabu, na Hvaru, Senj, Šibenik, Split, to je najtopliji dio naše domovine. A evo u Gospiću je trenutačno temperatura 22. Ako putujete, 0800 0022, naši besplatni prometni telefon, na njemu slobodno možete dojaviti sve vaše observacije vezane za prometnu situaciju, a tu je i WhatsApp 099-616-7002. Ono što trenutačno možemo reći da se dogodila prometna na državnoj cesti 70 u mjestu Gata, vozi se uz privremenu regulaciju prometa i to je zapravo jedina izvanredna prometna okolnost ovoga trenutka. Budite i dalje uz drugi

0: Naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto.
2: Za uvijek tu s tebe je HG Spot.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Ljeto na drugom.
5: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235. Više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanima, jer teška mehanizacija još nije stigla.
2: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Nakon napada na brod blizu Omanske obale, Teheran je upozorio da plovila koja prolaze kroz Hormuški tjesnac trebaju ploviti samo rutama koje je on odredio. Rute koje nismo odobrili nisu pokrivene našim jamstvom sigurnog prolaska, objavila je Uprava za pomorske usluge, iransko tijelo odgovorno za zaljev, u objavi na X-u. Naša nogometna reprezentacija poslije podne putuje u Filadelfiju, u kojoj sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. O pripremi za dvoboj govorili su Joško Gvardiol i Nikola Moro.
4: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi. Da.
5: Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati i izvesti na terenu ono što treniram.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Tomislav Šamec, speaker Lovro Golac, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza, sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu prije podne te opet navečer do umjerena bura. Potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Požar je na vozilu na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora, to jest između tunela Čardak i pod Vugleš u smjeru Rijeke, na 24. kilometru. Na toj se dionici vozi jednim trakom. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A6 između čvora Vrata i tunela Tuhobić u smjeru Rijeke. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnogorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a vehicle on fire on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Čardak and Podvugleš junctions in direction Rijeka, traffic is proceeding over one lane only. Due to an item on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Vrata junction and the Tuhobić tunnel in direction Rijeka, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Drugi, drugi. Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram, rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam, radim kada ne moram, život je san, život je san.

0: Novosti pa malo hak, a sad idemo put Vukovara. Vukovara koje je ovih dana u znaku Dunav Festa i na kojem će se sutra, kako kažu, dogoditi ili skuhati najpikantnija priča. O svemu više reći će nam pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo grada Vukovara, Majda Jakša. Majda, dobar dan želim.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima. Lijep pozdrav iz Vukovara.
0: Dunav Fest, dakle puno ste vi toga pripremili, jučer je već nešto odrađeno, je li tako?
1: Naravno, naravno. U Vukovaru kad se slavi Dunav i Dani Dunava, to vam traje 3 dana, tipično po slavonski, tako da evo, ništa ne prepuštamo jednom danu. Jučer smo imali Šimunovo, znači ono, bilo je baš posebno u Stamburaše, veliki program i posebno isto gastro ponudu, tako da smo jučer i svečano otvorili Dane Dunava, odnosno naš Dunav Fest.
0: Dobro, a danas, što će sve biti danas?
1: Evo, danas naravno imamo ovaj nastavak Dunav Festa uz brojne vožnje po Dunavu. Večeras nas očekuje koncert zabranjenog pušenja, ali evo, ono što bi svakako željeli naglasiti, da ta naša gastro ponuda je ove godine dobila još jednu dodatnu pričicu. Učenici i nastavnici srednje strukovne škole Marko Babić u suradnji sa turističkom zajednicom grada Vukovara i udrugom turističkih vodiča grada Vukovara su osmislili kuharicu Taste and Stay. Kuharicu, stvari koje mi kažemo treba imati svaki ljubitelj mliječnih specijaliteta. Cilj te kuharice je u biti sačuvati recepte od zaborava, to su riblji recepti i u stvari ih na neki način je priča te kuharice je temelj za neki taj storytelling i gastroture kroz Vukovar. Evo, to je nešto na što smo posebno ponosni.
0: Pa i trebate biti ponosni, sad je samo pitanje čije su oni to recepte stavili u tu kuharicu, od svojih baka ili kako to ide?
1: Upravo tako, to je nekako tradicionalna usmena primopredaje, to su oni recepti koji su, samo reći, na neki način zaboravljeni. Današnji većinom recepti, to su, samo reći, ono, svi kuhamo fiš i šara na rašnjama, ali evo, tu su se našle razne juhe od štuke, marinirani fileti, deverike, pijani šaram na srijemski, som na podunavski, tako, kečiga pržena, razni recepti koje, ajmo reći, ne koristimo baš svakodnevno i ne koristimo ih baš često kad pripremamo ribu.
0: Ali to je svakako, može biti jedan lijepi suvenir, jel tako?
1: Apsolutno, apsolutno, evo.
0: Dobro.
1: Tako da ćemo ga i dijeliti sigurno ovih dana.
0: Rekla sam na početku da je sutra na neki način vrhunac, jer će se skuhati ta najpikantnija priča, a zapravo sutra vam je ta popularna fišijada.
1: Fišijada.
0: I morate nam i o tome sve ispričati, koliko će opće, kako to funkcionira, koliko će opće ekipa biti.
1: Naravno, naravno. Evo, sutra se održava naša tradicionalna fišijada. Ukuplja veliki broj ekipa iz Hrvatske, a u stvari, ajmo reći, to je sad već brojka prešla 40. Tako da, evo, u ocjenjivačkom sudu je i naš poznati influencer Riba Fiš koji nam dolazi, koji će, jeli, uz majstore fiša isto tako se očekuju i, evo, bogate nagrade. Znamo da dobar fiš nije kompliciran, ali traži dobru ribu, kvalitetnu papriku i strpljenje. Tako da evo, sutra ćemo vidjeti ko će skuhati taj
0: naš... Pa vjerojatno i par tajni koje ne otkrivaju.
1: Uvijek. Najveća tajna meni se čini ono, je li ide na kraju malo bijelog vina ili ne ide.
0: Aha.
1: Da, to je ono kao, jedni su za to, drugi su protiv toga. Ali ono što je svima zajedničko je da se kuha tradicionalno u kotliću i na otvorenoj vatri.
0: Koliko ekipa?
1: Evo, 42 ekipe prijavljene.
0: Jel se još može prijaviti ili je to zatvoreno?
1: A ne, prijavljene.
0: Prije su gotove, da evo, treba osigurati kotliće, ribu, jasno
1: ribu.
0: Mi.
1: Da, da.
0: Dobro.
1: Da. Tako da, evo, sve je naručeno, možete samo doći i možete sudjelovati u kušanju toga svega i uživati u tim prekrasnim okusima. I eto, ja kažem, otići iz grada Vukovara nakon gledanja utakmice nikako prije, tako da poslije koncerta Miroslava Škore imamo organizirano navijanje za naše vatrene, jel, igra Hrvatska i Gana, tako da...
0: Evo, a prije Škore fiš, jel?
1: A prije Škore jedemo fiš.
0: Dobro, da. Kakav vi volite fiš?
1: Pa naravno malo ljuči.
0: Naravno. Da.
1: Da, a mislim, fiš ako nije malo ljučkast, onda nije ni ovaj ni dobar, a i svakako ja bi tu ne bi izostavila i široke rezance uz to, tako
0: domaće.
1: Da,
0: naravno, domaće, jasno, naravno. Da. Dobro, jel pametno kod fiša zapravo dodavati ove suvremene varijante, kako sad to kreće, fusion, kako se zove?
1: Da, pa ja, evo, naši
0: vi niste
1: kuhari,
0: za to.
1: Da, naši kuhari i šefovi nekako se drže tih takih jela, neka ostanu nekako tradicionalna, a ja kažem uvijek postoji možda neki taj touch koji njih ono malo izdigne i daje im neki dodatni okus, ali mislim da u konačnici kažem najbitnije od svega da je riba svježa.
0: Da, to apsolutno i baš to svako
1: tako
0: ima svoj.
1: Tako i na moru, tako i na rijeci. Mislim da su ista pravila.
0: Dobro. Evo, hoćemo da i nedjelju odmah najaviti?
1: Pa evo, mi u stvari naš događaj zatvaramo.
0: Aha, sutra zatvarate, pardon. Da,
1: sutra,
0: ja sam se izgubila u danima.
1: Da, jer je jučer već počelo, to je znači 3 dana, četvrtak, petak, subota, tako da u nedjelju ćemo lagano uživat. Vjerujem da će sutra baš biti vruće, ali evo, morat ćemo izdržati.
0: U nedjelju ćemo, nadajmo se, biti supijani od uspjeha naše reprezentacije.
1: Ja se nadam i supijani od pijanih šarana.
0: I od fiša. Dobro, ok.
1: Može.
0: U svakom slučaju, evo, Dunav Fest u tijeku je u Vukovaru, tko može, tko je blizu, naravno da će doći, a i oni koji nisu blizu, pa nije.
1: Još stignete.
0: Još stignu.
1: Još stignete, nismo mi tako daleko.
0: Baš tako. Majda, nisam. Hvala lijepa. Sretno,
1: hvala.
0: Temperature neće biti baš neke ono sjajne, bit će visoke temperature, ali i za to
1: ali
0: ste se vjerojatno pobrinuli, jel da? Ma da.
1: Naravno, mi imamo Dunav. Evo, kažu, ko nema more, ima Dunav, tako da evo, ko nema Dunav, ima more i dobro je.
0: Majda Jakša, pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo grada Vukovara, bila je danas s nama, govorili smo o Dunav Festu, odnosno o popularnoj fišijadi koja će se sutra dogoditi u Vukovaru. Hvala Majda i sretno.
1: Hvala vama, veliki pozdrav, bog bog.
2: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

Evo, nadam se da uživate uz drugi program Hrvatskog radija, a sad ćemo glazbeno krenuti u potpuno drugom stilu. U Splitu su počele Melodije Jadrana, prvu večer u prekrasnom prostoru galerije Meštrović Split. Koncert su održale talijanske zvijezde Ricky e Poveri. Bila je to odlična prilika za druženje s njima i to našeg Zlatka Turkalja, pa ajmo čuti što je Turki snimio i o čemu je razgovarao.

Dugo nismo o nogometu i o nogometašima govorili u našem programu, a evo baš je došla jedna zanimljiva vijest. Vjerujem da ćete se mnogi sjetiti čovjeka o kojem ću govoriti sada. Naime, japanska nogometna legenda Kazu Miura proslavit će svoj 60. rođendan i to kao profesionalni nogometaš nakon što je produžio ugovor s treće ligašem Fukushima Unitedom do lipnja sljedeće godine. Biće to, nećete vjerovati, 42. profesionalna sezona za njega. On je naime tijekom 90-ih nastupao i za zagrebački Dinamo koji se tada zvao Croatia. Odlučio sam nastaviti svoju pustolovinu u Fukushima Unitedu. Nastavit ću izgarati sa strašću kako bih dao sve od sebe na svakodnevnim treninzima i kako bih pomogao klubu u borbi za plasman u drugu ligu, objavio je Miura. Inače, posljednji nastup imao je ovoga mjeseca još u dobi od 59 godina, 3 mjeseca i 12 dana, čime je samo povećao vlastiti rekord kao najstariji profesionalni nogometaš. Miura je profesionalnu karijeru počeo 1986. i to u Brazilu, u koji je stigao 4 godine ranije kao 15-godišnjak, a sve s ciljem da postane normalno nogometaš. U karijeri je upisao i 89 nastupa te 55 pogodaka za reprezentaciju Japana, ali evo, nikada nije nastupio na svjetskome prvenstvu. Prava šteta. Šteta da nije imao tu priliku do sada, ali njegova upornost otvara i neka druga pitanja. Biće zanimljivo vidjeti hoće li biti još takvih igrača koji će nastaviti igrati nogomet i u tim nekim svojim zrelijim i tekako životnim godinama. Kad smo već kod svjetskog prvenstva i Japana. Japan i Švedska odigrali su noćas 1-1, obje su reprezentacije prošle u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Japanci će u 16. finala igrati baš protiv Brazila, dok će Šveđani najvjerojatnije igrati protiv Francuske ili Norveške. Ni jednima ni drugima nije baš neki osobiti ždrijeb u nastavku.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: Jedanaest je sati i 30 minuta.
3: Drugi program. Novosti.
2: Broj nestalih nakon razornih potresa u Venezueli veći je od 50 tisuća. Dok spasilačke ekipe vode utrku s vremenom kako bi pronašle preživjele ispod ruševina, stručnjaci upozoravaju da se zatvara takozvani zlatni prozor od 72 sata, tijekom kojeg su izgledi za spašavanje najveći. Najteže je pogođena savezna država La Guaira, gdje su srušene mnogobrojne zgrade, a tisuće ljudi ostale su bez domova. Vlasti upozoravaju da bi broj poginulih mogao znatno porasti, kako pristižu podaci s najteže pogođenih područja. O potresu u Venezueli govorilo se i u uvodnom dijelu sjednice vlade. Evo što je rekao premijer Andrej Plenković.
4: Izražavamo veliko žaljenje zbog ovog razornog, odnosno dva razorna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richterovoj ljestvici koji su pogodili Venezuelu, a osjetili se i u Kolumbiji i na Karibskim otocima. A također zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
2: Naša nogometna reprezentacija poslije podne putuje u Filadelfiju, u kojoj sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. O pripremi za dvoboj govorili su Joško Gvardiol i Nikola Moro.
5: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi. Da.
6: Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati i izvesti na terenu ono što treniram.
2: Bile su to novosti. Tonska realizacija Tomislav Šameć. Šamec čitao Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
2: Vremenska prognoza, sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu prije podne te opet navečer do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnost je od predmeta na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac, 177. km, između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Požar na vozilu na autocesti A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatnih postaja Demerje u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. Ulazak osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Ličko Petrovo selo, Gornji Brgat, Metković. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report.
0: Due to an item on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lužani and Novogradiška junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 100 km per hour over both lanes. Due to a vehicle on fire on the A1 motorway between the Donja Zdenčina junction and the Demerije toll station in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound passenger traffic at Ličko Petrovo Selo, Gornji Brgat and Metković. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Drugi program, prvi izbor.

0: Evo, u ljevom kutu Miki, u desnom kutu Gotla.
1: U desnom kutu Roki. U ljevom
0: na
1: Miki,
0: sredini Roki. Da.
1: Pa ja ću poslije podne trčat po tim stepenicama, jer kod nas je 5:30 jutro. Uskoro ćemo da Meo i ja prema Filadelfiji, gdje evo, slušamo i temu Roki ručnik oko vrata trčao u pripremama protiv tog Apollo Creed-a.
0: Ja sam sigurna da se ti veseliš utakmici jako, ali se veseliš sigurno i tim stubama.
1: Pa svemu se ja veselim, ja sam ko malo dijete kad ga pustite u dućan s bombonima. Evo, s obzirom da ovo termin sunčanog sata, doduše sad su ovi ljeto na drugom, nećemo previše o nogometu, naravno, znate da je sutra u 23 naša utakmica protiv Gane, kombinacija je još uvijek bezbroj, najbolje kombinacija pobijediti Ganu i onda smo sigurni. E sad, hoćemo li nakon toga, ako Hrvatska pobijedi Ganu u Kansas City, Toronto ili kuda već, baš smo razgovarali, razne su mogućnosti, moguće iz Kansas City-a za Vancouver, to je prilično dugačak let, od nekih 5-6 sati, možda 4-5. A kad smo već kod turizma, Amerikanci lete na sve strane. Kad smo se vraćali iz Toronta u Washington, da. To su vam ovi kao gradski regionalni ovi autobusi. Dođete na aerodrom, imate aviokartu koja je kupljena prije 6 mjeseci, onda sjednete u čekaonici i kažu vam, ali nemamo za vas mjesto, pričekajte još malo, vidjećemo hoće li biti puni avion. I ljudi, počinje licitacija na tom gateu koji leti od Toronta prema Washingtonu. Kaže, avion je previše bukiran, nema baš za sve vas mjesta.
0: Aha, onda dajemo 3 dana spavanja i ne znam koliko novaca da odustanete od leta. To je ta varijanta.
1: Upravo tako, slušaj sad licitaciju. Kao da si na licitaciju za neke umjetnine. Kaže, avion je pun, nudimo $600 za mjesto koje će prepustiti nekom drugom. $600 u čekovima, ovim travel čekovima, i što si rekla, za letove, njihove hotele i tako dalje. Niko se ne javlja. Mi se naravno ne možemo javiti jer smo na službenom zadatku i moramo doći javiti se iz našeg kampa. Nama to ne pada ni na pamet. I ne javljaju se Amerikanci i Kanađani koji su na tom letu. Prođe niti 10 minuta, nudimo $1,200 za nekoga.
0: Oni znaju kako želi. To ide, jel?
1: Da. Niko se ne javlja 10 minuta. Posljednja ponuda $2,000 i to za ovaj kratak let od 55 minuta i dižu se troje ljudi. Dobro, mi ćemo odustati od ovoga leta, ponude im let za 12 sati i kažu ostajemo ovdje. Tako da su ljudi $2,000, sad ja ne znam jel su na kraju se oni morali ukrcati, jel stvarno bio prebukiran avion, ali kažem, nije to kao u Europi.
0: Ali ja sam ti to doživjela u Europi, tako da znaš da to funkcionira.
1: $2,000 za leto
0: 55
1: minuta.
0: Ne, bila je priča u eurima, naravno, ali nude, tako da je, dođeš ti do dobre cifre ako je njima u interesu, tako da ono, znaju u Ameri kako se to radi. Dobro, ali evo, sam si rekao, ovo je neka turistička varijanta, sad uskoro nam je sunčani sat, ovo je još uvijek ljeto na drugom. Kako se to taj tebi američki turizam i ta njihova priča čini sad iz ove pozicije jednoga novinara koji ima prilike vidjeti nešto više od drugih?
1: Pa evo, mi smo dosta najviše vremena proveli ovdje u Aleksandriji, to vam je stvarno jedan grad onako čista fina penzija, da imate mirovinu koju nikad nećemo imati od 5,000 eura, i onda hodate po finim restoranima, šećete uz ovu rijeku Potomak, tu je dosta turista, dođe festivali glazbe, pa bogata gastronomija, Washington isto tako, ima dosta turista, da me ja smo se javljali, jedan američki san uživo upravo iz Washingtona, i ono što smo naravno primijetili, dosta hrvatskih turista, i što je specifično, po čemu je specifično ovo svjetsko nogometno prvenstvo, hrvatski navijači koji su došli ovdje nisu naravno to ni jeftini, ni blizu letovi, ni kratka putovanja, tako da je pa evo ja bi se osudio reći 95% naših navijača stiglo ovdje u nekoj kombinaciji. Dakle, navijanje za našu nogometnu reprezentaciju, a nakon toga jedni ljudi su mi rekli da će nakon toga na Bahame, drugi su spominjali Floridu, treći su svakako morali ovdje vidjeti Niagara slapove, jer najviše zapravo navijača koji su došli ovdje iz Hrvatske su spojili Toronto i Filadelfiju. To je prilično blizu, to se može i autom odraditi, i onda ova okolna mjesta turistička najčešće se spominjala Niagara. Mi nismo imali vremena otići do Niagare, ali vidjeli smo iz zrakoplova Niagara slapove koliko se to moglo vidjeti iz tog zrakoplova u koji smo se ukrcali regionalni. Inače, ja ne znam je li tu neko nekoga ne voli, ali kad smo letili američkom kompanijom iz Washingtona u Toronto, sleti avion, niko nema pojma da smo sletili, nije pripremljen gate za nas, čeka se na pisti pola sata, onda se još na kofere čeka sat i pol, tako da ljudi kad stižu u Hrvatsku, ako imaju neke prigovore, nemojte prigovarati svemu i svačemu, toga ima svugdje. Kažem, na onom...
0: Odite malo u sjevernu Ameriku.
1: Pa kažu gužve na cestama, doduše ovdje gužvi nema, autoceste su jako, jako široke, ne samo u cijelosti, nego njihove trake su, u svakoj traci dva normalna automobila komotno prođu jer imaju i izuzetno velike automobile. Cijene goriva kako gdje, u Dallasu, u Teksasu, jer tamo ima i puno bušotina, duplo jeftinije nego u Hrvatskoj, ovdje sjevernije gdje smo mi najčešće oko Washingtona, Aleksandrija, tu je goriva nešto skuplje, ali i dalje nešto malo jeftinije nego u Hrvatskoj.
0: Čuja, jeste unajmili one polukamione za voziti one? Koji auto imate? Normalan auto.
1: Mi smo bili skromni. Ovdje nema, to mi je bilo prilično začuđujuće, ali ne i ne drago. Drago mi je. Ovdje Kinezi nisu baš zauzeli tržište automobila. Ja ne znam, ako sam vidio dva kineska automobila, možda niti dva. Južnokorejski, japanski da, američki svakako, ali kineskih automobila nema. Automobila na struju ima ovih njihovih, domaće proizvodnje, nećemo reklamirati, znate ko je najveći proizvođač automobila na struju. Toga ima nešto, ali tu V8, V12 poznavatelji, evo možda naš Fedor sluša, on je ipak druga brzina, ovi motori koji troše 30 litara na 100 km, nije to tu problem. Ima tih kamiona koje si spomenula, kamiona pod navodnicima,
0: pikapova,
1: velikih džipova. Ima tih SUV-ova koji niti ne postoje u Europi, jer ja ne znam što bi primjerice radio s takvim automobilom u Hrvatskoj ili negdje drugdje u Europi.
0: Recimo na, u Italiji, na onim uskim uličicama italijanskih gradova.
1: Da, nema šanse. A što se tiče autocesta, ko putuje po Americi, to vam je, ljudi, ja ne znam, 7 traka u jednom smjeru, 7 u drugom, i onda ni to nije dovoljno, nego imate primjerice, mi ćemo danas krenuti autom iz Aleksandrije do Filadelfije, to je 3 sata otprilike. Kažem, 2 autoceste po 5, 6, 7 traka u svakom smjeru, upalim Google, pokažem mi jednu autocestu, pokažem Waze, upalim Waze drugu, dakle dvije paralelne autoceste, i to nije sve kako se voli reći, nego na tim autocestama imate još srednju traku koja ima 3 do 4 trake, to je kao ta express lane, ta se dodatno još plaća na cestarine i zavisi u kojem je smjeru gužva, tako Amerikanci onda otvore tu srednju traku da ide ili u smjeru sjevera ili u smjeru juga. Dakle, ona je multifunkcionalna.
0: Jasno, evo slušate Fedor, samo da znaš, i zadovoljan je svojim observacijama.
1: Dobro.
0: Sad mi reci, jesu bolji hamburgeri kod nas ili kod Amerikanaca?
1: Ja ti to ne jedem. Ja imam ove mlađe u ekipi, oni
0: dobro,
1: su odrasli.
0: Dobro što kažu mlađi.
1: Pa kažu da je dobro, da je okej. Ja pokušavam ove neke mahune, grah, kad smo bili u Teksasu, ja sam odrastao na tim pričama da su kauboji bili preživjeli upravo zahvaljujući grahu, i u Teksasu sam našao grah, taj neki mahune i nekakvu piletinu. To je
0: bolji naš bažuli.
1: Pa naše stvarno bolje.
0: Naše je sve bolje, jasno. Si kupila kaubojski šešir kad smo već kod toga.
1: A nismo imali, bili bi u, to su mali ovi zrakoplovi, a i ko zna, kući nas još put voditi, kući ćemo mi morat letit, nadam se da ćemo još se zadržati neko vrijeme u Sjedinjenim Državama, to naravno ovisi o našoj reprezentaciji. Nadam se da će nas još negdje odvesti ovdje, tako da za sad šešir ne. Što sam ti još htio reći, Nataša, i našim slušateljima što bi moglo biti zanimljivo? Ne znam, pitaj nešto.
0: Ma, htjela sam te pitati, spomenuo si u jednom trenutku da nas put može odvesti do Kansas City, a pretpostavljam da je to onda stadion Kansas City Chiefs-a, ovaj legendarni stadion.
1: Vjerojatno, da.
0: Vjerojatno, da.
1: Ja samo provjeravam te Kansas-e, Arkansas-e, jer tamo ima tornada u ovo doba godine, jer ti letoj, ovi kauboji, piloti, to vam leti kako im se dopadne, nema ono stanja pripreme na pisti, nego iz zavoja pod ručnom ga okrene i diže. Kažem, užasno puno letova, samo u Washingtonu su ovdje tri zračne luke, mi smo krenuli s jedne, vratili se na drugu i Amerikanci putuju. Baš se uvijek pitam u tim zračnim lukama, kud ti ljudi idu? Onda si mislim, a i ja sam jedan od tih ljudi, pa vjerojatno oni imaju isto
0: da,
1: tako neke slične priče.
0: Ali oni
1: priče.
0: Se tako krešu ponašaju kad dođu u Europu. Oni možda dođu u Pariz i nije im nikakav problem skoknuti do Atene, pa iz Atene otiću u Rim, pa iz Rima, ne znam, ono, u Kopenhagen. Mislim, to je ta filozofija njihova zapravo životna i nacionalna.
1: Ma da, ali nemaju pojma, još i dalje, koga god pitate, Croatia, gdje je to, Europa, a Europa to znamo. Ali ja bi sad ne bi bio odjetni naše reprezentacije, ljudi nemojte biti prekritični, gledam juče tog Thierry Henrya na Foxu, čudi se Hrvatskoj kako ima tri medalje sa svjetskih prvenstva, kaže prije samo 35 godina prošli su kroz obrambeni domovinski rat, a već imaju tri medalje, a onda slušam neke priče iz Hrvatske, ali naša reprezentacija ima puno sreće, možete imati sreće da prođete osminu finala ili neku utakmicu na sreću, ali ne možete baš na sreću osvojiti dvije medalje sa dva svjetska prvenstva, tako da...
0: To se slažem s tobom, da. I dobar su mi par Thierry Henry i Ibrahimović, oni to zgodno rade, to je zanimljivo, zanimljivo za pogleda. Dobro, kakva su ti očekivanja od Filadelfije, osim Rocky i sve ove priče? Tamo navodno isto ima jedan sendvič koji se obavezno mora probati, koji je navodno legendaran. Malo progugloj.
1: Pa, pošalje nam poruku.
0: Bude.
1: Da me ojačimo te
0: poslaću vam točnu adresu kamo morate ići.
1: E, da, to sam htio reći. Ljudi koji su eventualno na putu ovdje po Americi, a evo, ja slušam Hrvatski radio, ima ljudi koji slušaju, pridružili su nam se tamo u Washingtonu i kažu slušamo vas, baš su vam dobra javljanja iz Amerike, tako da sluša se Hrvatski radio na, i u ovom području. Htio sam reći, provjerite si dobro vize, jer jedan kolega iz jedne druge medijske kuće koji isto ovdje pokriva svjetsko nogometno prvenstvo, kad se vraćao iz Kanade, rekli su mu na granici, ali vi imate jednokratnu vizu, ne možete se iz Kanade ponovno vratiti u Ameriku. Na svu sreću pustili su ga, ali postoji mogućnost da ne može više ići u Kanadu. Tako da, ko sad pregledava vizu kad ju dobiju u američkom veleposlanstvu, rijetki, jer su to ona mala slova, treba biti oprezan što vam piše u tim putnim dokumentima i čeka se. Odete iz Amerike u Toronto, znate kakva je procedura na ulasku u Ameriku, to nije baš kratkotrajno, i kad se ponovno vraćate iz Toronto u Sjedinjene Države, u Kanadi, na njihovom aerodromu, na njihovoj zemlji je američka carina i onda jedno sat i pol, dva budete spremni, krenite ranije u zračne luke. To pričam za navijače koji su eventualno ovdje
0: koji nas slušaju ovoga trenutka, jasno. Dobro, ti si za kraj ove naše, ovog našeg razgovora i tvog javljanja poželio jedan band koji je iz Filadelfije.
1: A da ne bude na prvu, ne volim ove fore na prvu, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, neka to budu, evo, ako može za vaše reportere u Sjedinjenim Državama, da Mea koji priprema sve o našim protivnicima, nogometašima Gane i mene, Boys to Men, može?
0: Dobro, ali pazi sad ovo, Darko je spojio Kanađanina Bibera I Philly, može. I Philly, Boys to Men. Jel može? Evo, i sad ćemo to
1: odlično
0: čuti. Hvala,
1: hvala
0: ti,
1: Darku,
0: Krešo.
1: Miki, čujemo se.
0: Pozdrav,
1: pozdravljam
0: sretno.
1: Roki, Gotla i Damjan.
0: Iz lijevog i desnog kuta.

Evo, samo da znate da sam Gotli poslala adrese na kojima se jedu u Filadelfiji ovi najpoznatiji i najbolji Philly cheese steak sandviči, tako da se nadam da će poslušati ovu našu preporuku i možda posjetiti neku od tih lokacija ako će imati vremena i oni da me, o, naravno. A vas ću sada pozvati, ili bolje rečeno poslati, u Svetu Nedjelju. Ne znam znate li, ali evo, on je jedna lijepa manifestacija u tijeku, naime u sklopu Dominikane ljeta u Svetoj Nedjelji održava se manifestacija Paradise from Paradise. Ovaj jedinstveni gastro događaj zapravo svakoga lipnja se održava uz jezero Kipišće, okupljujući posjetitelje željne zapravo vrhunskih okusa, odlične atmosfere i uživanja u prirodi, a sve zato kako bi se slavila jedna posebna sorta rajčice koju oni zovu rajska, a koja se ubraja među najkvalitetnije rajčice na svijetu. Program festivala svakoga dana počinje u 19 sati. Središnji dio događanja čine jela i proizvodi upravo inspirirani rajčicom, a organizatori su ne samo najavili, nego i doveli kuhare i proizvođače koji će predstaviti različite interpretacije ove namirnice, od umaka i sendviča do drugih festivalskih specijaliteta. Među gostima je i Otto Grundmann, finalist Masterchefa, koji će za festival pripremiti šalšu od pečenih rajčica. Osim toga, organiziran je i zabavni program u kojem posjetitelje zabavljaju razni izvođači, a za najmlađe radionice, vesele, kreativne, bumbar grad kako i zovu, gdje djeca kroz igru, evo, zabavu i maštovite aktivnosti mogu provesti, kažu, nezaboravne trenutke. Očekuju vas i koncerti tijekom svih dana, tako da danas nastupa Neno Belan, a završna večer festivala obilježit će nastup Sandija Cenova. Ako ste u mogućnosti, ako vas zanima ovaj tip manifestacije, dakle, Sveta Nedjelja je za vas.

0: Drugi program, prvi izbor. 12:30.
1: Drugi program.
0: U Venezueli traje potraga za preživjelima nakon razornih potresa. Više od 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Poginulo je najmanje 235 osoba, a ozlijeđeno više od 4.300. Spasilačke ekipe iz više zemalja pretražuju ruševine, no upozoravaju da se zatvara zlatni prozor od 72 sata kada su izgledi za pronalazak preživjelih najveći. Također upozoravaju i da je potraga za preživjelima ušla u najkritičniju fazu.
2: Naša misija i naša motivacija je spasiti ljudske živote. Vjerujemo da smo još unutar tih ključnih sati nakon potresa, kada je potrebno najviše specijaliziranog osoblja, pasa i teških strojeva, kako bi se pronašao što veći broj živih.
0: Ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni Nataša Stojkovski dala je ostavku nakon niza afera koje posljednjih mjeseci potresaju tu javnu ustanovu. Među njima su slučajevi krivolova, sumnje na korištenje resursima Nacionalnog parka u privatne svrhe, te druge prijavljene nepravilnosti. Iz Nacionalnog parka potvrdili su da je ostavka predana, a Stojkovski će dužnost obnašati dok se ne imenuje nasljednik. Zakonskim izmjenama koje šalje u parlamentarnu proceduru, vlada želi uvesti više reda i u autotaksi prijevoz, te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu obrazložio resorni ministar Oleg Butković.
3: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Udruga Prijatelji životinja sutra u Zagrebu organizira prosvjed Stop okrutnosti prema životinjama. Okupljanje počinje u 10 sati na Trgu Kralja Tomislava, a završava na Trgu Bana Jelačića. Od vlade traže osnutak posebne inspekcije za zaštitu životinja koja bi brže reagirala nakon prijava zlostavljanja i zanemarivanja. Povod su u prosvjedu nedavni slučajevi okrutnosti prema životinjama na Učki i u Dvoru, ali i kako ističu organizatori, dugogodišnji propusti mjerodavnih institucija. Čuli ste novosti, tonska realizacija Tomislav Šamec, spikerica Teara Pajić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Poslije podne sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer bura, temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Donja Zdenčina u oba smjera. Na dionici su mjestimične usporene kolone vozila u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb zbog radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 2 km. Pješak je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Delnice i tunela Sopač u smjeru Rijeke. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 motorway between the Lučko-Tol station and the Donja Zdenčina junction, traffic is dense and moving in queues with occasional delays in both directions. There is a pedestrian on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Delnica junction and the Sopač tunnel in direction Rijeka. Drivers are advised to be cautious. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Ovo je drugi. Prvi, prvi je drugi. Drugi, drugi. Sportske minute.
1: Dobar dan i dobrodošli u sportske minute, posljednje ovo tjedne koje počinjemo nogometom i svjetskim prvenstvom. Naravno, nakon pobjede protiv Paname, pred Hrvatskom je posljednji dvoboj u skupini protiv Gane, više u prilogu Damea Ramića Kovačića.
2: Dan uoči utakmice trećega kola grupne faze, Vatrene čeka oko 3 sata vožnje autobusom, s obzirom da udaljenost nije velika, oko 230 km od baznog kampa u Aleksandriji do Filadelfije, gdje će sutra igrati s Ganom. Sinoćnji je trening bio prvi na kojem od dolaska u Ameriku momčad nije bila kompletna. Problemi s petom stopirali su petog stopera. Martin Erlić ipak bi mogao biti u konkurenciji za sutrašnju utakmicu, kažu iz tabora Vatrenih. U rotaciji zadnje linije ipak izbora ima, čak i kad je Joško Gvardiol umjesto u sredini obrane primarna opcija za lijevoga beka. Da, vratio se nakon teške ozljede i nije odigrao najbolje minute u uvodna dva susreta, no premda je nakon Paname djelovao samokritično i zabrinuto, sada uvjerava da je spreman biti na potrebnoj razini ukoliko ga izbornik namjerava koristiti u sutrašnjem dvoboju.
3: Osjećam se odlično, bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. I to je to, što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće.
2: Gvardiol u boljem stanju značio bi puno našoj ekipi, osobito u utakmici u kojoj će ponajveća prijetnja biti njegov klubski suigrač, krilni napadač Semenjo.
3: Mislim, suludo mi je pričati o njegove kvaliteti. Igrač je Manchester City, a suigrač mi je i znam koje sposobnosti ima i koliko je opasan za obrambene. Igrao sam i 2 godine protiv njega dok je bio u Bournemouthu i isto tako mogu reći da je bilo puno teških izazova protiv njega. Fizički jak, brz, nepredvidiv, dosta inteligentan, tako da sigurno neće biti niti malo lagan posao, ali eto, najvažnije je da se pripremimo što bolje moguće i mi obrambeni igrači možda malo da više vremena posvetimo i analiziramo njihove napadače. Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah oduzme lopta mogu biti jako opasni, i to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi, da, eto.
2: Osim Semenja u sastavu Gane još je nekoliko iskusnih igrača sa zapaženim ulogama u ligama petice. Nakon slabijeg pripremnog perioda i propuštanja Afričkog kupa nacija, proljetos ih je preuzeo novi izbornik, prekaljeni portugalski trener Carlos Queiroz, stari lisac mundijalskih borilišta na kojima je već 6. put. Pripremio je ekipu na način da u prva dva kola ne primi ni jedan pogodak, a jednim postignutim izvuče 4 boda protiv Paname i Engleske. Jedan su bod i jedan korak bliže drugom krugu od Vatrenih, ali evo što iz naše slačionice poručuje veznjak Nikola Moro.
4: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa, tako da ekipa diše dobro i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za to. Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati i izvesti na terenu ono što trenira.
2: Utakmica je sutra u 23 sata po hrvatskom, a 17 po lokalnom vremenu, koje bi moglo biti i nevrijeme, upozoravaju meteorolozi. Zanadati se da na utakmicu neće utjecati, te da naši nakon završetka neće pokisli kućama.
1: A sinoć i jutros odigrani su susreti trećeg kola svjetskog prvenstva u skupini D, E i F. Opširnije Lovorko Magdić.
5: Vrlo je uzbudljivo bilo u raspadu skupine od D do F, ponovno 6 utakmica u jednom natjecateljskom danu. Krenulo je sa skupinom E u New Jerseyu, Ekvador protiv Njemačke, senzacionalni poraz njemačke reprezentacije, a Ekvador je time praktički ušao u 16. finala. Sané u 2. minuti za vodstvo njemačke reprezentacije izjednačio Angulo u 9. a Plata u 78. minuti iz neposredne blizine postigao pobjednički pogodak za veliko oduševljenje ekvadorskih navijača. Puno trke, osobito u prvom poluvremenu, prigode na obje strane i veća želja Ekvadora za pobjedom. Ovala bijelokosti potvrdila je prolazak u nastavak natjecanja očekivanim uspjehom nad Curaçaom u Filadelfiji. Završilo je 2:0. Igrač Villarreala Pepe bio je strijelac u 7. pa u 64. minuti. Uz sve to niz prigoda za igrače u narančastim dresovima, što je i ovoga puta bila obala bijelokosti, imali su gredu i niz vrlo dobrih udaraca koje je ukrotio vratar Curaçaa ili su lopte odlazile kraj gola. I sastav male otočne države ponovno se u napadačkom smislu prikazao u solidnom svjetlu, uputivši nekoliko udaraca prema vratima afričke reprezentacije. Njemačka je pobjednik skupine sa 6 bodova, koliko ima i obala bijelokosti, ali s lošijom gol razlikom. Ekvador je treći sa 4 boda, a Curaçao je ostao na 1. Uslijedile su utakmice u skupini F. U Dallasu Japan protiv Švedske. Za obje reprezentacije remi je bio sasvim dovoljan, a na kraju je tako i završilo. Prva šansa pripala je švedskoj reprezentaciji, koja je nastojala ostaviti bolji dojam nakon neuspjeha protiv Nizozemske. No Japan je preuzeo kontrolu igre i imao nekoliko dalekometnih pokušaja. Bolje su otvorili i drugo poluvrijeme, pa je Maeda bio strilac u 56. minuti. Ipak, 6 minuta poslije, Elanga iz kosa s desne strane, lijevom nogom, u desni donji kut japanskog vratara za izjednačenje. Do kraja još nekoliko pokušaja s obje strane, u završnici je Švedska propustila prigodu za pobjedu, ali opći ritem utakmice išao je u pravcu remija, tako je i završilo Japan-Švedska 1-1. U Kansas City-u prijetila je mogućnost grmljavinskog nevremena, što bi značilo prekid te, ali istodobne utakmice u Dallasu. Postojala je time i mogućnost da se 4 utakmice igraju u isto vrijeme. Srećom, to se nije dogodilo. Utakmica se igrala u redovitom terminu, a Nizozemska je potvrdila klasu u odnosu na Tunis i slavila s 3-1. Već u 3. minuti ubačaj s desne strane, Skiri je postigao efektan autogol. Nakon slobodnog udarca u 7. minuti, Brobi se najbolje snašao i pospremio loptu u mrežu. Erv Renard je, izbornik Tunisa, nakon njihovog prvog poraza od Švedske, došlo je do zamjene na čelu stručnog stožera, ali ni to nije pomoglo. Ipak Masturi je u 54. minuti smanjio na 2-1, a sve ostalo opet je išlo praktički u pravcu nizozemske reprezentacije. Van Hek je u 62. minuti postigao je 3-1, imali su još gredu i niz prigoda do kraja. Nizozemska pobjednik skupine 7 bodova, Japan je drugi 5, Švedska na 3. mjestu 4, Tunis bez bodova. I za završnicu skupina D, u San Francisku, Paragvaj, Australija 0-0. Točno ono što je odgovaralo za oba sastava, pa su se doista držali krilatice bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Australija je u prvom poluvremenu pokazala više, imala nekoliko pokušaja za razliku od ovoga puta sramežljivog Paragvaja. No uputili su nekoliko udaraca prema vratima u drugom dijelu, a u završnici utakmice i tijekom sudačke nadoknade po jedna velika prigoda sa svake strane. U zagrljaju igrači jednog i drugog stručnog stožera potvrđuje na kraju koliko im je tih 0-0 odgovaralo. U Los Angelesu Turska je pobijedila Sjedinjene Države 3-2. Američka reprezentacija igrala je izvrsno prve dvije utakmice i na tom tragu krenula je i u treću. Trasti u 3. minuti za vodstvo jednog od domaćina natjecanja. Turska, koja je ispala i više nije imala izgleda za dalji nastavak natjecanja, odigrala je neopterećenu, ali vrlo dobru utakmicu. Güler je u 10. minuti izjednačio, Yilmaz se vrlo dobro snašao iz neposredne blizine u 31. Time je Turska otišla s prednošću na odmor, a opet upečatljiv nastavak za američku reprezentaciju na početku drugog poluvremena. Verhalter je u 49. minuti izjednačio, potom je američka reprezentacija nizala prigode, osobito polovicom drugoga dijela, ali pogodak nisu postigli. Zato jest Turska, i to u posljednjim trenucima. U 8. minuti sudačke nadoknade, Ajhan je postigao konačnih 3-2. Bila je to slaba utjeha za tursku reprezentaciju, jer putuju kući. Sjedinjene Države 6 bodova, Australija i Paragvaj 4, posljednja Turska 3 boda. Na ljestvici 3. plasiranih reprezentacija Švedska, Ekvador, Bosna i Hercegovina i Paragvaj imaju 4 boda, Hrvatska sa susretom manje, Koreja, Alžir sa utakmicom manje i Škotska 3, a bez odigrane 3. utakmice trenutačno 3. plasirane reprezentacije su Zelenortski otoci i Belgija 2, Kongo 1 i Senegal bez bodova. 8 od 12 3. plasiranih reprezentacija izborit će 16. finala.
1: Večeras raspleti u skupinama G, H i E. I od 21 sat u skupini I igra se za prvo mjesto između Norveške i Francuske, dok će u drugom susretu snage odmjeriti Senegal i Irak, reprezentacije koje su još uvijek bez bodova. U 2 sata iza ponoći na rasporedu su dvoboji skupine H. Zelenortski otoci igrat će protiv Saudijske Arabije, a Urugvaj protiv Španjolske. Zelenortski otoci i Urugvaj imaju po 2 boda, Saudijska Arabija 1, dok je Španjolska vodeća s 4 boda. Od 5 sati ujutro igraju se posljednje utakmice u skupini G. Vodeći Egipat s 4 boda sastaje se s Iranom koji ima 2, dok će Belgija također s 2 boda igrati protiv posljednje plasiranog Novog Zelanda koji je osvojio 1 bod.
0: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromosvjetlost uvijek za nijansu bolji.
6: Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi.
7: Igraj kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
0: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Sportske minute.
1: A mi nastavljamo s ostalim sportskim vijestima. Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadaran s 24-18 i tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Slušamo trenera Mladosti Hrvoja Hrestaka pa igrača Luku Bukića.
8: Presretan sam, presretan i ponosan. Ne znam kaj bi pametno rekao, osim da sam ponosan na ove igrače, na ovu momčad. Ponosan sam da sam bio trener njima, dupla kruna u ovoj sezoni. Nije bilo lako nositi se sa pritiskom od prvog dana kada vam je nametnuto prvo mjesto, od nije se ni počelo trenirati. Mi smo već podigli pod navodnim znacima dvije kante i sigurno da to nije bilo lako. Čak smo u jednom dijelu sezone upali u malu krizu, ali to je sve normalno i činjenica da su se uspjeli izvući iz te krize pokazuje koliko su veliki.
9: Stvarno smo odlično ušli u utakmicu, pogotovo u napadu. Šta smo pucali, to smo zabijali. Uspjeli smo se odvojiti. Bilo je u trećoj četvrtini jedan mali pad, što je nekako i očekivano. I znali smo da se naravno ni oni neće predati, ali eto, uspjeli smo onda vratiti utakmicu u našu kontrolu, privesti mirno kraju i evo, naravno, jako smo sretni zbog cijele serije i što smo osvojili trofej nazad.
1: Idemo čuti što je nakon poraza rekao vratar Jadrana Marko Bijač.
10: Mi smo došli s glavom na početak ove utakmice, sjevalo je sa svih strana, Mladost je kažnjavala svaku našu grešku, tamo negdje od poluvremena smo se malo stabilizirali, čak bi rekao skoro i vratili u igru, ali sve u svemu većinom ove serije smo hvatali Mladost, njihovu prednost i tokom cijele ove sezone su, mora se priznat, bili najbolja ekipa u Hrvatsku.
1: A Jamajčanin Rajendra Campbell pobjednik je u bacanju kugle u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22 metra i 44 centimetara. Evo što je nakon toga rekao.
11: Tonight was exciting. This is my best series ever. So I was happy I was able to chase, especially after Fabi threw the 22-21. I was like, okay, the competition is here, so the best. Remove the limitation out of my mind and just keep throwing, and the national record came. I'm excited for that. My objective is the world record eventually, and so far the progression is aiming to that, so I'm keep at what I'm doing and keep hope the result will keep coming.
12: Večeras je bilo zabavno, konkurencija je ovdje bila dobra. Nastojao sam bacati bez ograničenja i došao je nacionalni rekord, zbog čega sam vrlo uzbuđen. Moje želje su jednog dana svjetski rekord. Za sada idem ka tome. Nastavit ću raditi i nadati se da će doći.
1: Završni spektakl 76. izdanja Hanžekovićevog memorijala održat će se danas na stadionu Mladosti s početkom u 18 sati. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatog 250 teniskog turnira u Izbornu, sladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys. Za kraj rukometašice Podravke doznale su suparnice u skupini Lige prvakinja. U skupini B igraće protiv Meca, Džera, Odensea, Glorije, Storhamara, Bloomberga i Nikobinga, a rukometaši Zagreba u Ligi prvaka u skupini C smješteni su zajedno s Alborgom, PSG-om te Celjem. S time smo stigli do kraja sportskih minuta koje su za vas realizirali za tonskim pultom Mati Trtolja. Moje ime je Mateo Novaković, srdačan pozdrav.
0: Sportske minute.

0: S vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Dugo se nismo čuli.
2: Baš sam ti htio reći. Ti danas dođeš kod Centarfora, mi kod ostali
1: Lepo sam, sve sam organizirala. Evo od mene još jedan put dobar dan.
2: Pozdrav svima. Naravno, Miki i ja nismo sami. Matej Trtolja je s nama u tehnici.
1: Turki nam je probrao glazbu.
2: Super, veselimo se tome, volimo petkom i slušati glazbu. Danas u sunčanom satu u našoj redovitoj emisiji o turizmu, o picokijadi, o retropatiji, bit ćemo i u dugoj resi, možda još ponegdje.
1: Sve u svemu ima dosta događaja, što ne treba čuditi s obzirom na to koji nam je datum. Jedino što vas može malo omesti u obitavanju na otvorenom su ove visoke temperature, ali ne sumnjamo da se nećete pobrinuti za sebe.
2: 36 stupnjeva.
1: Evo, počeo si fufljak, nisi ni doživio 36.
2: Šibenik 35, Zagreb 33, samo da znaš. Aha. Čak smo topliji od Dubrovnika, u Dubrovniku 31, a za vikend i početak sljedećeg tjedna, kako kažu meteorolozi, crveni alarm za vrućine za cijelu Hrvatsku. Ali o tome ćemo za koju minutu, jer nam je prva na redu vremenska prognoza za vikend koji je pred nama.
1: Viš kako je Turki znao da ćemo mi pričati o vremenu, pa nam je ostavio jedan divan dan.
2: To je to.
1: Od 36.

0: Kao što smo najavili,
1: sad kreće kukanje.
0: Naravno. Dobro da nismo...
1: To je dobra tradicija, da.
0: Dobro da nismo u Rijeci i Splitu 36 ili u Kninu 35.
1: Čekaj, možda Ena ima druge informacije kako trenutačno stvari stoje.
0: Ena Dugeći s nama, pozdrav.
1: Dobar dan, Ena.
2: Pozdrav i vama i svim slušateljima. Pa ja ne znam zašto bi itko kukao. Vaša emisija se zove Sunčani sat. Sunčano je posvuda. Evo, malo umjerene na oblakima unutrašnjosti Dalmacije i na istoku, ali zanemarivo i dalje je dojam sunčanog vremena. 36 Rijeka, Senj, 35 Knin, kao što ste rekli, ali ja mislim da nije baš neka velika razlika između 33 recimo u Zagrebu i 35 ili 36. Sve je to vruće.
1: Da, jučer nas je malo prestravio vaš šef koji je rekao da će za 10-20 godina standardna temperatura biti oko 50. Mi smo se duboko zamislili na to.
0: Ali ovak, Ena, ja imam jednu molbu.
2: Dajte, recite.
0: Molim vas, organizirajte mi jednu kadu s hladnom vodom pa ju pošaljite.
2: Može, ima tu blizu trgovina, kupit ćemo onaj škaf u kojem se pere rublje, napuniti u ledom i to je to.
1: Ili one bazenčiće za djecu, nije ni to loše. One dječje bazenčiće. No dobro, ali ajmo sad ozbiljno. Mislim, ovo nam se nastavlja, nema tu puno filozofije. Samo je pitanje do kad.
2: Tako je, zapravo pred nama su, pričat ću o cijeloj Hrvatskoj i o kopnu i o moru, vrlo vrući dani, vrlo vruće, znači da je temperatura zapravo iznad 35 stupnjeva kada su u pitanju kada je u pitanju najviša vrijednost temperature zraka, ali osim toga na Jadranu i vrlo tople noći sa temperaturom uglavnom između 23 i 28 stupnjeva, čak malo svježije će biti na kopnu gdje će temperatura uglavnom biti između 15 i 20, pa eto, malo podnošljivije za spavanje, ali kažem, sunčano, vruće, vrlo vruće. Kada je u pitanju toplinski val, naravno preporuka je pratiti naše stranice i upozorenja na opasne vremenske pojave. Sada je trenutno na snazi upozorenje na opasnost od vrućine. Kopno je danas još žuto, odnosno umjerena opasnost od vrućine, dok nam je Jadran već danas crven i postupna gradacija na kopnu u iduće dane, odnosno u dane vikenda, narančasto sutra sa iznimkom Gospića i Osijeka, a onda u nedjelju crveno upozorenje i na kopnu sa iznimkom par županija, ali sve se to mijenja iz dana u dan, tako da pratiti naše stranice i naša upozorenja. A kada je kraj, to je teško reći, neće biti naravno nagli kraj toplinskog vala, nego postupno će se smanjivati stupanj upozorenja. Za sada izgleda da bi utorak mogao biti nešto malo manje vruć u odnosu na ove dane prije, ali treba još vidjeti.
1: Koliko vidim, najniža temperatura mora je malo preko 24 stupnja.
2: Tako je, ja sam baš jutros gledala, jutros je bila 25. Evo sada da vidimo, čak 27 Malinska. I najniža, evo koliko ja vidim, bi bilo 24 stupnja u Dubrovniku. Eto, znači temperatura...
0: Tamo ima otvorenog mora, pa onda vjerojatno...
2: A sve ovisi, gdje je položaj naše plutače. Tako je, da. Ali da, i ne znam baš ni koliko se mogu osvježiti oni koji uskoče u more. Mislim da je ovaj naš škaf sa ledom ili bazen za dječicu...
0: Koja kockica leda.
1: Da, tako možda je bolje rješenje. Da. A kakvi su nam ovi drugi parametri vlaga, mislim, i to isto utječe na uz visoke temperature.
2: Tako je, zapravo je dosta je suha atmosfera, to nam govori činjenica da nema baš oblaka i kao što sam rekla, budući da će prevladavati sunčano, neće biti toliko oblaka, ali i dalje ne možemo reći da će biti sparno, jer je sparina zapravo omjer vlage u zraku i temperature, odnosno što je viša temperatura u zraku, manja količina vlage je potrebna da bi bilo sparno. Ali tamo početkom idućeg tjedna uz porast na oblake kojeg bi

0: na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
1: A izdržat ćemo, šta možemo. To je tako.
0: I naravno pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlaziti baš van po zvizdanu.
2: Ako
0: biti
2: može.
0: Dovoljno te kućine, ako se i treba izaći, onda naravno imati sva zaštitna sredstva od zaštitnih faktora i kapa i sunčanih naočala i za oči, pokrivene sve dijelove tijela, makar će nam uz to biti vruće, ali eto, bolje to nego crvena koža.
3: Nego i jogurt poslije.
1: Čekaj, nećeš pitati Tenu za visinu snijega, to li nećeš sad.
3: Ne,
1: ovaj puta ćeš preskočit ćemo.
3: No, okay. Nego Ena, recite kolegi, ima još jedan izraz, onak mi se čini dobar za dane koji su pred nama. Pripeka.
0: Pripeka?
3: Da.
0: Možda će kolega znati za taj izraz, ja ga iskreno nisam čula.
3: Da. Vrućina, pripreka.
1: Mi smo čule za peku.
3: Vrelina, ali, jara ili omara.
0: Omara, eto, to znam. Omara, da.
3: Omara, ima da. I pripeka.
1: Sve
3: uz
1: smo
3: žegu.
1: Nabrojili. Sve smo nabrojili, sve nam je jasno. Sad još jedino da nađemo zaklon negdje i ove ostale stvari.
0: Nismo trebu. Samo rekli najvažniju zapravo stvar kada su u pitanju toplinski valovi, a to je da će temperatura zraka zapravo ići do 38-39 stupnjeva.
1: Pa dobro,
3: smo,
1: 36-308, fina razlika.
0: Pa tako smo počeli, da je više manje isto da li je 35 ili 32, pa da i završimo u istom tonu.
1: U tom tonu, istina, da, Ena, pametno zborite. Hvala za danas.
3: Kak se baždare termometri, pa ga baždariš na 5 stupnjeva niže.
1: Dobro.
3: Pa drugi svi imaju 40, a ti imaš 34. Gle, kod mene je 34.
1: Bravo.
0: Meni to više leći na ovu vagu, ali dobro.
1: Uglavnom mislim da se ne možeš buniti sada. Da ti je hladno. To sad definitivno ne možeš. Evo. Ena, hvala lijepa. Čujemo se drugom zgodom. Ugodan nastavak dana. I
3: žega ili pripeka?
0: I vama i ugodan nastavak vikenda, odnosno početak vikenda, i vama i svima koji nas slušaju.
1: Nama vikend u četvrtak počnete.
3: Da. I sutra i preko sutra radimo. Nema da stanemo. Čućemo se sa Državnim hidrometeorološkim zavodom svaki dan, pratiti upozorenja. To je ono najvažnije i trebamo si pomoć sami. Ena, hvala puno, ugodan dan.
0: Također i vama i do slušanja.
3: Do slušanja. Ena Dugeć bila je s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi program.
2: Pred Hrvatskom su najtopliji dani ovog toplinskog vala uz temperature koje će ponegdje dosezati i 39 stupnjeva. Građanima se savjetuje da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tekućine i posebno brigu posvete djeci, starijim osobama i kroničnim bolesnicima. Na opasnosti od visokih temperatura upozorava Helena Glibotić-Kresina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
3: Ono što možemo preporučiti je svakako da naši građani, ukoliko ne moraju, da izlaze van iz kuće onda kada je temperatura najjača. Prosto treba učiniti ugodnim, raskladiti ga. Bitno je piti dovoljno tekućine. Ono što je bitno znati da mi ne gubimo znojenjem samo tekućinu, nego i elektrolite. Pa onda je jako dobro, znači, piti tekućinu eventualno koja ima dodatke i elektrolita.
2: Tijekom vikenda građani će se moći besplatno koristiti svim gradskim bazenima, uključujući i jučer otvoreni bazen na Šalati. Uz to, bez naplate bit će otvoreni i mnogobrojni klimatizirani muzeji, galerije i knjižnice, a na raspolaganju će biti gotovo 200 javnih zdenaca s pitkom vodom diljem grada. Na kupanje poziva voditelj športsko-rekreacijskog centra Šalata Aleksej Puninski.
4: Došlo je 15 tona opreme i radovi su zaista napravljeni u roku, tako da je sve ispalo kako treba i evo zadnje smo čekali Andrija Štampar da uzme uzorak, da potvrdi kvalitetu vode, tako da smo spremni. Što se tiče nas, samo trebate doći, mi ćemo paziti na red, imamo zaštitare, imamo redare, tako da nemate tu nikakve brige. Naravno, brojat ćemo interno koliko ljudi je došlo, da vodimo evidenciju zbog analize vode i svega.
2: Zbog toplinskog vala, Arheološki muzej u Zagrebu ovog vikenda građanima će omogućiti besplatan ulazak. Posjetitelji će se moći rashladiti u klimatiziranom prostoru i razgledati stalni postav muzeja. Otvoren će biti i lapidari, koji tijekom ljeta služi kao mjesto za odmor u hladu u središtu grada. Udruga Prijatelji životinja sutra u Zagrebu organizira prosvjed Stop okrutnosti prema životinjama. Okupljanje počinje u 10 sati na Trgu Kralja Tomislava, a završava na Trgu Bana Jelačića. Od vlade traže osnutak posebne inspekcije za zaštitu životinja, koja bi brže reagirala nakon prijava zlostavljanja i zanemarivanja. Povod su u prosvjedu nedavni slučajevi okrutnosti prema životinjama na Učki i u Dvoru, ali, kako ističu organizatori, dugogodišnji propusti mjerodavnih institucija. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
0: Novosti.
2: Vrijeme je poslije podne, sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana gustoća prometa na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Jastrebarsko u oba smjera. Na dionici su mjestimične usporene kolone vozila u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, kolona vozila u smjeru Zagreba, duga je oko 2 km, radovi su na vijaduktu Zečeve Drage. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A1 u tunelu Ledenik u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik. Ulazak osobnih vozila pojačan na graničnom prijelazu Gornji Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an item on the road on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour in the Ledenik tunnel in direction Zagreb. Traffic is dense and moving in queues with occasional delays in both directions between the Lučko toll station and the Jastrebarsko junction. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Guske su spasile Rim, to znamo.
1: A Picoki je spasil Đurđevac.
0: I to znamo.
1: I to znamo.
0: I svake godine se podsjećamo na to.
1: A znamo kak će proći.
0: Ne baš dobro.
1: Ne baš dobro. Zato zovemo Đurđevac, jer je pred nama Picokijada. Jem Picok je spasil Đurđevac i Đurđevčane od Osmanlija. Javio nam se gospodin Matija Bažulić iz turističkog ureda. Pozdrav.
2: Pozdrav, lijepi pozdrav.
1: Evo ga.
0: Je li sve spremno?
1: Sve počinje sve danas, spremno. Jel da?
0: Jel Picok ima tremu?
2: Nema tremu, spreman je 58. put da obrani Đurđevac od Osmanlija. Mi smo vrlo pozitivni, znamo da nas i ovaj put bude obranil, da se bomo obranili i da nema problema.
1: Da, lijepo. Dugi niz godina traje ova jako posjećena manifestacija, zapravo jedna od najposjećenijih u kontinentalnom dijelu Hrvatske.
2: Tako je, jedna od najstarijih na kontinentalnom dijelu Hrvatske i ove godine, znači od danas do nedjelje, tri dana za vikend, imamo preko 40 manifestacija razno raznih kulturnih, zabavnih, gastronomskih, sa centralnom, znači legendom Picokima, velikom predstavom na otvorenom, u kojoj će i ove godine 400 statista s vjerojedom volontera, ljudi iz Đurđevca, to su mame, tate, bake s unucima, koji vrlo rado sad pripremaju se već tjedan dana za tu veliku predstavu koja će se sutra prikazati sa povijesnim postrojbama, udrugama iz cijele Hrvatske, znači preko 400 ljudi, statista, koji će uprizoriti legendu Picokima i još jedan put nadmudriti pomoću našeg pjevca i naše mudre starice nadmudri Turke još jedan put ući u legendu.
0: Jel vi to mijenjate kroz godine ili uvijek je isto? Mislim, jel dodate neš malo?
1: Dobro,
0: ono, interpretacija,
1: to je Krešo Dolenčića, režija koja, on to super radi.
2: Tako je,
1: pogotovo Krešo Dolenčić. Pogotovo te velike masovne scene, on je doktor za to.
2: Da, Krešo Lenčić inače rodom je iz Đurđevca, to je njegov otac, ali Krešo je sam kao mali, kaže da se često vozil na biciklu oko starog grada, pa je on i ove godine redatelj te predstave. Mijenja se kroz godine, naravno promijenio se i tekst, i scena, i glumci, sve se mijenja, neke stvari su naravno iste, ono kaj je dobro nećemo mijenjati, ali ove godine smo imali veliku promjenu, znači napravljeni su novi bedemi oko utvrde Stari grad, fasada na Starom gradu je promijenjena, znači sve je dobilo onak nekakvu malo drugačiju vizuru i bude sigurno zanimljivo i bude podiglo cijelu stvar, jer se ono i više rasvijete, imamo projekciju na utvrdu, sad bili jedan projektor, sad ih je čak tri, tako da sad to izgleda naravno puno, puno bolje i efektnije.
0: Ako niste stavili kanadsku šindru na utvrdu, niste niš napravili.
2: Nismo atmo šakovnicu našu hrvatsku
0: stavili.
1: Dobro.
0: Šalimo se naravno, ali rekli ste i sami da ima jako puno dodataka zapravo u ovoj centralnoj priči i uprizorenju, pa ajde malo da nas provedite što će se sve događati.
2: Pa da, evo danas na večer imamo malo glazbeni program na trgu, isto tako će nas se zabavljati na večer Miroslav Škoro, a prije toga još ono s čim krećemo je od 15 sati i od 17 sati imamo, puno smo poradili na tome da imamo što za ponuditi što se tiče gastronomije, pa tak imamo pečenog vola.
1: Oho, nije loše, nije loše.
2: To je ono, evo ja sam ga malo prije degustirao, moram probati prvo ja da vidim ako neke ne valja. Da, da, ono.
0: Službeni kušač, picokijade.
2: Da. Tak da vidimo, ako ovoga, ja sam evo još sam živ, znači sve je super, stvarno jako ukusan, nismo ni sumnjali, imamo svake godine istu ekipu koja nam to slaže. Tri dana to će biti, znači bit će pečene voletine, riblji specijaliteti, znači fiš isto tak, pileće meso, divljač, domaća vina, rakije, sir, znači pripremili smo sve po promotivnim, po dobrim cijenama, da ima za svakoga za nešto za probati. To je ono kaj nas prvo danas čekuje, znači gastronomija, koncerti i zabava, to je za današnji dio.
1: A sutra je zapravo, sutra je Picokijada prava, sutra je obrana.
2: Je, sutra je centralni dio, krećemo prvo, dok se danas sve dobro najedemo, popijemo si naravno vodu jer je vruće, onda ćemo ujutro lepo imati najslađu manifestaciju, preko 50 udruga sa svojim kolačima.
0: Joj, iz levanke, prkači i ostalo.
2: Sve, znači najslađa manifestacija. Tako je, da si zasladimo dobro i onda smo spremni za onaj drugi dio večeri, odnosno drugi dio dana, dok kreće nakon kulturno-umjetničkog programa na trgu uz DVD Đurđevac, Kuhački orkestar DVD-a Đurđevac i Kut Petar Preradović, dolaze im gosti. Oni nas slažu jedan lijepi kulturno-umjetnički program na trgu. Nakon toga od Doma kulture kreće svečana povorka u kojoj su udjeli u glumci statisti, svi koji su udjeli u legendi i svi idemo prema utvrdi Stari grad, gdje kreće naša najveća predstava, gdje kreće bitka, gdje kreće obrana još jedan put Đurđevca od naleta osmanske vojske.
0: Dobro, osim što ste službeni kušač, koja je vaša uloga u bitki, u prizorenju?
2: U bitci moja je uloga najbolja, ovoga, se sa strane na tribini.
0: Inspicijent, vi budete inspicijent. Dobro.
1: Dobro. Biće poslije toga još zabave, ako sam dobro čuo, i vatromet.
2: Je, vatromet je u čast legende nakon toga i onda nam je koncert Jole, danas dolazi, to je sutra dolazi Jole. Ima koncert, naravno, bit će i u fan zoni i utakmica. Budući da je na rasporedu Hrvatska Gana, onda ćemo pratiti paralelno i utakmicu.
0: Zamislite da igramo s Turcima.
1: Da.
2: to bi bilo možda nas jedna godina i to potrebi. Pa će
0: nikad se ne zna. Da, dobro. Dajte nam sad još ove upute iz prve ruke. Gdje se stat, kak se sparkirati i ove detalje neke logističke koje moramo znati.
2: Po gradu smo evo postavili, dok se dođe, znači Đurđevac je jedan lijepi mali gradić, postavili smo oznake za parking, imamo nekoliko velikih parkirnih mjesta gdje se može parkirati, tako da to ne bi smjelo biti nikakvih problema. Nakon toga svo događanje na relaciji centralni trg, Trg Svetog Jura, znači, i prema Starom gradu, oko Starog grada, gdje će biti i srednjovekovno selo, srednjovekovni prikaz života, stari zanati, znači, bit će vrlo zanimljivo. To je isto jedan novitet koji imamo ove godine u Picukijadi.
1: Aha. Dobro, sad, Matija, znamo kaj su debeli, ali kaj su guravi?
2: Aha.
0: Guravi ili... Gdje si to naš?
1: Vezano uz nogomet.
2: Aha, da. Guravi ili mršavi, jel? Su dvije naše reprezentacije nogometne koje su odlučile ove godine preskočiti Ameriku.
0: Normalno je, zna se gdje treba doći.
2: Tako je, nego su odlučili biti kod nas na Picukijadi i odigrati taj veliki vječni derbi, pa bomo vidjeli ko bude ove godine pobedio.
0: A kako stojimo u tom derbiju, u omjeru derbija?
2: Pa, koeficijenti su na debele, naravno, na strani kladionice i to.
1: Oni su jako jaki.
0: Dobro.
2: Oni su u formi, da.
0: Dobro. Evo, sve smo se dogovorili, isplanirali smo si sad kroz ovu priču cijeli dan.
1: Dobro, ako ne tako.
0: I više.
1: I na kraju će pjevati i Željko Bebek, jel da?
2: Tako je, zatvaramo legendu. Nakon, prvo će nam na trgu najmlađi, znači naši vrtićarci sa dječjim programom i sa najslađom malom legendom. Znači, naši vrtići imaju svojega malog kapetana, malu staricu, sve likove koje ima velika legenda, imamo i u vrtićkom obliku, znači djeca, koji će nam za kraj na trgu isto uprizoriti tu malu legendu i oni na taj način će zatvoriti službeni dio cele Picukijade i onda će nas za kraj lijepo na koncertnom prostoru, tam Željko Bebek sa svojim koncertom za kraj zabaviti sa poznatim svojim hitovima.
0: Čujte, Matija, jako smo zadovoljni kako ste vi to zamislili i sve isplanirali, da. To bude jako zgodno bilo.
1: Sigurno.
2: Samo morate doći.
0: Evo,
1: opa, da.
0: Potpisujem.
1: Ali, mislim, ne vidim razlog da, recimo, ovo uprizorenje legende o picokima, odnosno Picukijada, ne bude uprizorena dva put godišnje.
2: Pa ne bi bilo loše, ali Turci su došli samo jedan put, ne vremo ovoga
1: petina. Dobro, ovaj
2: dva put ispraćimo.
1: Dva put u godini ih ispraćimo.
0: Dva put je dva.
1: Dobro. Dobro. Hvala puno na svim informacijama i važnim. I svima dobra zabava u Đurđevcu.
2: Hvala vama i evo, što drugo reći nego pozivam vas na Picukijadu, na našu gastronomiju, na našu zabavu, na našu legendu. Vidimo se.
0: Poziv prihvaćen.
1: Prihvaćamo. Matija Bažulić bio je s nama iz Đurđevca. Najavili smo 58. Picukijadu ovog vikenda. Sunčanica.

0: Stigo nam je Čajko, sad ga i službeno moramo pozdraviti.
1: O, poštovanje.
0: Gospod dobar Čajka, dan. Dobar dan, dobrodošli.
1: Veli Miki, mi za sat vremena ćemo završiti, a veli Čajko, onda idete na 308.
0: To je to. Malo prije smo razgovarali o temperaturama mora i zaključili da su stvarno visoke. Možda je ugodnije biti recimo ovoga trenutka ili okupati se u mrežni.
1: E, pazi ovako. Bila je gostioničarka Tereza, odnosno Reza. I sad pazi.
0: Mandolin.
1: Reza je imala poznatu gostionicu koja se zvala Kod duge reze.
0: Dobro.
1: Pa sad, mislim, možda je to apokrif i nije baš vjerojatno, ali priča je dobra o nastanku imena Duga Resa.
0: E, sad ćemo to iz prve ruke provjeriti, nadam se. Ivan Puškarić je s nama.
1: Ivane, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Turistička zajednica Četiri rijeke, ajde da i to kažemo.
1: Da. Jel tako drži je vodu ova priča
0: ovo
1: o Rezi?
0: Ovo sa gostioničarkom.
2: Imamo mi nekoliko priča kako je nastalo...
0: I nekoliko rezika.
2: I tako je, kako je nastalo ime Duga Resa, jedan od njih je ova priča koju ste vi ispričali, ima ostalih, jedan od njih i biljka resine koje su uz našu rijeku Mrežnicu, pa one su sve bile tako dugačke, iz rijeke izlazile, pa smo i tako prepričali.
1: Aha,
2: da smo
1: resina.
2: Tako dobili ime. Tako je, no međutim, nijedna nije službeno potvrđena, ali sve prihvaćamo.
0: Dobro, ali ova možda za ispričat je najbolja ova oko gostioničarke.
1: Ova, da, da. Tereza,
2: tako je,
1: odnosno
2: mi se Reza. Mi se dan danas držimo toga, pa smo iz tog aspekta daleko najpopularniji po našim ugostiteljskim objektima.
1: Eto ga, uskoro u ponedjeljak, Dan grada.
2: Tako je, da, 29. lipnja proslavljamo Dan grada Duge Rese. I evo, uoči samog Dana grada pripremili smo vrlo, vrlo interesantne programe kojim bi taj dan proslavili.
0: Dobro, na Dan grada pretpostavljam svečana sjednica, dodjele nagrada, sve ono što treba, a fešta je ovaj vikend.
2: Tako je, da, fešta nam zapravo već traje. Fešta je počela prošli vikend i traje do kraja ovog vikenda, odnosno još danas, sutra i preko sutra, zaključno, znači sa nedjeljom 28. lipnja u srcu Duge Rese u Dugereškom amfiteatru.
0: To se službeno zove Green Fest.
2: Tako je, to je Green Fest. A sad ću vam samo ukratko reći, to je Green Fest. Green sa i, ne sa dva e, nego sa i. Green vam označava na skandinavskim jezicima osmih, odnosno sreću. Automatska asocijacija greena je zeleno. Boje grada su zelena i bijela, naša rijeka Mrežnica koja protiče kroz Dugu Resu je zelena, šume, priroda, sve ono što oko nas je zelena, automatska asocijacija zeleno, održivo festival sreće, osmjeha i veselja u srcu grada.
0: Čujte, ja znam nekoliko vaših rođenih koji su jako poznati, znam da ste poznati po stolnom tenisu, jel tako?
2: Tako je.
0: Dajte se još malo pohvalite i sa ovim nekim drugim tekovinama Duge Rese.
2: Pa, vrlo teško je tu nešto spomenuti, da nekog ne izostavim, ali da, poznati smo znači po toj rijeci Mrežnici koja je od prošle godine i zaštićena u jednom svom dobrom dijelu svoga toka. Imamo prekrasnu prirodu Brdo Vinicu iznad same rijeke Mrežnice, ali puno onih sportaša koji su ime našeg grada proveli kroz cijeli svijet. Pa evo tako, imamo stolnoteniski klub Aquasil koji su vice prvaci Hrvatske i popularni, odnosno dobro poznati u stolnoteniskim krugovima u Europi i svijetu. No imamo mi tu jednog stolnotenisača koji je bio puno prije tog stolnoteniskog kluba Aquasil. On je, svi znamo njegovo ime, naš, kako ću ga predstaviti, da nešto ne izostavim.
0: Da nešto ne fulate.
2: Da nešto ne izostavim. Ajde, daćete mi koju minuticu da smislim pravo ime. Kako to nazvat?
1: Podsjetit ćemo vas.
0: Ajde.
1: Idemo malo o Greenu. Green Run, Green Trail. Biće tu i gastro natjecanja, ako se ne varam.
2: Pa tako je, da taj dio smo zapravo već odradili. Green Trail smo odradili protekli vikend. Gastro natjecanje kotlovina što smo također odradili protekli vikend. Ono što je sada ispred nas je Green Run utrka koja se održava danas sa početkom od 17.30 sa dječjim utrkama, od 18.45 utrkom na 3 km i od 19.30 utrkom na 10 km. Naime, radi se o cestovnim utrkama koje se boduju i za prvenstvo Hrvatske i u službenom su kalendaru Hrvatskog atletskog saveza, tako da prekrasno uvertira u početak dana ovogodišnjeg Green Festa. 360 prijavljenih trkača danas očekujemo na startu, tako da vjerujemo da ćemo ovaj sportski dio dana zaista dobro provesti. Anton Tova Stipančić, naš rođeni Dugorešan, ovaj osvajač svjetskih olimpijskih medalja, da ne bi bio bezobrazan, stvarno nema te nema tog epiteta kojem možemo pridati. Evo, najpoznatije možda zlatna ljevica hrvatskog sporta. Tri puta europski prvak u paragon, prvak svijeta u muškim parovima, do prvak svijeta u pojedinačnoj kategoriji. Prekrasan film snimljen o Tovi Stipančiću, nedavno je bio i na programu Hrvatske radiotelevizije, tako da ne znam kako kojim epitetom opisati ono što je Tova Stipančić za hrvatski sport, odnosno što je Tova Stipančić za dugu resu.
0: Eto, sad smo se malo podsjetili tog velikana hrvatskog sporta, a sad možemo onda dalje nastaviti sa ovim programom oko Greenfesta.
2: Pa tako je, da znači po završetku Green Run utrka, cestovnih utrka, imamo domaći band predgrupu Jam Kid kao uvertiru u koncert Tina Turner tribute benda Golden Tina od 21.30. Ono što je vrlo važno za napomenuti, kompletan program je bez ulaznice, znači svi koncerti, sav sadržaj je potpuno besplatan za sve. Program se održava u Dugoreškom amfiteatru, parkirališta su dostupna u vrlo velikoj blizini, par minuta pješice do samog amfiteatra, imamo hrpu parkirnih prostora, također besplatno. Pa evo, kogod ne zna kamo bi još ovaj vikend, imamo danas, sutra i prekrasno. Vrlo interesantan program u Dugoj Resi.
0: Jel ima kupača?
1: Nije Mrežnica blizu, dajte nam mikrolokaciju Rijeke.
2: Mrežnica teče doslovce iza pozornice, tako da je...
1: Važno.
2: Vrlo blizu Mrežnica, a ono što je Mrežnica, mislim da to svi već dobro znate.
1: Da.
0: Evo, sve smo doznali što smo trebali.
1: Ivane,
0: znači,
1: hvala,
0: sad se
1: puno.
0: Još samo moramo spremiti i krenuti.
2: Tako, evo, ako zaboravite danas, sutra vas očekuje ekoakcija čišćenja korita rijeke Mrežnice, navečer koncert Petra Graše i prenos utakmice, u nedjelju koncert Klape Rišpet, tako da 3 dana prekrasnog druženja još pred nama. Kogod ima volju i želju, dobro došli ste u Dugoj Resi, čekamo vas i zaista ćemo se rado proveseliti zajedno s vama.
1: Svima dobra zabava, vama i svima u Dugoj Resi, sretan dan grada.
2: Hvala vam najljepša.
0: Ivan Puškarić bio je s nama, a najavili smo ovogodišnji Green Fest.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje nakon novih napada bespilotnim letjelicama i požara na više mjesta. Prema lokalnim vlastima ima poginulih i ranjenih, a oštećena je i energetska infrastruktura. U pojedinim dijelovima poluotoka zabilježene su nestašice goriva i poremećaji u opskrbi električnom energijom. Vrhunac toplinskog vala stiže u Hrvatsku. U idućih nekoliko dana čeka na sunčano i vruće vrijeme, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod objavio niz upozorenja. Najteže će biti u nedjelju i ponedjeljak, kada će za cijelu zemlju na snazi biti crveni i narančasti meteoalarm. Čekaju nas temperature više od 35 stupnjeva, a crveno upozorenje već danas je izdano za cijelu obalu. Pravobraniteljica za djecu roditeljima je uputila nekoliko apela. Nakon pogibije maloljetnika u Metkoviću pozvala ih je da djeci ne kupuju opasne električne romobile i motore, te zatražila bolju sigurnost na kupalištima, plažama i bazenima. Roditelje je također upozorila da budu odgovorni pri objavljivanju fotografija djece na društvenim mrežama.
2: Apeliramo na sve jedinice lokalne samouprave da za vrijeme ljetnih mjeseci koji su dugi, vidimo da su velike vrućine, zaista osiguraju što veći broj sportskih, kulturnih manifestacija, aktivnosti, da omoguće djeci besplatne ulaske na ljetne pozornice, u kina, u kazališta, kako bi sva djeca imala nekako organizirano slobodno vrijeme, kako ih ne bismo prepustili društvenoj mreži i mobitelima.
0: Zbog velikih vrućina tijekom vikenda građani će se moći besplatno koristiti svim gradskim bazenima, uključujući i jučer otvoreni bazen na Šalati. Uz to, bez naplate bit će otvoreni i mnogobrojni klimatizirani muzeji, galerije i knjižnice, a na raspolaganju će biti i gotovo 200 javnih zdenaca s pitkom vodom diljem grada. Na kupanje poziva voditelj športsko-rekreacijskog centra Šalata, Aleksij Puninski.
3: Došlo je 15 tona opreme i radovi su zaista napravljeni u roku, tako da je sve ispalo kako treba i evo zadnje smo čekali Andrija Štampar da uzme uzorak, da potvrdi kvalitetu vode, tako da smo spremni. Što se tiče nas, samo trebate doći, mi ćemo paziti na red, imamo zaštitare, imamo redare, tako da nemate tu nikakve brige. Naravno, brojat ćemo i interno koliko ljudi je došlo, da vodimo evidenciju zbog analiza vode i svega.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Očekuje nas sunčano i vrlo vruće poslijepodne. U unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zbog požara na vozilu između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru mora vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 7 km. U zoni radova na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 kolona vozila u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Jastrebarsko, te na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense and moving in queues with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko toll station and the Jastrebarsko junction in both directions. Due to vehicle on fire on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Donja Zdenčina and Jastrebarsko junctions, direction Dubrovnik, there is a queue 7 kilometers long. Due to roadwork on the Zečeva-Draga viaduct on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Vrbovsko and Bosiljevo 2 junctions, there is a queue 1 kilometer long. Traffic is dense at some border crossings, but there are no difficulties in ferry traffic. Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
9: Ovo je drugi.

0: Za sam kraj našeg sunčanog sata jedna sjajna manifestacija koja je toliko nagrada dobila da oni ni sami ne znaju koliko.
1: Sad ćemo to provjeriti. Ema Superina je s nama.
0: Iz Opatije.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan svim slušateljima.
1: Ajmo iz glave, koliko nagrada je palo za Retropatiju?
2: Često je to nabrojati, evo zaista puno tijekom godina i evo stvarno možemo reći da na Opatiju, na Retropatiju svake godine dođe sve više posjetitelja, da je postala prepoznatljiva i izvan granica lijepe naše i evo nas već u jesenskim mjesecima brojni turisti
0: opsjedaju.
2: Zovu, da, pitaju kad će druge godine biti Retropatija, da rezerviraju svoj smještaj na vrijeme.
0: Da, ali vi ste sjajno zapravo razvili tu manifestaciju, ona je onako krenula gotovo pa spontano, bilo je tu zapravo nekih ono manjih pokušaja i onda od toga je nastao cijeli jedan pokret.
2: Tako je, da, zapravo prvi put se Retropatija održala još 2014. godine kada je Opatija slavila 170 godina organiziranog turizma i tada je Retropatija bila samo jedno od događanja, dakle jedna jednodnevna manifestacija, a evo kasnije je čak imala i neki format koji je trajao cijeli tjedan, međutim sad smo na ovom trodnevnom koji se pokazao nekako optimalnim.
1: Ono što mene posebno veseli svih ovih godina je to da se domaći ljudi, mislim na Opatice, Lovrance, Riječane, jako dobro zabavljaju. A to je onda psihološki kod posjetitelja, kod turista.
0: Kad se oni zabavljaju i mi se budemo.
1: Znači da ćemo se i mi zabaviti.
2: Pa je, da, mi smo baš naročito ponosni na to što smo evo zaista ostvarili tu jednu sinergiju u destinaciji. Kako da kažem, manifestaciji se ne veselimo samo mi, ne vesele se samo posjetitelji, vesele se i hotelijeri i ugostitelji i generalno lokalna zajednica, lokalno stanovništvo i svi se nekako trude biti dijelom te manifestacije, kako kroz nekakve posebne ponude ugostiteljskih objekata i hotelijera, tako i kroz retro dress code, možemo reći, naših lokalnih stanovnika, a potom i posjetitelja.
0: Što ste nam pripremili za ovu godinu?
2: Pa evo, znači manifestacija je zapravo počela još jučer, tako da jedan dio smo mi već i odradili, a danas i sutra nas nekako standardno očekuju stari hitovi, dakle glazbeni nastupi bendova, DJ-eva, plesni nastupi, plesne radionice, retro karaoke show, izložba oldtimera, ma evo zaista puno toga, nemoguće je to sad sve prepričati, pa svakako pozivam svih da pogledaju naš program na našoj web stranici www.visitopatija.com. A ja bih možda istaknula neke novosti, pa tako ove subote održat će se po prvi puta Opatija Tenis Classic, radi se o retro teniskom turniru.
0: To su oni drveni reketi onda,
2: jel? Tako je, da, igra se sa drvenim reketima, dress code je potpuno bijelo i organizira ga tenis klub Opatija. Također je bitno napomenuti, tu je i zabavni program i zapravo je za gledatelje besplatno, dakle doći i pogledati, navijati na samome turniru. Osim toga, pripremili smo jednu malu oazu za one najmlađe. Primijetili smo da tijekom godina se možda izgubila nekakva čar dječje igre koja je nekoć postojala, pa smo pripremili program na Slatini od 19 do 21 sat, dakle danas u petak i sutra u subotu. Program se zove Igre naših starih i tu će zapravo dječica moći uživati u igrama poput lastika, skakanja u vrećama, pikula, dakle svega onog što je već postalo na neki način malo i zaboravljeno. A najveća novost nam je Dress Up Corner, koji je nekoć bio dio programa na glavnoj cesti, a sada se seli, odnosno već se preselio u centar Žerve i centar Žerve postaje jedno trodnevno carstvo mode. Tu je 20-ak izlagača sa vintage i retro odjećom, modnim detaljima, antikvitetima. Tu su frizeri, vizažisti. Tako da ako se slučajno u subotu netko nije stigao pripremiti, neka dođe u Dress Up Corner, možete se našminkat, napraviti frizuru, dobro obuć. A evo, posebno pozivamo svih da danas dođu u centar Žerve od 18.15 sati do 21.30 kada će se održati Retro Talks, a tu se zapravo radi o programu, o biti u, o inspirativnim razgovorima sa modnim stručnjacima. Puno je tu tema, dakle od razvoja mode kroz 20. stoljeće do upcyclinga, kružne mode, spore mode i tako dalje. Dio Retro Talksa je jedna mini modna revija kao i prezentacija pin-up make-upa. Evo, ukratko.
0: I to sve u 3 dana, pazi.
2: Da,
0: sad
2: da.
0: Mi to sve moramo našoj Sabini prepričati koja dolazi iza nas, a ona je inače ova velika poštovateljica retro i vintage varijanti, tako da
2: eto onda se nadam da će doći.
0: Da, u našoj holohopu, da.
1: Da. Ništa. I retro studio u sve je uključeni Hrvatski muzej turizma, dakle svi
0: čuda.
1: Oni koji mogu, baš čuda.
2: Je,
1: čuda
2: je.
1: Na retropati.
2: A evo, da, nekako ono grand finale kao i svake godine biti će na ljetnoj pozornici u subotu u 22 sata uz najluđi disco party pod zvjezdanim nebom.
1: Odlično.
0: Ema, hvala
1: prije
0: puno.
1: Toga retro karaoke.
2: E, to nas očekuje danas.
1: To je već danas. U 10 na
2: večer. To je već danas. To je danas u 20.40 zapravo počinju retro karaoke na Opatijskom mulu. I evo da naglasim, pripremili smo vrijedne nagrade, tako da dođite, okušajte se na našoj pozornici i najbolje izvedbe biti će baš lijepo nagrađene.
0: Umo bacili dvokorak, jedan ti je na kraju. Eva, hvala puno. Evo, sve smo doznali ili barem većinu, a neke stvari ćemo i otkriti sami. Sve u svemu, Opatija diše sljedećih dana u znaku retro Opatije.
1: Mi smo se pozvali. Ema, hvala puno, svima dobra zabava.
2: Hvala i vidimo se na retro Opatiji.
1: Pozdrav. Dakle, ili u Đurđevac na Picokijadu ili u Dugu Resu na Grinfe.
0: Na kupanje.
1: Na kupanje u Mrežnici.
0: Ili
1: na retropatiju. To
0: pa
1: su
0: vi
1: bili
0: odaberite.
1: Naši prijedlozi.
0: Da, vi odaberite, na vama je naravno odluka, a na nama je da se pojavimo sljedeći petak s novim prijedlozima. Do tada ćemo vas sad pozdraviti, barem što se sunčanog sata tiče.
1: Vidiš ti našu Sabinu. Voće prije emisije za energiju, lijepo. Stiže vam Sabina.
0: Retro voće.
1: Retro voće. Počinje drugi dio dana. Hvala vam lijepa na pozornosti. Mi se čujemo sutra ujutro pa prije podne.
0: Tako da budete i sutra uz nas, a nastavite ovaj petak i dalje uz frekvencije drugog. Pazite se visokih temperatura, čuvajte sebe i druge i čujemo se.
1: Držite se drugog.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Drugi.

0: uhitio dana.
1: Lijepi pozdrav svima, dobar dan, dobrodošli u drugi dio dana. Posljednje naše izdanje ovoga tjedna. Zahvalit ćemo Skali i Nataši koji su vam dali nekoliko odličnih prijedloga za kamo otići u ove vruće dane, a vrući dani su i dalje nažalost pred nama sve do sredine idućeg tjedna. Kroz današnji drugi dio dana vodit će vas Davor Čajko, Adriano Bernović i Sabina Jaganjac. Mi smo do 18 u ovom našem laganom ljetnom izdanju poslijepodnevnog Drive Time Showa. Naravno, kad spominjemo Drive Time, mi ćemo se baviti prometom i pratiti sve što se događa na našim cestama. To možete učiniti naravno i vi, snimiti glasovnu poruku i poslati na naš WhatsApp na 099-616-7002. Adriano nam je u playlistu uvrstio eksplozivan duet Karije i Bebi Lazanje koji su apsolutno digli na noge sve u sklopu 30. izdanja Terezijane u Bjelovaru prije nekoliko dana. Održali su fantastičan koncert, to je bio ujedno i prvi posjet ovog simpatičnog Finca Hrvatskoj. Pa ajmo čuti Kariju i Bebi Lazanju i Eurodub.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €38. Teleća rebra, prsa, kilogram, €6,79. Šećer, kristal, kilogram, 65 centi. Iznesi najbolje na stol.

15:20, evo nas nakon nešto reklama, nakon onog kratkog dijela koji ste čuli iz našeg doručka, i evo nas, Hrvatski autoklub kaže predmet na autocesti A1 između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, pa budite oprezni, inače gust je promet i na A1 i na A4 i na A6. Na A1 je posebno se zagužvalo između naplatnih postaja Lučko i čvora Jastrebarsko u oba smjera. Na dionici su mjestimične

0: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Prema posljednjim podacima u razornim potresima u Venezueli poginulo je 589 osoba. Međunarodni spasilački timovi stigli su u Venezuelu te sudjeluju u potrazi za preživjelima nakon potresa u kojima je ozlijeđeno više od 4300, a više od 50.000 ljudi vodi se nestalima. U razornim potresima pogođenu u Venezuelu stiže pomoć iz Europske unije. Europska komisija aktivirala je mehanizam civilne zaštite, a 8 država članica šalje više od 520 spasilaca, spasilačke pse, šatore, telekomunikacijsku i drugu opremu. Aktiviran je i europski satelit Copernicus, koji će pomoći u mapiranju pogođenog područja. Iz komisije poručuju da su spremni pružiti i dodatnu pomoć. O europskoj solidarnosti govori glasnogovornica Europske komisije Eva Hrnčirova.
2: Ovako izgleda europska solidarnost na djelu. U bliskom smo kontaktu s Venezuelom i procjenjujemo potrebe kako se situacija razvija. Spremni smo pružiti još pomoći. Prioritet nam je pomoći u spasilačkim operacijama te narodu Venezuele.
0: Evakuacija oko 11.000 pomoraca koji su nakon početka rata u Iranu ostali blokirani u Perzijskom zaljevu privremeno je prekinuta nakon napada na jedan brod u tom području. Plovilo je pogođeno projektilom blizu Omanske obale. Ozlijeđenih nema, a brod je pretrpio manju materijalnu štetu. Još nije poznato tko stoji iza napada koji se dogodio nedugo nakon upozorenja Iranske revolucionarne garde da će svaki prolazak kroz Tjesnac bez odobrenja Teherana smatrati neprihvatljivim i iznimno opasnim. Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje nakon ovih napada bespilotnim letjelicama i požara na više mjesta. Prema lokalnim vlastima ima poginulih i ranjenih, a oštećena je i energetska infrastruktura. U pojedinim dijelovima poluotoka zabilježene su nestašice goriva i poremećaj u opskrbi električnom energijom. Gotovo 6.000 ljudi prošle je godine u Hrvatskoj počelo liječenje zbog ovisnosti. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, većina ovisnika i dalje su muškarci. 3/4 onih koji su potražili pomoć imaju problem s opioidima, a ostali s neopijatskim psihoaktivnim tvarima. Najviše liječenih muškaraca bilo je u dobi od 45 do 49 godina, a žene su najbrojnije u skupini od 40 do 44 godine. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Točnije, vremenu kako nas očekuje sutra. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na moru noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl. Isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići, nakon požara na vozilu između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika, vozi se otežano uz ograničenje brzine u koloni dugoj oko 5 km. Prometna nesreća je između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povećana je gustoća prometa između naplatnih postaja Lučko i čvora Jastrebarsko u oba smjera. Na toj se dionici vozi usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D1 u mjestu Pavlovac kod Slunja. Zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u smjeru istoka, na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Goričana, te na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 na vijaduktu Zečeve Drage u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 1 km. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is dense and moving in queues with occasional delays between the Lučko toll station and the Jastrebarsko junction. After the traffic incident vehicle on fire between the Donja Zdenčina and Jastrebarsko junctions, direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly in 5-kilometer long queue. Due to a dense traffic on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Zagreb Istok and Popovec junctions, in both directions there is a speed limit of 60 km/h. Due to a roadwork on Zečeva Draga viaduct on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between Vrbovsko and Bosiljevo 2 junctions, there is a queue 1 km long. Traffic is suspended due to a traffic accident on the DC1 state road in Pavlovac near Slunj. Traffic is proceeding slowly on the city roads, their bypass roads and on some sections of the motorways. Traffic is dense at some border crossings, but there are no difficulties in ferry traffic. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi Programm, prvi izbor.

0: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto. Za uvijek tu s tebe je
1: HG Spot. Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

Paolo Nutini i Acid Eyes u 15.47, a večeras na zagrebački Bundek dolazi prava glazbena senzacija, grupa Black Eyed Peas. Ovo im je prvi nastup u Hrvatskoj, a dolaze u sklopu velike ljetne turneje koja obuhvaća 14 koncerata u 13 država, ujedno i slavljenička, budući da slave 30 godina karijere. A evo, 2018. iz benda je otišla Fergie, ali je stigla J. Ray Soul, koja će nastupati s njima večeras. Bring the action.

0: Zagreb se našao među samo 14 europskih gradova na turneji Black Eyed Peas koji nam stižu večeras na Bundek. Inače, frontman ovog sjajnog benda Will.i.am jedan je od najtraženijih i najuspješnijih glazbenih producenata koji je producirao i skladao pjesme za Michaela Jacksona, Britney Spears, Rihannu, Justina Biebera, Lady Gagu, Ushera, Nicki Minaj i mnoge druge. A s bendom Black Eyed Peas prodao je više od 35 milijuna albuma i 120 milijuna singlova. Imaju 6 gremija i postali su jedan od najuspješnijih bendova moderne glazbe. Koncerti su im poznati po vrhunskoj produkciji, pa upravo takav spektakl očekuje evo i publiku u Zagrebu večeras. Veliki tulum na Bundeku započinje već u 17 sati kad se otvaraju vrata. Tada nastupa Carlo Leopold, potom DJ Felipe koji kreće u 18.30, onda DJ Bizo u 19.45, a prije nego što slavni bend stane pred zagrebačku publiku, ugrijeće ih Bebi Lazanja koji će prilagoditi svoj repertoar i to u setu od 40 minuta i onda se na pozornicu penju Black Eyed Peas. Dakle, večeras na Bundeku idemo ih još jedan put čuti. Čuli smo ovu sjajnu suradnju sa Britney Spears, a idemo sad čuti i onaj samo jedan u nizu njihovih velikih hitova Let's Get It Started.
1: In here.

0: Iako će sve koji će doći na Black Eyed Peas na zagrebački Bundek ugrijati definitivno njihova glazba i hitovi, ipak će ih fino, lagano rashlađivati ona, ono zelenilo na Bundeku. Ajmo se mi sad u 2 minute do 16 sati vratiti tim prometnim gužvama. Kažu na A1 nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora, tamo se sada vozi uz ograničenje od 80 km na sat, a inače između naplatnih postaja Lučko i čvora Jastrebarsko u oba smjera je velika gužva, osobito u smjeru mora gdje se vozi usporeno u koloni u pokretu s povremene zastoje. A dobili smo informaciju od Ivice, kaže Ivica nije 6 km duga kolona nego 17. Hvala Ivice, puno strpljenja, a dobili smo i stanje u prometu što se tiče otoka Krka.
1: Evo samo izvještaj sa Krka, nema gužbi, uspjeli smo malo cijenama reducirati broj putnika, tako da niti sa Krka, niti na Krk nema nikakvih prometnih gužbi.
0: Hvala lijepa na ovoj informaciji. Naravno svima koji nas slušate u svojim automobilima, sretan put želimo.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Telića rebra, prsa, kilogram 6,79 €. Šećer, kristal, kilogram 65 centi. Iznesi najbolje na stol.

Australske elektropop ikone Empire of the Sun oduševili su prije nekoliko dana rasprodanu šalatu spektakularnim vizualima, brojnim odličnim hitovima i naravno energijom koja je zapravo nadjačala kišu i taman je kiša krenula kad je koncert završio, iako je prijetilo zapravo tijekom večeri da će se spustiti taj jaki pljusak, međutim kiša je krenula nakon što su Empire of the Sun napustili pozornicu. Što se tiče vremena, evo sve znate, ne treba ponavljati, nažalost do sredine idućeg tjedna drži nas ova vrućina i pod ovom toplinskom kupolom smo i dalje. U Zagrebu je u 15 sati izmjereno 33, u Kninu je 36, u Sinju 34, u Zadru 35 stupnjeva, na Malom Lošinju 34. Dakle, izgledi vremena, evo sve do srijede crveno upozorenje na toplinski val, na izuzetno veliku vrućinu. Nedjelja i ponedjeljak maksimalac ovdje u unutrašnjosti 37 stupnjeva, tolika temperatura se očekuje i duž obale, a onda u utorak, iako ćemo i dalje biti pod crvenim upozorenjem, 35 maksimalac u unutrašnjosti i 36 maksimalac pri obali, odnosno duž Jadrana. Temperature mora isto visoke do 26, evo u Splitu 26 je temperatura mora, u Šibeniku isto toliko, u Zadru 25, ugodno za kupanje. Jučer sam spomenula za sve vas koji niste u ovih dana kad je ovakva velika vrućina na moru, svi bazeni gradski otvorili su svoja vrata još u, mnogi još u svibnju pa onda i početkom lipnja, pa je prije nekoliko dana otvorena i novo obnovljena Kopika s prekrasnim bazenima. Dakle, Osječani mogu uz Dravu naravno osvježenje potražiti i u bazenima, a Zagrepčani besplatno na šalati do kraja ovoga tjedna. Dakle, kupanje za sve besplatno upravo zbog ovih velikih vrućina i visokih temperatura. Dakle, čuvajte se, jasno vam je svima, izravnog sunca, držite se hlada, držite se naravno i drugog, a mi dalje sviramo jednu ljetnu "Lito ide, mala", kaže Kuzma i Šaka Zulu.

Kristijan Beluhan, pratimo njegov rad još od pjevanja u grupi Majales davnih, davnih godina, a evo sad u 16.21 sjetit ćemo se jedne girl power grupe koja je definitivno promijenila pop kulturu, modu i glazbenu industriju. Riječ je o Spajsicama, odnosno Spice Girls.

Barbican centru u Londonu pod nazivom 1996. 30 godina kasnije, koju možete, ako vas put nanese do Londona, razgledati sve do sredine rujna, a izložba slavi zapravo ovu petorku i neke od njihovih kultnih modnih izdanja. Evo, izložba 1996. 30 godina kasnije, izložba o Spice Girls u Barbican centru u Londonu, a mi ćemo se sad podsjetiti kako je to zvučalo, odnosno kako zvuči ta njihova stvar, evo, nakon točno 30 godina.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Snažan potres magnitude 6,6 pogodio je južni dio Filipina. Epicentar je bio u moru, nedaleko od obale, na dubini od 10 km. Za sad nema izvješća o većoj materijalnoj šteti ni ozlijeđenima, a iako se očekuju i naknadni potresi, vlasti nisu izdale upozorenje na tsunami. Mjerodavne službe prate stanje i procjenjuju moguće posljedice potresa. Počeo je 19. Dubrovnik forum, koji je i ove godine okupio diplomate i visoke dužnosnike iz mnogobrojnih zemalja. Tijekom dva dana održat će se niz rasprava i panela o izazovima sve izraženije multipolarnosti svijeta, obilježenog ratovima, geopolitičkim napetostima i globalnim poremećajima. Među glavnim su temama moderni oblici ratovanja, razvoj umjetne inteligencije, te sigurnost i otpornost opskrbnih lanaca. O važnosti suradnje i prilagodbe novim globalnim okolnostima govori ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Suočavamo se s problemima kada do dijaloga može doći jedino s ljudima dobre volje koji slušaju jedni druge. Nadamo se da ćemo to ostvariti u Dubrovniku. To je više od bilo koje izjave ili priopćenja. Doba multipolarnosti nije nešto što dolazi. Ovdje i nije pitanje hoćemo li se prilagoditi toj stvarnosti, nego kako. Jedan od odgovora jest da dijelimo svoje spoznaje, znanje i resurse, te da zajedno djelujemo.
0: U Glini je obilježena 35. obljetnica prvog otvorenog oružanog napada na hrvatsku policiju, koji se dogodio nekoliko sati nakon proglašenja neovisnosti 1991. godine. U napadu je poginuo pričuvni policajac Tomislav Rom, a 16 hrvatskih policajaca završilo je u zarobljeništvu. Kod spomen obilježja suza položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je važnost hrvatske policije ranih 90-ih.
3: To je još jedno svjedočanstvo uloge koju je hrvatska policija imala na početku Domovinskog rata, uloge koja je neusporediva sa bilo kojom policijom na svijetu, dakle hrvatska policija je bila prva oružana formacija Republike Hrvatske, ali i glavni cilj neprijatelja, srpskog agresora, koji je znao da udarom na hrvatsku policiju je zapravo htio srušiti novonastalu državu.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Očekuje nas sunčano i vrlo vruće vrijeme. Vjetar većinom slab na moru noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D1 između mjesta Pavlovac i Donji Nikšić. Na autocesti A1 promet je pojačan te se vozi uz povremene zastoje između naplatnih postaja Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora. Zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Usporeno se vozi i na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su povremeno na zagrebačkoj obilaznici te u zonama radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Popovec i Zagreb Istok, te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is suspended on the DC1 State Road near Slunj between Pavlovac and Donji Nikšić due to a traffic accident. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići-Morovej due to an accident on the road between Jastrebarsko and Karlovac junctions direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is dense with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići-Morovej between the Lučko toll station and the Jastrebarsko junction in direction of the sea. Traffic is proceeding slowly on the city roads, their bypass roads and on some section of the motorways. Traffic is dense at some border crossings, but there are no difficulties in ferry traffic. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
7: Svaki dan s drugim.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Telića rebra, prsa, kilogram 6,79 €. Šećer, kristal, kilogram 65 centi. Iznesi najbolje na stol.

Evo nas, 16:45, nakon novosti i haka za naše vozače i za strane turiste koji nam dolaze, evo, već u velikom broju, sudeći po ovim gužvama. Naravno, a i petak je standardno, svi koji to mogu bježe negdje iz grada, posebno po ovim vrućinama, pa evo, uživajte ako je neki lijepi vikend pred nama. A svakako će uživati svi oni koji će večeras do zagrebačkog Bundeka, tamo nastupaju Black Eyed Peas, a u zagrebačkoj tvornici prava poslastica, jer nam stižu začetnici elektronike, post-punka i tehna, Cabaret Voltaire. Evo, večeras nastupaju u tvornici u Zagrebu. Steven Malmalinder i Chris Watson vraćaju se na pozornice kako bi proslavili 50 godina Cabaret Voltaire live. Dakle, večeras imate priliku utvrditi gradivo što se tiče njihove bogate diskografije, jer ova turneja kojom obilježavaju 50 godina od prvog nastupa uživo uključuje presjek njihove karijere, od ranih eksperimenata i prvih izdanja za kultnu diskografsku kuću Rough Trade i Factory, preko njihovog video labela Double Vision, pa sve do rada s renomiranim producentima kao što su Adrian Sherwood, koji je specijaliziran za dub glazbu, ali i legendarnog Marshalla Jeffersona. Svoj su debitanski album Mix Up objavili 79. Uslijedile su naravno velike turneje, a često su pozornicu dijelili iz Joy Division, te njihov kreativni genij utjecao na najveće svjetske kasnije elektro i post-punk bendove kao što su Depeche Mode, Bauhaus i mnogi drugi. Cabaret Voltaire posebno se ističu svojim provokativnim i nekonvencionalnim nastupima, a svojim se zvukovima, riječima i filmovima oduvijek bore protiv statusa quo i ravnodušnosti. Pa svi koji će večeras u tvornicu, ljubitelji su Cabaret Voltaire, dobro poznaju njihovu diskografiju, tako da ne sumnjam da će biti odlično. Mi ćemo čuti I Want You, jedan od njihovih najprepoznatljivijih hitova što se tiče mainstream publike. Dakle, Cabaret Voltaire večeras u tvornici kulture u Zagrebu. I want you.

0: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Provedite ljeto u termama Čatež.
10: Uz lude cijene
9: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
11: PBZ Info.
12: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednu kratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
11: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
13: Svaki dan s drugim.

I evo 17 sati i jedna minuta, još smo do 18 zajedno u drugom dijelu dana u našem ljetnom izdanju i posljednjom ovom ovotjednom izdanju. Ali jučer je u Splitu rasprodanim koncertom legendarne talijanske grupe Ricchie Poveri započele su Melodije Jadrana. Bila je to i odlična prilika našem Turkiju za druženje s ovim legendarnim duom kojega čine Anđela i Anđelo. Evo što nam je Turki snimio.

Legendarni talijanski duo Ricky e Poveri, evo, sinoć u Splitu pred rasprodanim publikom ispred Meštrovićeve galerije. Evo, Turk je razgovarao s Anđelom i Anđelom, a večeras u sklopu Melodija Jadrana nastupa Jelena Rozga, sutra Zorica Konđa, a u nedjelju se održava finalna večer Melodija Jadrana, Hit ljeta, večer novih, ranije neobjavljenih skladbi različitih stilova, najpriznatijih autora i izvođača, dakle bira se Hit ljeta. Evo, to nas očekuje sve u sklopu Melodija Jadrana, koje su započele sinoć, traju do nedjelje, a mi ćemo sad nastaviti s glazbom u 17 sati i 12 minuta.

Ray, britanska glazbena zvijezda, predvodi ovogodišnje otvaranje 60. izdanja Montreux Jazz Film Jazz Festivala u Švicarskoj. Nastupit će 3. srpnja kada se i otvara festival, i to u kultnoj dvorani Auditorium Stravinski, gdje će izvesti poseban ekskluzivan nastup u suradnji s luksuznim brendom Audemars Piguet. Dakle, stiže Ray u Švicarsku na ovaj legendarni jazz festival. 60. izdanje je već u pitanju. Otvara se dakle 3. srpnja i traje do 18.

I dalje, evo, gužva na autocesti A1 i zbog prometne nesreće koja se dogodila između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora. Tamo se vozi uz ograničenje pa se zagužvalo, a gužva je između naplatnih postaja Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora. Dakle, povremeno se cijelom tom dionicom vozi uz zastoje, pa budite strpljivi. A zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 1 između mjesta Pavlovac i Donji Nikšić, pa i to uzmite u obzir ako ćete negdje skrenuti na staru cestu. 17 je i 20, uskoro će naše novosti i ono opširnije izvješće iz Haka, a vi slušate ljetno izdanje drugog dijela dana.

programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Kampanja Plenkovićeva inflacija koju diljem Hrvatske provode SDP i Možemo predstavljena je na Dubrovačkoj tržnici u Gružu. I stranaka poručuju kako je Hrvatska druga po visini inflacije u eurozoni, te zato odgovornim smatraju vladu. O razlozima inflacije i kritici ekonomskog modela govori i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Analizirajući podatke Europske komisije, Hrvatske narodne banke, vidljivo je da je Andrej Plenković dopustio stranim trgovačkim lancima da u Hrvatskoj imaju maržu primjerice 8%, a prosjek u Europskoj uniji vam je 6%. Dopustio je da velike korporacije grade solare u bivšim poslovnim zonama, dok ste primjerice u Sloveniji, koja je 3 puta manje od Hrvatske, a proizvodi 2 puta više solarne energije od Hrvatske, to proizvode građani. Je li problem u suncu ili je problem u ekonomskom modelu Republike Hrvatske? Ja duboko mislim da je problem u ekonomskom modelu Hrvatske.
0: U susret danu osječkih branitelja u Osijeku se nakon 11 godina ponovno okupio Hrvatski časnički zbor. Dvodnevni program održava se u povodu 35. obljetnice ustroja obrane grada, a okuplja časnike i dočasnike Hrvatske vojske iz cijele zemlje. U stručna predavanja, izložbe i projekciju filma Heroji Osijeka cilj je očuvati uspomenu na obranu grada i istaknuti njezinu važnost u Domovinskom ratu. O važnosti okupljanja hrvatskih časnika i očuvanju sjećanja na obranu Osijeka govore glavni tajnik HČZ-a, umirovljeni brigadir Branko Gačak i dopredsjednik Osječko-baranjskog ogranka HČZ-a, bojnik Zlatko Dernaj.
3: Ova aktivnost je pokrenuta prije jedno 25 godina s ciljem, pošto smo istovremeno i braniteljska i strukovna udruga, znači njegujemo tradicije, znanje, časničko znanje, vještine, umijeće.
4: Cilj današnjeg okupljanja hrvatskih časnika je da obranu Osijeka dovedemo na jednu razinu svehrvatskog poštovanja, budući da je u narativu obrane Republike Hrvatske obrana Osijeka, koja je bila krucijalna u Domovinskom ratu, na poseban način zapostavljena.
0: Biciklisti uključeni u 22. karavanu prijateljstva Vukovar-Ljubljana tijekom druge etape puta kratko su se zaustavili u Bjelovaru. 30 sudionika u 3 dana prijeći oko 500 km unatoč visokim temperaturama. Karavana se održava u znak sjećanja na hrvatske branitelje s posebnim naglaskom na branitelje Vukovara, a istodobno simbolizira dugogodišnje prijateljstvo i suradnju Hrvatske i Slovenije. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Tomislav Baran, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići opasnosti od naleta na predmete. Na 361. kilometru između čvorova Prgovet i Vučevica u smjeru Dubrovnika i na 330. kilometru između čvorova Danilo i Podi u smjeru Zagreba. Na obje dionice se vozi uz ograničenje brzine, a vozače molimo za oprez. Zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Promet je pojačan između naplatnih postaja Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora. Povremeno se vozi usporeno uz zastoje. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D1 između mjesta Pavlovac i Donji Nikšić kod Slunja. Zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u smjeru istoka, na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Goričana, te na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 na vijaduktu Zečeve Drage u smjeru Zagreba. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom promet je pojačan povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC1 state road between Pavlovec and Donji Nikšić near Slunj, traffic is suspended. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići-Moravej, due to an accident on the road between Jastrebarsko and Karlovac junctions, direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is proceeding in queues with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići-Moravej between the Lučko toll station and the Karlovac junction in direction of the sea. Traffic is proceeding slowly on the city roads, their bypass roads and on some sections of the motorways. Traffic is dense at some border crossings, but there are no difficulties in ferry traffic. Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Svaki dan s drugim.

Živazio, zanimljiv bend koji svira i izvodi domaće stvari u francuskim obradama. A mi ćemo, što se prometa tiče, završiti ovo današnje druženje uz upozorenje na onu nesreću između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora. Tamo se vozi uz 80 km ograničenje brzine. Naravno da se stvorila i gužva. Pa budite u svakom slučaju strpljivi, samo polako, sretan put svima koji nas slušate u svojim autima. Od 18 sati Američki san je na rasporedu, to već znate, a što se mene tiče, čujemo se već u nedjelju od 10 sati u novom izdanju Hula Hopa. Davor Čajko ostaje uz vas u tonskoj realizaciji, a zahvalit ćemo Adrijanu Bernobiću koji nam je birao glazbu. Ugodan vikend svima!

0: Drugi.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek za jedno.
4: All dreams can come true.
5: Hajmo opet malo sanjati. Hrvatska putuje prema Filadelfiji, gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L utakmicu protiv Gane. Namjerno želim reći posljednju utakmicu, jer valjda neće biti posljednja. A putuju i naši reporteri Krešimir Gotlin i Dameo Ramić Kovačić. No ipak mislim da su negdje stali malo sa strane kraj autoceste da bi mogli porazgovarati s nama. Točnije bit će to Dameo. Dameo, stojiš li, sjediš ili se voziš?
6: Lijepi pozdrav iz Baltimora, to je taman jedan od većih gradova, vjerujem da su mnogi
5: čuli
6: ga na pola, da, i na pola puta između Washingtona i Filadelfije, što nam je završna stanica, ali nadamo se samo ove grupne faze, kao što je Davo rekao, ne završna stanica naših uopće na svjetskom prvenstvu. Zaustavili smo se taman ovdje u predgrađu Baltimora. Bilo je malo na knap, zato Davor kaže da ne zna gdje smo, jer jedan je tunel koji ide ispod rijeke i zaljeva cijeloga, dakle kroz Baltimore, tako da evo taj dio smo prošli, a prošao je malo prije i kraj nas jedan autobus zatamljenih stakala sa policijskom pratnjom. Svi na autocesti su se razmahnuli u lijevu, odnosno desnu stranu da ta karavana prođe, pa smo mi odmah pretpostavili da se radi, a o kome drugome nego o našoj nogometnoj reprezentaciji koja je negdje u isto vrijeme krenula iz Washingtona prema Filadelfiji. Međutim, poslali smo snimku našem glasnogovorniku, on nije u tom autobusu i ne može potvrditi da se radi u autobusu naše
5: možda je to top secret.
6: Da, možda je, taman je tu bio negdje izlaz za NASA, neke pogone NASA i ove tajnih agencija raznoraznih oko Washingtona je sve to situirano. Tako da evo jedan zanimljiv dio puta, pa tko zna ko je u tom autobusu. Možda su naši reprezentativci, a možda neke i veće face, jer ima i toga, vjerovali ili ne.
5: Dobro, ja sam prvo, što mi je palo na pamet, pomislio Trump, ali taj se ne vozi u autobusu.
6: sumnjam. Mislim da ima malo sofisticiranije načine prijevoza. Davore, ja nisam toliko, recimo, kao naš Krešo fasciniran tim i voznim parkom i svime, ali kad preleti iznad naše Aleksandrije, a mislim, meni to izgleda kao svemirski brod, to su ti neki vojni avioni, valjda, novi koje Amerikanci imaju na raspolaganju, a to je letilo zadnjih dana u pratnji dva manja, pod navodnicima, taj jedan ogroman koji zaista izgleda kao neki space shuttle, onda to tako djeluje malo doista svemirski.
5: Mene zanima još samo malo da vas pitam, ove cestovni, bio mi je prijatelj na ovoj prvoj utakmici, kaže auti su ko garsonjere, a kuće su, dobro to znamo, malo veće. Imate li vi neku garsonjeru ili za Hrvate nešto manje ipak?
6: Prikladnije, normalnije.
5: Dobro.
6: Ima doista, mislim, normalnije za naše pojmove, ima doista velikih automobila, to je činjenica i većina jest takva. Sad, kažem, mi smo u jednom ovako europskom tipu automobila.
5: Dobro, nije Nissan Micra.
6: Mi se Krešo i odvažio, ali s obzirom da dijelimo volan, onda rekao, polako, aha, nećemo sad pretjerivati.
5: Dobro, ajmo mi na nogomet.
6: Da, idemo na ono što nas čeka, to je nastup protiv reprezentacije Gane. Zaključili ste, dakle, na putu za Filadelfiju su vatreni, tamo će odraditi još jedan trening. Sutra je utakmica u 17 sati po lokalnom vremenu, to je u Hrvatskoj 23 sata. Prognoza vremenska nije idealna, kiša bi sutra trebala padati, ali nadamo se samo da neće biti onih prolaznih grmljavinskih nevremena, jer to je baš u Filadelfiji prekinulo na određeni period utakmicu Francuske i Iraka, pa da neće još i te otegotne okolnosti se uplesti i i onako ne baš najkomotniju situaciju, osobito Davore, s obzirom na ove rezultate koji se događaju u dosadašnjim ovim skupinama koje su odigrane. Nekako su projekcije takve da sa 4 boda bi svi trebali biti, pa čak i trećeplasirani, sigurni u prolaz. Međutim, sve je više skupina gdje trećeplasirani ima 4 boda i to solidnu gol razliku, tako da one opcije sa prolaskom kroz Ušicu igle s tri boda treba u potpunosti zaboraviti.
5: Treba zaslužiti jasno, prolazak. Da.
6: Na koncu je i to najtočnije zapravo, dakle,
5: da, okay. Sjećam se kako smo prije dvije godine u Njemačkoj isto tako čekali i nismo dočekali.
6: Da,
5: ali ovo, ako smijem reći, naravno da najviše da bi nam odgovarao neodlučni rezultat Ekvadora i Njemačke, ali ti Ekvadorci su tako bili sretni, tako su stavili, rekao bi čak žešće nego igrači i navijači Bosne i Hercegovine, da mi je bilo drago što su u kraju pobjedili, nek Hrvatska zasluži svoje, evo tako sam to shvatio.
6: A mislim, tako sportski treba gledati, dakle, odigrati svoje na terenu i ne uzimati čak ni ove rezultate u svojoj skupini koji su bili odmah, je li ova nula Gane i Engleske nama paše, ne paše. Mi ako osvojimo minimalno 4 boda, mislim, to je neki minimum s kojima bi trebali biti sigurni, sad da li drugi ili treći u ovoj sad situaciji, ako budemo na 4 boda, to je sutrašnji remi, onda ćemo biti, je li, treći u skupini, ali vrlo vjerojatno proći, tako da ipak možeš reći da si onaj minimum odradio, a onda se što se dojma tiče popravljati kroz ove utakmice nokaut faze. Mislim, odnosno siguran sam da tako razmišljaju u našem stožeru, da neće uzimati uopće u obzir neke kalkulacije i opcije prolaska s 3 boda, pa čak niti tu opciju prolaska s 1 bodom, jer igrati na 1 bod moglo bi biti vrlo pogubno i rizično. Treba igrati na pobjedu i onda sa 6 bodova drugo mjesto, to je ono mjesto koje je i nekada po starom sustavu vodilo dalje, tako da vjerujemo u taj scenarij. A onda što će to kasnije donijeti kojeg protivnika u 16 i osmini, o tom potom. Naši su osnovom pokazali na zadnjim prvenstvima da mogu igrati protiv najjačih, uvijek su bili nekako najmotiviraniji protiv najjačih ekipa, a i ja tako, Davore, bilo i u Rusiji i u osobito sad u Kataru kad se očekivao slabiji. Da, ne, Brazil se prošao, a kad se očekivao teži protivnik u osmini, mislim da je Španjolska bila, onda je Japan pobjedio Španjolce, pa smo naišli na Japanu.
5: I nije bilo lako, tako da.
6: Tako je, nema jednostavno pravila. Evo, prema tome sve kalkulacije po strani i fokus na teren, mislim da je to recept koji pripremaju i usplačionici i stožer do naše reprezentacije.
5: Dobro, hoćemo čuti malo i naše neke igrače.
6: Čućemo što kaže Joško Gvardijel, bilo ga je zanimljivo čuti jer vjerujem da su mnogi naišli na njegove izjave, odnosno posipanje pepelom nakon utakmice protiv Paname, nije bio zadovoljan svojom izvedbom, mislim posve je razumljivo da on ne može biti na vrhunskoj razini s obzirom na dugu pauzu koju je imao. Razgovarali smo onda i s izbornikom, je li onda veći rizik oslanjati se na naše najkvalitetnije igrače, ali opet ne sasvim spremne, a s druge strane možda je li manji rizik igrati sa igračima pod navodnicima iz drugog plana koji su u punom naponu forme. Izbornik je tu dao onu znagovitu izjavu, nije bitno ko počne utakmicu nego tko završi, dakle ostavite se početnog sastava, imamo mi plan za cijelu utakmicu, pa računaju možda svježije snage uvesti u onom završnom dijelu, tako da sve vodi prema tome, pa i ova Gvardiolova izjava koju ćete čuti, da je on spreman i da bi trebao igrati vjerojatno na toj svojoj poziciji lijevoga beka, sustav će ostati isti, eventualno u sredini terena će se figure malo drugačije izmiješati kako bi sam način igre, to je istaknuo Dalić, bio drugačiji, da se malo primiri Gana, da ne bude onako rasplesana na terenu kao što je u pojedinim trenucima bila Panama i stvarala nam puno problema. Gvardiol u osnovnom zna vrlo dobro kako igrati protiv jednog od najopasnijih igrača Gane i njima su krila i napadači vrlo nezgodni, a svakako prvo njihovo ime je Semenjo koji igra s Gvardiolom u Manchester Cityu, pa se između ostalog i na to referirao.
0: Mislim, suludo mi je pričati o njegovoj kvaliteti. Igrače Manchester City, a su igrač mi je i znam koje sposobnosti ima i koliko je opasan za obrambene. Igrao sam i 2 godine protiv njega dok je bio u Bournemouthu i isto tako mogu reći da je bilo puno teških izazova protiv njega. Fizički jak, brz, nepredvidiv, dosta inteligentan, tako da sigurno neće biti niti malo lagan posao, ali eto, najvažnije je da se pripremimo što bolje moguće i mi obrambeni igrači možda malo da više vremena posvetimo i analiziramo njihove napadače.
7: Joško, bili ste dosta nezadovoljni, kritični prema svojoj igri, odnosno nastupu ovom prošlom. Što to znači sad u kontekstu pripreme za Ganu? Kako se osjećate?
0: Osjećam se odlično. Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. I to je to. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje u kuće. Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah ne oduzme lopta, mogu biti jako opasni, i to je ono što smo eto, na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili kroz dan ostatak odraditi, da.
5: Evo, čuli ste Joška Guardiola koji je pričao i o Semenju. Semenja je spasio Engleze, čini mi se, od primljenog pogotka, kad je njegov suigrač, onaj princ, pucao i pogodio Semenja u stvari, ali dobro, vidit ćemo sad u toj utakmici kako će to izgledati. Evo, možda sad danas na press konferenciji pitate izbornika kako će, da li hoće reći završni sastav.
6: Kao ako nije bitan početni, pa da, onda da nam kaže završni, palo mi je to na pamet, razmišljamo slično, ali inače mu se digne kosa na glavi kad ga se to pita na pres konferencijama, uopće nešto oko sastava, on se jako ljuti, kaže da tako otkrivamo svoje karte suparnicima, iako sam ja siguran da suparnici imaju druge načine saznavanja nekih ideja iz naše slađionice, odnosno samog skautinga, a ne da pročitaju to u hrvatskim novinama ili čuju na radiju.
5: Sigurno slušaju hrvatski radio u Gani.
6: Da, i prevode simultano, da. Možda ovdje u ovoj instituciji koju sam spomenuo, kraj koje smo prošli, pa preko satelita slušaju, pa onda emitiraju u tajne službe naših protivnika i tako dalje, ali šalu na stranu, taj scouting je razgranat i vjerujem da će i reprezentacija Gane biti spremna na sve ono što Hrvatska priprema. U osnovno vodi ih jedan od najiskusnijih trenera kad govorimo uopće o povijesti svjetskih prvenstava, portugalski Roz, koji ih je preuzeo tek na proljeće, jedan netipičan potez, dakle smijenili su izbornika kroz pripremni period jer im rezultati nisu bili dobri, i doveli iskusnog Lisa kojemu je ovo 6. svjetsko prvenstvo, vodio je u nekoliko navrata i druge reprezentacije od Portugala, Južne Afrike, Irana recentnije, tako da ima to potrebno iskustvo priprema za svjetsko prvenstvo, i posložio ih je na način da evo nisu primili pogodak u prve dvije utakmice, uzeli su 4 boda s Engleskom i Panamom i gotovo da su već
5: zabili samo jedan.
6: Zabili jedan, ali dovoljan za, dakle, 4 boda.
5: S jednim golom 4 boda, to je sasvim u redu.
6: vrlo dobar bilo. Oni su više manje, kažem, komotni, iako evo, s obzirom na ove okolnosti, ne mogu se ni oni posve opustiti ako izgube od Hrvatske većom razlikom. U osnovno 4 boda, mislim da nije još isključeno da u više od 8 skupina imamo treće plasirano sa 4 boda. Da. Tako da, ok, možda ćemo sutra uoči utakmice, trebali bi to znati, imati nešto jasniju sliku, ali sada će se oni nešto opustiti. U ostalom, mogu takvi opušteni biti i opasniji, ili tako?
5: Upravo to. Možda će se jedni i drugi opustiti, odigrati na bod, pa što bude. Dobro, ali to je sad...
6: A evo, vidim Grle, se gledao sam sinoć i Paragvaj i
5: Australiju. Da, ima takvih kombinacija, da.
6: Paze, pa se, da. Yes. Pa se na kraju slave jedni i drugi, jel? Tako da, bilo je tako i u ovoj prethodnoj skupini. Interesantan sustav... Sad koliko će donijeti dobroga, koliko ovih raznih špekulacija, optužbi i toga, to ćemo pratiti idućih dana.
5: Sustav je pogodniji za špekulacije, a i malo za glavu bolje ovog silnog računanja. Najbolje da ništa ne računamo, da pričekamo utakmicu.
6: Da. Pa... Ja sam baš me je interesantno zazvučalo kad sam čuo da je bila državna matura, jučer sam baš rekao, iz matematike u našoj zemlji, pa rekao dajte nam, pošaljite par ovih najuspješnijih da nam pomognu tijekom utakmice. Nadam se da toga neće biti, a i evo, šalili smo se isto neki dan, rješenje 64 reprezentacije, pa će biti opet po dva iz skupine.
5: Pa doći će, da. Sigurno neće smanjiti. Da. Dobro, Damjan, hvala ti lijepo za sada, i tebi naravno i Kreši, koji nas, siguran sam, pažljivo sluša, nastavite sretno.
6: On se već tu aklimatizirao, vidim da se druži sa lokalnim
5: žiteljima. A, s lokalnim stanovništvom, dobro, u Baltimoru, da, malo da, možda i snimi nekog Hrvata u Baltimoru. Sretan put dalje i dođite brzo do Filija, pa se javite onda kad dođete tamo.
6: Da, apsolutno, sutra od ranoga jutra javljamo atmosferu iz grada i od onda poslije podnevnih sati se krećemo fokusirati na utakmicu, čiji ćete prijenos moći pratiti u našem programu.
5: Tako je, 23 sata sutra, drugi program Hrvatskog radija i televizije, Hrvatska Gana. Toliko o toj utakmici za sada, ali vrlo brzo, nakon malo reklama, malo glazbe, čućete i neke Hrvate koji žive u Filadelfiji. Eto, imamo i to.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Evo, obećali su vam da ćete čuti Hrvate iz Filadelfije i to će se uskoro i dogoditi. Naime, naš američki suradnik Matthew McGrath već je u Filadelfiji, tamo je pronašao Hrvate koji žive u ovom američkom gradu i koji naravno pripremaju doček i program za sve hrvatske navijače koji će stići ili su već stigli, pa poslušajmo.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Marko Brkić iz Filadelfije, Amerikanac i s hrvatskim projektom. Kad sam čuo da će Hrvatska igrati tekmu u Filadelfiju, ja sam mislio organizirati feštu za navijače u Filiju. Znači, petkom u 3 popodne počne feštu kod Uptown Beer Garden, 15. i JFK Boulevard. I onda to je zagrijavanje i dan tekmu u subotu počne u 11. ujutro. Biće pivo, navijačke himne i ja ću biti tamo.
4: Kakav je osjećaj da hrvatska reprezentacija dolazi baš u tvoj grad gdje si ti rođen?
3: Pa nisam nikad mislio da će to biti, ali zadovoljen sam, sretan sam i jedan put u životu iskustvo. Tako.
4: Hvala Marko.
3: Molim.
5: Dobro večer, ja sam Vilma, živim u Filadelfiji. Iz Splita sam originalno i tu sam već 26 godina u Americi, 15 sve zajedno u Filadelfiji i super mi je što je trenutno svjetsko prvenstvo odijelo. Ovo je prvi put da vidim veći broj Hrvata u Filadelfiji, stvarno se radujem tome i super mi je što ćemo svi slaviti zajedno i što će biti gomila kockica u Filadelfiji što se ne viđa pod normalno.
4: Hvala Vilma.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: A ako ste prespavali prošlu noć i prošlu večer, dogodio se rasplet u skupinama D, E i F, a sve to pratio je Lovorko Magrić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Vrlo je uzbudljivo bilo u raspletu skupine od D do F, ponovno 6 utakmica u jednom natjecateljskom danu. Krenulo je sa skupinom E u New Jerseyu, Ekvador protiv Njemačke, senzacionalni poraz njemačke reprezentacije, a Ekvador je time praktički ušao u 16. finala. Sané u drugoj minuti za vodstvo njemačke reprezentacije izjednačio Angulo u 9. a Plata u 78. minuti iz neposredne blizine postigao pobjednički pogodak za veliko oduševljenje ekvadorskih navijača. Puno trke, osobito u prvom poluvremenu, prigode na obje strane i veća želja Ekvadora za pobjedom. Ovala bjelokosti potvrdila je prolazak u nastavak natjecanja očekivanim uspjehom nad Curaçaom u Filadelfiji. Završilo je 2:0. Igrač Villareala Pepe bio je strijelac u 7. pa u 64. minuti. U sve to niz prigoda za igrače u narančastim dresovima, što je i ovoga puta bila obala bjelokosti, imali su gredu i niz vrlo dobrih udaraca koje je ukrotio vratar Curaçaa ili su lopte odlazile kraj gola. I sastav male otočne države ponovno se u napadačkom smislu prikazao u solidnom svjetlu, uputivši nekoliko udaraca prema vratima afričke reprezentacije. Njemačka je pobjednik skupine sa 6 bodova, koliko ima i obala bjelokosti, ali s lošijom gol razlikom. Ekvador je treći sa 4 boda, a Curaçao je ostao na 1. Uslijedile su utakmice u skupini F, u Dallasu Japan protiv Švedske. Za obje reprezentacije remi je bio sasvim dovoljan, a na kraju je tako i završilo. Prva šansa pripala je švedskoj reprezentaciji, koja je nastojala ostaviti bolji dojam nakon neuspjeha protiv Nizozemske. No Japan je preuzeo kontrolu igre i imao nekoliko dalekometnih pokušaja. Polje su otvorili i drugo poluvrijeme, pa je Maeda bio strilac u 56. minuti. Ipak 6 minuta poslije Elanga iz kosa s desne strane, lijevom nogom u desni

0: postigao efektan autogol. Nakon slobodnog udarca u 7. minuti, Brobi se najbolje snašao i pospremio loptu u mrežu. Erv Renard je izbornik Tunisa, nakon njihovog prvog poraza od Švedske, došlo je do zamjene na čelu stručnog stožera, ali ni to nije pomoglo. Ipak Masturi je u 54. minuti smanjio na 2-1, a sve ostalo opet je išlo praktički u pravcu nizozemske reprezentacije. Van Hek je u 62. minuti postigao je 3-1, imali su još Gredu i niz prigoda do kraja. Nizozemska pobjednik skupine 7 bodova, Japan je drugi 5, Švedska na trećem mjestu 4, Tunis bez bodova. I za završnicu skupina D, u San Francisku, Paragvaj, Australija 0-0, točno ono što je odgovaralo za oba sastava, pa su se doista držali krilatice bolje pravac u ruci nego golub na grani. Australija je u prvom poluvremenu pokazala više, imala nekoliko pokušaja za razliku od ovoga puta sramežljivog Paragvaja. No, uputili su nekoliko udaraca prema vratima u drugom dijelu, a u završnici utakmice i tijekom sudačke nadoknade po jedna velika prigoda sa svake strane. U zagrljaju igrači jednog i drugog stručnog stožera potvrđuje na kraju koliko im je tih 0-0 odgovaralo. U Los Angelesu Turska je pobijedila Sjedinjene Države 3-2. Američka reprezentacija igrala je izvrsno prve dvije utakmice i na tom tragu krenula je i u treću. Trasti u trećoj minuti za vodstvo jednog od domaćina natjecanja. Turska, koja je ispala i više nije imala izgleda za dalji nastavak natjecanja, odigrala je neopterećenu, ali vrlo dobru utakmicu. Güler je u 10. minuti izjednačio, Yilmaz se vrlo dobro snašao iz neposredne blizine u 31. Time je Turska otišla s prednošću na odmor, a opet upečatljiv nastavak za američku reprezentaciju na početku drugog poluvremena. Verhalter je u 49. minuti izjednačio, potom je američka reprezentacija nizala prigode, osobito polovicom drugog dijela, ali pogodak nisu postigli. Zato jest Turska, i to u posljednjim trenucima. U 8. minuti sudačke nadoknade, Ajhan je postigao konačnih 3-2. Bila je to slaba utjeha za tursku reprezentaciju, jer putuju kući. Sjedinjene Države 6 bodova, Australija i Paragvaj 4, posljednja Turska 3 boda. Na ljestvici treće plasiranih reprezentacija, Švedska, Ekvador, Bosna i Hercegovina i Paragvaj imaju 4 boda, Hrvatska sa susretom manje, Koreja, Alžir sa utakmicom manje i Škotska 3, a bez odigrane treće utakmice, trenutačno treće plasirane reprezentacije su Zelenortski otoci i Belgija 2, Kongo 1 i Senegal bez bodova. 8 od 12 treće plasiranih reprezentacija izborit će 16. finala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: I pri samom kraju smo emisije, a to je prilika da vam kažemo što će se događati večeras i sljedeće noći u skupinama I, H i G. Najprije u skupini I igraće Norveška i Francuska, te Senegal i Irak, i to od 21 sat. Norveška i Francuska odlučivat će tu o prvom mjestu. U dva u noći, u treće kolo skupine H, Zelenortsko otoče Saudijska Arabija i Uruguay Španjolska. I onda u pet ujutro skupina G, Novi Zeland, Belgija i Egipat, Iran. Ima tu svašta lijepoga za pogledati, ali naravno svi mi čekamo sutra 23 sata Hrvatska Gana. Još dakle nešto malo više od 24 sata i eto ga, skoro pa će stići. Budimo strpljivi, nadamo se najboljem. Za danas u Američkom snu toliko. S vama su bili Davor Čajko i Davor Lulić. Lijep pozdrav!

0: 18.30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Proruske vlasti na okupiranom Krimu proglasile su izvanredno stanje, navodeći da će im to omogućiti brže donošenje odluka u suočavanju s gospodarskim poteškoćama nakon ukrajinskih napada na poluotok. U posljednje vrijeme česti su napadi na energetsku infrastrukturu, što je potaknulo rast cijena, nestašicu goriva i probleme u opskrbi strujom, dok dio stanovnika i turista napušta to područje. O razlozima uvođenja izvanrednog stanja govori proruski guverner Krima Sergej Aksionov.
3: Ovo izvanredno stanje donosi se radi pojednostavljenja financijskih, monetarnih, kreditnih, ugovornih i drugih odnosa, kao i rješavanja pitanja sanacije štete. Molim sve da ostanu mirni i vjeruju samo provjerenim izvorima informacija. Zajedno ćemo ovo prevladati.
2: Dobre vijesti za sve vozače. Od utorka vrijede nove, niže cijene goriva. Eurosuper će stajati 1,50 € po litri, što je 7 centi manje nego do sada. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati 1,46 € po litri, dok će cijena plavog dizela iznositi 92 centa po litri, odnosno 14 centi manje nego prije. U Gospiću se sutra održava prosvjedna povorka Hoda iza Liku. U organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Okupljanje je u 9.30 kod Silosa, a u 10 sati počinje šetnja prema Smiljanskom polju uz zaustavljanja u središtu grada i industrijskoj zoni. Organizatori upozoravaju na, kako tvrde, nezbrinuti opasni otpad u Gospiću, te osporavaju gradnje tvornice litija bez javne rasprave i studije utjecaja na okoliš. O ciljevima prosvjeda i razlozima okupljanja govori Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri tom prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega.
2: U Zadru je obilježena 35. godišnjica osnutka 112. brigade Zbora narodne garde, poslije Hrvatske vojske. Na gradskom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na poginule pripadnike brigade i sve hrvatske branitelje. 112. brigada imala je ključnu ulogu u obrani Zadra i Zadarske županije, te je sudjelovala u operacijama Maslenica i Oluja. U sklopu obilježavanja održani su izložba, svečana akademija te večernji koncert jazz orkestra Hrvatske vojske. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
2: Vrijeme sutra, sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na moru noću i ujutro, do umjerena bura sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D1 između mjesta Pavlovac i Donji Nikšić kod Slunja vozi se jednim trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila. Povećana gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora, te na Istarskom Y između tunela i čvora Učka u smjeru Istre. Povećana gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket,
0: where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding slowly on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići between the Jastrebarsko and Karlovac junction in direction of the sea, and also on the A3 Bregana-Lipovac-Morovaj between Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions direction Lipovac. Due to an accident on the road on the DC1 state road between Popovec and Donji Nikšić, traffic is proceeding over one lane only. Traffic jams are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings and in some ferry ports. Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
9: Kad je stvarno hitno.
10: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
11: Kad je vrijeme za posao.
12: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
13: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
14: A svakodnevni život je nezamisliv.
15: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
16: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
5: Drugi program, prvi izbor.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto u toj profesiji nedostaje ljudi. Predsjednik njihova sindikata Armin Tatarević.
2: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sad nam pogotovo niko neće doći u našu službu.
0: Zakonskim izmjenama koje šalje u parlamentarnu proceduru, vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima, te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. O izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu govorio je resorni ministar Oleg Butković.
3: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cijena. Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanja uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Otkupna cijena žitarica bila je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj se cijeni na kraju najmanje razgovaralo, a glavne teme postale su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka resorni ministar David Vlajčić istaknuo je da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
4: Pivarski ječam koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan.
5: Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, novosti je uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20 na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, graničnim prijelazima te u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora, te na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u smjeru Istre. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding slowly on the A1, Zagreb-Ploče Karamatić i Morovej between the Jastrebarsko and Karlovac junction in direction of the sea, and on motorways in Istria in the roadwork areas between Učka tunnel and Učka junction. Traffic is proceeding without any particular restrictions on the most roads. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Ovo je drugi.

0: party.
1: Well, it's over.

you're the one who I love and care so much for. Now till it ends,